0: frábært nýtt lag með Ágústi og Unu Torfa. Lagið heitir Inn í síðustu nóttina og þetta lag einmitt núna á topplistanum okkar í sjötta sæti og ætla sér ofar við fara á toppin. Skildið að komast alla leið þú getur fylgst með hann á bylgjan.is Heyrðum í Jett hérna á eftir við ætlum að heyra líka í The Cure.
1: Þetta
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pakkunum. Millan. Alltaf glöð í bragði.
4: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
7: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum, svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
10: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
11: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur Skipt yfir í Comfyballs og fyndu muninn strax frá fyrsta degi Comfyballs.is
12: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin Bylgjulestin og samgöngustofa
13: Taxfrí dagar í firðinum 10. til 13. júní Frábær tilboð í verslunum og alltaf helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar Fjörður, fjörður.is
14: Arbesko Tech Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn Dynjandi skefinni 3 Dynjandi.is
15: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
16: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
17: Sumar hátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
18: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
19: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
20: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
21: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
22: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
23: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Þetta er ágreiningur augljóslega um þetta mál en ég vil nú kannski ekki ganga svo langt að segja þetta sé klofningur. Allavega ég sjálfur ekki á leiðinni úr flokknum og það held ég að gildi líka fleiri sem eru þarna á þessum lista.
2: Ég held bara að sé komin tími til að við förum að hætta þessu peningabrölti og hætta þessu Evrópubrölti og fara að taka þess til þetta í garðinu hjóks.

Þetta er Olivia Dino, lagið heitir Man I Need og hún segir sjálf þetta lag að þetta sé lag það hvernig þú veist að þú átt að skilið að vera elskaður eða elskuð og þú átt ekki að vera hrættur eða hrætt að biðja ást og svo segir hún svona líka að þetta lag hafi verið búið til þess að dansa við það þannig að ég vona að þú hafi notað tækifærið og dansað svolítið almennilega og hressilega við þetta lag við viljum að heyra næst í The Cure þetta lag er Friday, I'm in love en ég ætla bara að taka skýrt fram að það algjörlega leyfilegt og eiginlega bara mælt frekar með því að þið elskið alla daga vikunar þar að segja að þið séuð ástfangin alla daga vikunar ef þið mögulega getið þar að segja

0: skemmtilegt lag með Chapel Roan, lagið The Pink Pony Club, en síðasta hamingju blanda kvöldsins, hún hingrar eftir þér hérna bara við hornið, þar að segja handan við það.
1: Þetta Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Þúsundir gesta, einn áfangastað. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
4: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll

0: 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
1: Ost alla daga.
2: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, by Malina Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
3: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
5: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
6: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Promet.
7: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur. American Style.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
9: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
10: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is
11: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
14: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
15: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
16: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
17: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
18: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.

Síðasta hammingu blanda kvöldsins og DJ Hlynur, hann sá að gera þetta svona girnilegt fyrir þig. En við ætlum að halda áfram, Brian Adams, hérna réttinnan seilingar. Áðurinn að heyrum í honum, þá ætlum að heyra hér í þessari ótrúlega vinsælu söngkonu sem að hefur farið með tónlistina sína Sigurför. Bara alla veröld, Miley Cyrus, Matt og Svæðið og End of the

0: Jackson 5, Michael Jackson og sjálfsögðu þarna með bræðrum sínum. Lagið heitir Blame It on the Boogie, hérna á bylginni. Flott nýja myndin hans sem að þeir eru væntalega búin að sjá þarna mörg ykkar. Og frændans leikur hann og gera það svo vel að það er eiginlega bara ótrúlegt að horfa á þetta. En við ætlum að halda áfram Kristmundur Axel og Friðrik Dór taka lagið hérna eftir. Við ætlum að heyra líka í stjórninni, íslenskt og eðalgott á leiðinni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

Kristmundur Axel og Friðrik Dór hérna með lag sem heitir 1800 mílur á bylgjunni. Af hverju heitir þetta 1800 mílur? Af hverju ekki vera að mæla í kílómetrum? Ég get alveg sagt ykkur það vegna þess að 2896,8192 kílómetrar er ekki góður titill á lagi. Það var þannig mín skoðun. Anastasia er næst þetta lagir I'm Out of Love, svo þú heyri stjórnunni strax á eftir. Takk fyrir að hlusta bylgjuna, ég vonu að hafa það gott, ég vonu að sérst að skemmta þér vel með brjálæðislega góðri bylgjutónlist á föstudagskvöldi eða laugardagsmótni. Það skiptir svo sem engu máli, það bara gaman.

stjórnin með stútfullt lag af gleði og hamingju Þetta lag heitir Ég lifi í voninni Og ég lifi mitt í voninum það Alex Warren Ég eftir að syngja þetta lag eins vel eins og hann gerði síðast Hér Alex Warren og nýja lagið hans Fever Dream á

0: Cyndi Lauper og lagið I Drove All Night hér á bylgjunni og það má nú geta þess að þetta lag var nú fyrst ætlað Roy Orbison og hann hljóðritaði þetta lag reyndar 1987 ári áður en hann féll frá og útgáfan hans kom nú ekki út fyrir 1991 en það var árið 1989 sem að Cyndi Lauper gaf þetta lag frá sér og lagið náði top 10 beggja megin Atlantshafsins. Höldum áfram með frábæra tónlist eftir smástund heyrum í Ellu Langley og Pink hér á næsta leiti.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bítið býður góðan dag. Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: Þegar núna ég bara að hugsa hvað ég tel að sé best fyrir framtíð barnanna minna. Mér hugnast ekki að framselja svona þeirra framtíð til Brussel.
3: Líka bara smæð gjaldmiðilsins og bara ég finn fyrir því þegar maður að greiða hérna inn á húsnæðislán mánuð eftir mánuð og maður skulda meira en maður gerði mánuðin áður.
1: Vaknaðu með okkur.
4: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Ella Langley og Choose in Texas hér á bylgjunni virkilega skemmtilegur og krassandi country smellur frá henni en við ætlum að heyra þetta næst í The Barge Hér lagið Rhythm of the Night ef þú ert ekki búin að dansa neitt í kvöld þá þetta tíminn svona dilla sér aðeins lágt ekki svona svo það við heyri Pink hérna strax á eftir Þetta bylgjan þín og hún brosandi hamingjusöm

þetta er Pink og lagið Who Knew hér á bylgjunni, en hamingjan er hér samkvæmt áraðanlegum heimildum frá Jónasi Sigurðssyni og ritvélum framtíðarinnar. Þetta eru traustir tónlistamenn, þannig að ég treysti þessu alveg upp á tíu. Þetta meiri Charlie Puth svo hérna strax á eftir, út að hlusta á bylgjuna sem að er í brjálaðaslega góðu stuði á föstudagskvöldi. Takk fyrir að brosa með bylgjunni.

0: Charlie Puth og lagi Changes hér á bylgjunni. Þetta er jafnframt síðasta lagi hjá mér í kvöld. Ég Ívar Halldórs, takk fyrir að vera með mér. Þetta búið ótrúlega skemmtilegt kvöld og ég get ekki beðið eftir að vera með ykkur aftur annað kvöld hér á bylgjunni. En þangað til hafa það gott og munið til því að bakarið á sínum stað í fyrramálið klukka 9. Það gæti bara verið betra að vakna aðeins fyrr á morgun. En takk hjálega fyrir mig og eigið þið góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
3: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
4: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
5: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu Let's go
6: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus

0: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á staðnum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus?
1: Something like that, yeah.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
4: Bylgjan.
5: Björtu.

0: Sumarblóma markaður 20-30% afslutur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember Við þökkum ótrúlegar viðtökur Uppselt á tvenna tónleika Nýjum aukatónleikum bætt við Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin Miðarsala hafin Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2 Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár

0: í nýjum meðlunda, eru þið meðvituð það, þetta er ekki eitthvað peningar, þetta er peningar borgarbúa, vegna þess að stjórnmálamenn erum svolítið fljótar að gleyma því, sko.
1: Já, já, já, akkurat, other people's money.
2: Það er ekki að vera sól.
0: Ok, ég held að þið riðin yfir einhverja gardín og leiðin út með þið.
2: Lækka í þessu. Nú, takk, gaman að vera með ykkur í morgun sæðlega bylgjunni, þetta er notalegur morgun framöndan og nóg að gera hérna.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni, í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist, bylgjan björt og brosandi.

0: enn betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
1: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
3: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu Let's go
4: Okkar gull Okkar bjór
5: Áfengislaus
6: Gaspumpur á lok og hlera Gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
7: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní Pizza opnar frá Kotze og Enders Alltaf 25% afsláttur Húsasmiðjan

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það vakti óhug núnum helgina þegar að Kristján Eriksen, danski landsliðsmaðurinn í knattspyrnu, fór í hjartastopp.
2: Já, nei, niður þarna í miðurleik og þetta gerist aftur. Hann var að spila þarna, var ekki landslið Danmerku gegn Úkraínu í gær og nei, niður og þetta er annað skipti sem hann hnígur niður svona í leik. Þetta, alltaf, þetta var mjög ókveikjandi fyrst þegar það gerist, nokkur ár síðan og svo aftur hún í gær.
1: Davíð og Arnar, yfirlæknar í hjartadeild Landspítalans er á línu, kom til sæl.
3: Já, komið þessi heldur.
1: Þetta er annarsinn sem þetta gerist er verðunar flautaður út af núna.
3: Sko, það er kannski erfitt að segja og það þarf kannski að fara yfir ýmis atriði, sko, hjá honum áðurna það er tekin endilega ákvörðun, en mér veist ekki ósennilegt að hann verði svona, hún er verið ráðlegt að hætta eftir það, þetta er tvígang núna í inn á vellinum og kannski ekki gott að vera að útsetja sig fyrir svona atburðum.
2: Já, en gangráðurinn bjargráðurinn þarna í þetta skiptið.
1: Var þetta bjargráður eða gangráður?
3: Þetta var bjargráður og sko ég var nú svo mikið að horfa leikinn en eftir að ég frétti þetta þá kíkti ég á þetta og þið sjáuð sko eða að þið horta á þetta þá er hann að labba hérna og hann grípur utan brjóstið og fer svo að líta í kringum sig og áður en hann líður út af eða dettur í grasið og þetta er mjög dæmigert sko fyrir einhvern sem að fær rafstöð frá bjargranum. Það er mjög sársaukafullt og það er svona stundin líkt við það að vera barinn í brjóstkassan með hornaboltakylfu og hann er einmitt að líti í kringum sig sem sjá hvort einhver hafi slegið. Þannig að það er nokkuð greinilegt að bjargráðan hefur gripið inn í og hefur væntanlega gripið inn í til þess að stöðva lífsættulega taktrúlmun sem að hefði þá leitt til hjartastopp sem að bjargráðan ekki gripið inn í.
1: Hvað gerir bjargráðurinn nákvæmlega?
3: Þetta er tæki sem er sett undir húðabrjóskassan og fylgist í raun stöðut með hjartslættinum í gegnum leiðslu sem fer frá tækinu gegnum bláæðkerfið og til hjartans. Og bjargráðurinn vaktar hjartsláttinn stöðugt og ef að hjartslátturinn fer yfir ákveðin mörk sem að oft er í kringum 180 til 200, að þá tekur hann við sér, greinir hvaðan þessi taktrúlmun er að koma og reynir ýmislegt þess að reyna að koma einstaklingum úr takti með hraðri gangur og sörfun og ef það gengur ekki, þá gefur hann hreinlega bara öflugt rafstöð.
1: Já.
3: Til að koma aftur á réttum takti og það er, þú veist, það er það sem er stafa gerst í gær hjá Kristján Eriksen.
2: Og gangráður er þá eitthvað allt annað?
3: Já, sko, gangráður er tæki sem er yfirleitt notað þegar að sko púlsin er á hægur eða koma eyður í hjartslátt og sérum að örfa hjartsláttin ef hann dettur niður, en gangráður getur ekki gefið rafstuð eins og bjargráður. En bjargráður getur líka virka sem gangráður, þannig eða út með á hægan púls líka fyrir utan það að tilneyingur að fá lífsættulega taktrublanir, að þá getur bjargráðurinn virka á hvort tveggja.
1: Hvað er það stórt tæki?
3: Þetta er ekkit mjög stórt, sko. Þetta er svona á að giska...
1: Eldspýtastokkur?
3: Já, kannski svona afrúnaður eldspýtastokkur, cirka bát.
1: Já.
2: En sko...
3: Frekar nett tæki með hvað það er sko öflugt og gerir mikið.
2: Já, en bara ef maður spyr, sko, maður horfir á það svona utan frá séð, var þetta ekki bara bull að hleypa honum aftur inn á fótboltavöllin eftir að hann fekk hann að hjarta áfallið í fyrsta skipti?
3: Sko, nú veit ég ekkit sko, til við Kristjáns Eriksen og hann náttúrulega fór í hjartastoppandum 2021 og þá var hann lagður inn á sjúkrási í Kaupmannahöfn og rannsakaður ítarlega og það hefur aldrei í raun komið fram hvort að fannst eitthvað að hjá honum eða ekki. Og hann fær bjargráðin í kjálfarið og síðan er það í raun metið væntalega af hans læknum í samráði við Kristján Eriksen hvort að þessi óætt að fara afturinn á völlin og þetta er ekki alveg klift og skorið alltaf hvað skal gera. En það fer auðvitað alltaf þetta í hvað fannst, hvort þetta var skynsalegt eða ekki, en ég hugsa að þeir sem að blönduðust inn í þessa ákvörðin hafi nú örugglega ígrunda hana mjög vel og hérna og það er náttúrulega gengið ágætlega hjá honum núna í 5 ár en því miður þá kemur þetta aftur upp í leiki gær, þannig að nú er eins og þið sögðu upp að við talsett spurningamerki hvað skal gera næst.
1: Já. En ef ég skilði rétt, var hann ekki komin í hjartastopp þegar að bjargaröðunni tekur við? Er bjargaröðunni að reyna að koma honum í takt?
3: Já, bjargaröðunni, sko, bjargaröðunni bregst við þegar að það kemur fram illvík takttruflun og illvík takttruflun, hún fer af stað og þá tekur það einstaklingin yfirleitt einhverja sekundur, 10-15 sekundur að missa meðutund og þú veist, þetta svona bara tæknilegt hvort maður segir hann að þið farið í hjartastopp eða fengið illvíga takttruflun og verið stöðaður úr henni. Við tengjum hjartastopp oft við það að fólk sko nýja niður, missa meðutund, það gerð endurlíkun en vissulega hefði það væntanlega gerst í framhaldinu ef að bjargaröðin ekki stöða.
1: Já, þarf að skiptum bjargaröð núna? Þegar það búið að nýta svona miklu orku?
3: Nei, hann nýtist mjög vel og yfirleitt nýtast bjargráður í svona 10-12 ár, sérstaklega það eru tiltölulega að fá rafstöðu gefin, en ef að rafstöðun eru mörg, þá er endingatíminn kannski 7-8 ár, en ég hugsa að það verður nú ekki að gera, sko, og hérna þessi bjargar eru 5 ára gamall og væntanlega alveg nóg eftir, sko.
2: Já, hann gat bara gengið sjálfur að velli í gær, virtist bara
3: já, að vera svona þegar að bjargar hann stuðar hann, þá kemst hann fljótti meðundar og er nú kannski aðeins bara svona smá vangaður og að hátta sig að hvað er gert, en við tókum eftir því í gær, sko, að hérna, það virtist vera miklu meiri ró í kringum þetta heldur en var þegar hann fór í hjartastopp 2001 þá var svona miklu meiri geðsræning en þarna virtist vera eins og ástandið svona væri komið undir alveg þokkalega stjórn frekar fljótlega
1: sem þetta er Eru margir með bjargráð hér á Íslandi?
3: Já, það eru mörg hundruð manns með bjargráð og ég ætla svona bara slá á það að þessu kannski milli 500 og 600 þetta er mjög algeng meðferð við illvíðum og hjarsláttatörpunum og virkar mjög vel mestan part.
2: Já. Andlega áhrif á svona, er eitthvað hægt að ræða það þegar þú ert búin að fá svona eins og þú lýsir svona bylmingshöggi og þetta lítur að vera áfall líka andlega að upplifa?
3: Já, þetta er það og það náttúrulega er greiðalt áfall yfir fyrir fólk að lenda í hjartastoppi jafnvel þó sem endur líka að það lifi af það tekur fólk of tölvaran tíma að vinna úr því og hérna, en síðan þeir sem fá bjargráð, það er náttúrulega alltaf viss hluti þeirra sem fær takturbun aftur og það fer auðvitað alltaf hver undirleikjandi vandinn er en fólki finnst alla jafna mjög óþæld að fá stuð, en svo kemur fólk til okkar hérna eða við getum skoða þetta í gennum fjárvöktum stundum og ef að tilfellið það að rafstöðið hefur orðið til þess að það bjargaði líklega lífið þeirra, þá er eins og fólk sér sáttara. En svo getur bjargarann stundi gefið rafstöð á aðrar takturplanir heldur en þær eru lífsættulegar og svo kemur auðvitað fyrir að svona tæki bili og geti gefið rafstöð þegar er ekki viðhendi þó að það sem betur fyrir frekar sjálfgeft og það virðist vera eins og ef að tæki var að vinna vinnu sína eins og það var að gera í gær að þá er það eins minna áfall.
1: Já, mjög áhugavert. Davíð og Arnar, yfirleiknir á hjartadeild Landspítalans, kæra þakki fyrir þessar útskýringar.
3: Já, takk sem leðis.

kirkjulestin er farin af stað. Næsti áfangastaður er fjölskyldu og húsdýragarðurinn í Laugardal. Í dag, lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúb Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu húsdýragarðinum frá 12-4 í dag og í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og Samgöngustofu.

0: Brotafi besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Við rákumst á aðteglisverða færslu á fjesbókinni.
2: Já, Ingi Björn Sigurðsson ekki ill, hann skrifar þar mjög átakalegan pistil á Facebook hvað það hefur komið sér á óvart hversu flóki og þungt það hefur verið að gera upp eftir andlát og hann misti kona sína fyrir 15 mánuðum en kerfið alltaf að minna hann á það.
1: Já, Ingi Björn er komið til okkar velkomin.
3: Takk ekki fyrir.
1: Segðu okkur aðeins þína sögu.
3: Já, mín sagði svo að kona mín lést fyrir 15 mánuði síðan og, hérna, og þá stendu uppi sem ekkill fjarabarnafaðir og, hérna, og kona mín deyr á krabbameini þannig að hann deyr á hérna, líkamsdeildinni. Ég fæ bækling þar, stendu réttindi eftirlifenda að mér minnir hann heitið og, hérna, og svo veist hérna, veist það er náttúrulega, það eru sjö manns að meðaltala dag sem degi á Íslandi þannig að veist, þetta er staða sem mann sem margir hafa verið í, en þetta var nýttir mér mm-hmm. og hérna og ég fór bara, veist, eftir þetta veist, þurfti að hérna, aðeins að skoða, veist, hvað var hægt að gera og veist, og hérna og það var málum að þannig að konum minn sá um fjármálin, þannig að ég var ekki alveg hérna, þurfti að koma mér inn í þau þannig að ég tók bara gamla góða Excel og, hérna, sett upp hérna gjöld og tekjur bara til að vita hvernig ég geti fleitt mér ánfram og krökkunum minn þannig að krakkarnir minn geti átt sem eðlilegasta æsku og hérna og ég vissi hvað ég var með laun og svo framvegis og svo fór ég að tekka í fór að leitast eftir réttindum mínum og það var alveg ótrúlega flókið og hérna í rauninu og heila bara alveg galið sko.
1: Hvernig þá?
3: Það var þannig veist, að hérna, sumt var rafrænt eina sem er automatist í kerfinu er það, þegar maður skilar inn rafrænu dánavottorði er maður verður ekkit í þjóðskrá annað ekki annað þarf þú að sækja þú þarf sækja hérna, réttindi frá tryggingastofnun réttindi frá stéttafélagi eða lífeyrissjóð sækja hérna, bara þessi ýmsu réttin þurfti bara að banka alveg ótilandi margar dýr.
1: Það er ekkert sem að leiðir þið áfram í þessu
3: ekkert fólk. Ekkert sem leiðir mann áfram og jú, það er alveg, veist, hérna, ég var svo bent á, hérna, mjög góða grein hjá, hérna, við hef sorgarmistöðurnar hérna, réttindi, hérna, ekla og eða ekja og, hérna, og þannig að það er til gátlistar. Mm-hmm. En, hérna, en þetta er bara, veist, þetta tekið mér alveg 10 klukktíma, hérna, strax og eftir.
2: Þú minnist á það í pislunum að það er ja. Verið að senda þér einhverjar rukkanir ja. Frá mismunandi ríkistofnunum ja. Og sama tíma.
3: Og þetta er svona, veist það, því að hérna, það er áhrin fyrir að því, það var engu að saga, það var hérna, sóttiðum og ég var ennþá með hérna, tekjuhliðina og fyllta hvað ég ætti rétt á meira heldur en bara mínu launum. Og svo bara komum ánæmót og ég ákveði bara að bíða því, ég fekk engar upplýsingar. Mm. Svo hérna, kom ekki neitt frá tryggingastofnun. Ég hringdi og sagði bara, ok, vilti þetta eitthvað villast upp úr? Þá gefur þess að tryggingastofnun sér 5-6 vikur að úrskura um þetta mál, en þetta er bara manneskinn hvort látin eða ekki. Mm-hmm. Núna hvort 0 eða 1.
2: 5-6 vikur?
3: Já, þannig að það var bara, svo var bara, veist ég, á 5. viku, þá dætti þetta inn á heimabankan, en skilja hvað minna, veist, mm-hmm. það er svo margt svona. Veist, það er ekkert sem tekur á móti, er, veist, og, jæna, og þetta, og það sem að, jæna, svo enda með því, ég veist að, jæna, að ja, það var ekki bara tekjur, það voru líka gjöld og í okkar tilfelli þá var, jæna, kom svo staðan að hún hefði fengið ofgreitt frá tryggingastofnun og jæna, eitthvað sem að ég hafði enga forsendur að vissi nokkuð einasta mögulega til þess að vita um. Mm. Og ég, jæna, skal ég segja þér, fekk mitt bara kröfu frá þeim upp á það var jæna, skuld og allt í gott með rétt skal vera rétt og allt það sko. Og, jæna, og ég er samt byrði að jæna, fá rökstunning fyrir útreikningun það tók cirka 6 mánuð að fá rökstunning
2: Já.
3: Og hann var eiginlega bara hvorki fuglin fixur en ok ég enda með að borga því að mér var hótað að fara í sýslumanni og þetta var ekki þannig upphæði sem ég hafði ekki efna en þetta snýst aftur á móti um það að jæna, bara fá lúkningu.
2: Og á sama tíma ert að syrgja konuna og börniðin eru náttúrulega í mikilli sorg líka.
3: Ég, þetta verðst við öll og, jæna, og þetta er svona, veist, að, er svona það er eitt, sorgin er eitt, missirinn er annað og jæna, söknuður um allt það en það er þess að fjára sáhugur það er jæna, það að klára ekki dæmið og svo kemur þetta núna veist að jæna, 15 mánuði setna og Ísland.is bara jæna, erði á herði það er skuld meiri skuld og, jæna, og gott og vel en það og veist, og rétt, aftur rétt skal vera rétt og ég ekki reyngja embættiskerfið síðan að gera minnstöka eða eitthvað svo liðis en ég hefði vilja fá að vita ég hefði vilja fá að veist, það, þegar ég var ekki í stapp það ég svo stappi fyrir 12 mánuði síðan þá var alveg ljóst að það er meiri skuld 15 mánuði síðar eða 12 mánuði síðan frá því þannig ég hefði bara vilja geta gert þetta upp eins fljótt og vel eins og eðna, mögulegt er og eitt af þessu er það að mér líður bara pínu eins og kjána mér líður eins og jæna, og ég skal alveg veist, ég er ekki nýgræðingur í þessu ég hef verið að sækja jæna, ég vinn við fjárfestingar þannig að fjármál er ekkit jæna, sem að jæna, í rauninni er eitthvað nýtt fyrir mér
2: og hagfræðingur?
3: Ég er hagfræðingur þannig að það sem að situr mest í mér er kannski ekki endilega mín staða
2: Nei.
3: Það mynd, kannski staða þeirra sem missa við skoðum fyrirvara missa kannski og kannski eru fleiri meiri skuldar heldur en tekjur og veist, þau þurfa að standa í þessu og ég er búin að fá mikil viðbröð við þessari fæstlu frá um mitt fólki sem er eiginlega bara taugafalli
1: En nú er þú búin að ganga í gegnum þetta
3: Já.
1: Í þennan tíma, hverju myndir breyta ef þú getur breyta einhverju hvernig ætti ferlið að Já. Vera
3: bara ferlið ætti að vera miðlagt Bara, veist, hérna, veist, hvort sem er hérna, kerfin tali saman og kerfin tali saman sem sett innan ríkiskerfin tali bæði frá tryggingarstofnun og skatturinn ætti tala saman eins og ætti líka það að hérna, veist, tryggingarfélög og bankarnir hérna, lífeyrissjóðunar stéttafélögin ætti bara að vera þannig maður ætti að loka sig inn Já. Maður er komið með dánavottur, maður situr í óskiptu búi þá er þetta bara slétt og fælt það er ekki neitt hérna, og þetta er þannig veist, eins og í tilfelli tryggingamistofnunar og, hérna, og skattsins það er alveg galið að þessu komið ykkur endur út dreikningu, núna 15 mánuði setna upplýsingarna voru ljósar fyrir 15 mánuði síðan þetta er ekki nýjar upplýsingar
2: En það eru margir sem að hlusta okkur núna sem getur verið að

0: Það sem ég er að hugsa um er bara veist, mikið frekar veist, þeir, sem missa bara með skumum fyrirværi eða yngum fyrirværi sem bara lenda í þessu
1: já.
0: Ég vissi þó hvað ég var að fara út í
1: En ertu búin að heyri mörgum sem að veru svona í svipiðan spórum?
0: Já, veist, þetta er náttúrulega þetta er, það er mjög margi veist, það er mjög mörg dánabú sem er þessu ég hugsa þessi í fleiri, jafnvel í þúsundutalin ekki hundruutalin sem fá endur útreikninga frá jæna, tryggingastofnun núna bara þessi mánaðamót en sem eru nákvæmlega sömu spörum sömu eru örugglega jæna, skal ég segja, er eitthvað innegn, önnur eru skuldir af því að veist það sem ég veist ekki var það veist, til þess að fá frá tryggingastofnun eftir að þú þarf að setja sagt, út jæna, greiðs, jæna, tekju áallun og jæna, á mínu tilfelli var tekju áallun jæna, konur minnar jæna, of áalluð og, jæna, og, veist, og hvað forsendur hafði hún að gera tekju áallun fyrir sjálfan sig hvernig vissi hún hvað hann fekk út úr jæna, sjúkatryggingu frá lífeyrissjóðnum sem er sagt, ástæðan okkur ég það er skuld hjá hún þegar hún fekk mikið samkvæmt eitthvað við mig og ég veit ekki eins og hvað við mig það er ég fekk það ekki útskýrt og dringastum það er bæðum raukstun
1: og skilabóðið þín þá eru aðlega þau að kerfið eftir að tala saman og vera miklu skýrara
0: já bara þú gerir þetta upp þetta er bara veist, þetta, þetta er faktor á blaði þetta er ekki tilfinningar þetta er ekki ef og svo les
1: Setna punktin hér, Ingi Björn Sigurðsson Kæra þakki fyrir komin og deila þessu með okkur
0: Ekki, þakka áhörðinu Þetta

Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Það eru Íslandingar fengu góða fréttir í morgun.
2: Já, það var dásanlegt að vakna upp við þessar fréttir í morgun og þvílíkt afrek hjá Gunnlaugi Árna Sveinssyni.
1: Já, kylningi, hann fyrsti íslenski kylningur en það ekki til að komast inn á US Open.
2: Jú, það náttúrulega Haraldur Franklin Magnús náði að komast inn á opna breska meistaramóti fyrir nokkrum árum síðan, en að komast inn á opna bandaríska meistaramóti í golfi er ótrúlegt afrek.
1: Hvað er þetta stótt afrek? Við erum með sérfræðing á línunni.
2: Þú heyrir í okkur, Þorsteinn Hallgrímsson, hvað er þetta stótt afrek?
3: Já, komið sælir, þetta er gríðilega stótt afrek og ég held að við svona kannski gerum okkur ekki alveg grein fyrir hver stórt afrek þetta er. Því að þetta er svona, það hefur engin náð þessu.
2: Nei.
3: Og eins og við komum rétt til inn á, Haraldur Franklín búin að leika á opnamótinu og svo hafa Ólafía Þórunn og Valdís Þóra leikið á risamótum konumegin.
2: Já, ekki má gleyma þeim.
3: En það má ekki gleyma þeim, það er svo sannarlega.
2: Nei.
3: En við aftur á móti, sko, US Open er svona svolítið öðruvísi heldur en eins og til dæmis, sko, mastersmóti er eða boðsmót, þannig að það eru svona útvaldið sem komast inn á það og PGA móti, það eru golfkennarar og líka, nú er að tala risamótin, en eins og US Open og opna breska eru svona mót sem að er svona erfiðast að þannig sé að komast inn á og það voru eins og til dæmis, það voru að spila 43 sæti í gegn.
2: Já.
3: Það voru 714 kylfingar sem hófu leik fyrir nokkrum vikum síðan og til að spila um þessi 43 sæti og allir þessir 700 rúmlega sem að hófu leik eru náttúrulega bara topp kylfingar. Þetta er ekki svona eins og sé ykkur bara svona sem mætendi vinna að fara í golf og Gulli hafi verið að vinna þá. Þetta eru bara allt topp kylfingar og þessi árangur er náttúrulega bara, já, hann er sögulegur og er mikil viðurkenning fyrir íslensk afreistarf og keppnisgolf og ekki síður bara íslenskar afreist íþrótt. Við erum framalega í hvernig við hugsum keppnis íþróttirnar, þá verið að tala um hvernig við hugsum bara íþrótta sálfræði, matræði, við erum bara mjög framalega á heimsvísu í uppbyggingu okkar bestu íþróttamann sem er bara eins og við erum að sjá við.
1: En Þorsteinn, hversu löng vegferð er þetta? Hvað þurft hann að gera til þess að komast inn á þetta mót?
3: Vegferðin var ekki dendilega rosalega löng þannig sé að því að hann er það góður í golfi, hann er á, sem sagt, var á topp 10 lista, á heims lista áhugamann, það var að kalla topp 10 bestu áhugamenn í heiminu. Og þeir fá sjálfkrafa til að leika á þessu, sem sagt, loku úrtökumóti, á meðan við vorum með annar kylfing sem tók þátt í úrtökumótu fyrir, sem sagt, US Open, það er Dagbjartur Sigurbrandsson, Íslandsmeistari í golfi, hann fór í undankeppni fyrir nokkru vikum síðan, það sem að hann komst áfram, það sem að komast þrír kylfingar af 80 áfram, þannig að hann var með á þessu loka úrtökumóti núna á sama stað og Gunnlaugur Árni, gekk ekki eins vel, en þess að þetta er, þessi sía er rosalega mikil og það eru fáir útvaldir sem fá að leika á þessum loka úrtökumótum og það er bara sýnir að við áttum tvo leikmenn sem að voru að leika núna í gær á þeim vettvangi sem segir hvað við erum að við erum bara í mikið þitt framför.
2: Nú er þetta náttúrulega gríðaleg kvartning fyrir aðra unga kylfinga hér á landi. Sérðu það fyrir að fleiri kylfingar íslenskir komu til með að ná þessum sama árangri og Gunnlaugur gerði í gær?
3: Já, ég bara eins og í öllu. Það er búið að rifja grautina, þú veist, það er einn búin að gera þetta og ég veit að okkar svona efnilegu yngri kylfingar horfa á hvað Gunnlaugur Árni gerði, hvernig hann hæfði og hvernig hann hugsaði um líkamann og svona lasi til íþrótta sálfræði og annað. Það er náttúrulega, þú veist, það er búið til ákveðin vegferð.
2: Já.
3: Ég er svona, við getum sagt að hann sé svona brautriðandi, ákveðin brautriðandi. Mm-hmm. Og þegar að aðrir sem að horfa til að sjá að það gengur upp,
1: mm-hmm.
3: þá vetum við að það eru allir sem að munu úst, kópera þessa leitt, eðlilega.
4: Já, akkurat.
3: Þannig að ég held að við um eftir að sjá bara vonandi á næstu 5 árum íslenska kylfinga vera í þessari baráttu.
4: Já, nú hefst þetta mót 5. daginn eftir rúma viku. Nú hefur þú og þú ætlar að lýsa mótinu á sín sport.
3: Já.
4: Hvaða menn verða með honum í holli? Geturðu gert þér ykkur að ímyndum það?
3: Nei, ég get það ekki því að þú veist, það ekki rafað í rásópa fyrir en 2 mörgum fyrir mót.
4: Já.
3: Þannig við getum lítið sagt til það en sko, yfirleitt búið til það sem talað svona sjónvarsvæn væni rásópa, þú veist, það eru þá skott í sérfer og í makkuraug og sem svona við getum talað svona stæðstu stjörnum þar
1: mm-hmm.
3: og svona svo við áttum okkur á saminginu, þá eru að tala sko, skott í sérfer og í makkuraug, gullur, átnir, þeir allir í sama mótinu setjum við í samhengi sko,
4: já, akkurat
3: að ef að Gunnlaugur Árni leikur vel sem við vonum náttúrulega á fyrstu 2 dögum og kemst í gegnum niðurskurðin á náttúrulega getur hann lett með berjum sem mitt. Hann getur verið í hann rásópi með Ríkki Fáler, Justin Thomas eða stílur, þetta eru svona rætir spilur.
4: Já, akkurat.
3: Og hérna það er og þú veist, það er ekkert sem kemur á óvart mjög en hann árangur hjá Gunnlaugi því að hann er bara þetta góð, þetta var svona kæsti tímaspurtmál hvernig að myndi ná þessum árangri.
1: Já, en erum við okkur tímamótu núna, eru íslenski kylfingar að gera sér breiðari heldur en oft áður?
3: Já, við erum að sjá hér á mótarinni hérna heima á Íslandi að kylfingar eru að spila betur og betur, við horfum svona á samanburði á skorinu í ára mótaröðinu og undarfærin kannski fyrir 5 ára fyrir tíman, þá er skorin mun betra og kilvindar að leika mun meira undir pari.
1: Af hverju heldur það sé?
3: Golfetri. Ég bara gæðin er aukast.
1: Þjálfunni það.
3: Það er bara að vera betri og hérna þannig að já, við erum orðin betri í golf og okkar besta fólk er orðin betra en við meðum ekki klíma því að það er ekki eins og hinir sýndi bara með voga eitthvað og sastóndir og gera ekki neitt, hinir bæta sér líkt.
4: Já, akkurat sko, akkurat.
3: Þannig að það eru framfæri víða en svo sannanlega eru að sjá framfæri hjá okkar fólki.
4: Já, en ef hann nær góðum árangri, segir mann fari gegnum köttið og komist inn á laugardaginn og sunnudaginn, þetta er bara eitt einstakt mót, góður árangur á þessu móti, tryggir enga þáttugu í öðrum mótum, komandi mótum, er það nokkuð?
3: Sko, jú, það getur við.
4: Nú, já, já.
3: Sko, góður árangur, hann komist í gegnum niðurskorðin og verður svona sýnilegur.
1: Mm.
3: Gæta fengið bóð á mót á PTA mótaröðinu og ef hann er á topp 10 frekari 15 á US Open, þá fara sjálfkraf að búa það á næsta mót á mótaröðinu. En sko, strákar, ég hef nefnilega kannski svona já, hvað er áhugjur að því, auðvitað vill maður að standa sér vel en ég er listur í kalla landslið áhuga manna,
1: þá
3: vissi ég nút úr landsliðinu mín á Evrópumóti.
4: Já, það er skellur fyrir því.
3: En aftur í móti, það er jákvæða frétti, það er hann að spila á PGM-móti.
4: Vissulega.
1: Mjög gott, Þorsteinn Hallgrímsson, þið komist ekki lengra, golfsérfræðingur, þessu verður öllu lýst á sín sport og þú verður þar fremstur í flokki.
3: Svo sannarlega.
1: Kæra þætti fyrir spjallið.
3: Sömmu leitt.
5: Þetta er Bylgjan, Björt og Brosandi.

bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: Þú ert að hlusta á brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það er nú stundum í símatímum hjá okkur kvartað undan verðlagi.
2: Já, það kemur nú stundum fyrir og enda er svolítið orðið dýrt að fara út í búð og kaupa í matinn og hitta þetta og fara út að borða og allt þetta. Þetta er orðið svolítið dýrt.
1: Já, og Solveig hringdi okkur í símatíma fyrir hvað, tveimur dögum í fyrradag?
2: Já, í fyrradag einmitt.
1: Og við skulum aðeins heyra hvað hún hafði fram að færa.
3: Dóttir mín í síðustu viku bað mig að koma við í Bónus og að því hún með nokkuð börn sem að nota mikið að sjampói þannig að hún hefur verið að kaupa ódýrasta sjampói fyrir þau.
1: Já.
3: Og hún segir mér að sjampói kostar 298.
1: Já.
3: Og ég fer og ég finn ekkert sjampó sem kostar 298 en ég finn sjampó sem kostar 498.
1: Mm-hmm.
3: Og sendi henni skjáskot af vörinni og spyr hana, er það þetta? Og þá segir hún, já, mamma, það er þetta, en það er búið að hækka 200 kalla einu vitt. Þess vegna segi, ég bara skora á Íslendinga, það þarf þolimæði kannski að fara kassa, vegna þess að það er yfirleitt bara ein manneski á kassa og hún er oftast líka að sjá að aðstofa fólk á hérna sjálfsafgreiðslukössunum.
1: Mm-hmm.
3: Ég veit, ég sem er búin að vera í verslunarekstri í yfir 40 ár og ég veit alveg hvað er verið að spara mikið pening á fólkinu, starfsfólkinu.
1: Já, þetta voru henni tveir hlutir hérna annars vegar verða eitthvað á sjampói og síðan sjálfsafgreiðslu kassarnir.
2: Hann er á línu hjá okkur hann Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus. Komdu sæll, Björgvin.
4: Sæll og blessaður og sælir.
2: Ja, hvað segir þetta?
4: Þetta er svona smá fréttir fyrir mér þetta sjampó sem var að hækka 200 krónur því ég búin að fengu nú gámi smá fyrirvara á þessu en ég get ekki sé hvaða sjampó þetta er. Þannig að hérna og ég get alveg staðfest að það er engin svona hækkun frá okkur sem ætti að fara út, fara sí svona. Eina sem okkur dettur í hugu er að við erum búin að vera með lækkun á sjampóum akkurat 200 krónur og mögulega afsláttur við farið tilbaka en það, ég er ekki alveg að tengja við vöruna þannig að minnst mjög leiðilt að geta ekki svarað því en ég fór og fekk einmitt hérna innkaupa fólkið mitt til að staðfesta alla topp þrjár vörurnar og leita víða og það er ekki búin að vera neina brjálar hækkanir í gegnum á þessu ári einhverja 2 krónur á einu Head & Shoulders sjampói og einhverja 6 krónur á einu Nivea sjampói en það er ekkert sem ég get svarað almennilega, minnst mjög leiðilegt að get ekki svarað en ég þarf að fletta þessu betur upp fyrst ég heyri núna hvað varan kostaði og til að geta svarað þessu endilega betur og það skal koma því til skila.
1: En það er svo að segir að þetta gæti verið þá lækkun afsláttu sem hefur gengið til baka.
4: Það er eina skýringin, við ætlaðan að fyrsta lagi erum við ekki að hækka, leika okkur að hækka vörum hérna 2% eða bara leika okkur að hækka vörum í höfust og ef það kemur frá Byrgjum þá var það eitthvað sem við berjumst fast gegn og í svona tilfelli þá væri eitthvað stórfurðulegt. Þannig ég þarf að, mér finnst þetta mjög sérstakt og þetta er, ég ætla bara að fá að staðfesta að þetta gengur ekki upp hjá okkur þannig að ég þarf bara að vita hvað var þetta er til að geta svarað þessu betur.
1: Já.
4: Það var ólíklegt, alveg gríðalega ólíklegt. Það var það bara einhver mistök.
2: En Björgvin, það er nú stundum talað hann forvera þinn, hann Guðmund Martinsson sem var framkvæmdastjóri Bónus hérna árum áður og hann var svolítið grimmur í að lækka verðin, halda þeim niður. Ert þú jafn grimmur í því og hann?
4: Já, ég vil nú meina það. Það sem við erum að gera kannski breytingin á núna og áður er það að við erum með fleiri í innkaupum heldur en var áður. Það var bara einn maður í hlutverkinu. Og það sem við erum í rauninu bara að gera er nákvæmlega sama, við berjumst gegn öllu og erum að reyna að finna alla leiðir til þess að hérna, koma með ódýrari vörur inn á markaðinn. Mm-hmm. Og bara svona gott dæmi sem við erum að sjá núna undanfarið er það að við fengum hérna alveg gríðalega sterkt innkaupasamband sem við köllum sallingvörur og sem kemur frá Danmörku og það er búið að koma til með að lækka vöruverð hjá okkur alveg tölvöld á 8-400 vörum núna og kannski munurinn er bara sá að við erum að berjast svolítið víðar í samhenginu. Við erum að sækja okkur fleiri vörur, við erum með meira afl til að berjast en við erum líka lendið því að það eru gríðarlega mikla hækkanir undanfarin ár sem við erum náttúrulega bara alla daga að tækla. Sko.
1: Frá Byrgjum?
4: Já, frá Byrgjum og bara heimsmarkaðsverð er að hafa leik okkur grátt eins og allir hafa síðast árið á súkulaði og kaffi og öllu þessu helsta sem hefur náttúrulega verið í umfjölluninni. Mm-hmm. Og en sama gildir, þú veist, það sem gerist eins og í svona verkefni hjá okkur, það sem okkar lifi brauð bara að finna út hvernig við getum lækka verð og gert betur fyrir kúnan okkar, að þá skiptir svolítið máli að hafa, hvað að segja, gott heim á baku og ég trúi því að við séum með alveg frábært heim inn í bónu sem að berjast gegn þessu.
1: Já, en Björgvin, þá var það hinn hluti símtalsins frá konunni, hún talaði sjálfsafgreiðslu kassana.
4: Já.
1: Og finnst skrítið að vöruverð hafi ekki lækkað á móti? Hvað segir við því? Er verðið þó hátt meðan við hversu fáir eru afgreiða?
4: Sko, þetta sé ekki svona eina algengari spurningu sem maður fær hjá fólki bara út í bæ þegar maður á einhverju spjalli. Mm-hmm. Og daginn þá fekk ég nákvæmlega þessa spurningu og ég ákvað að spurja tilbaka hverja væru væntingarnar hjá einstaklingnum og bara svona til að reyna að fatta, þú veist, hvað myndi fólk vilja fá mikla lækkun og þá kom ótrúlega skemmtileg tala upp úr krafsinu og hann sagði, já, ég hugsi að væri til í svona 3% lækkun og það sem er svona skemmtilegt í því er ef við færum í 3% lækkun í bónus þá er félagið bara farið nánast á hausinn á ansi stuttum tíma því að það er svo lítið sem við skiljum eftir en ég held að fólk fatt ekki hvað álagningin er í rauninni lág og hvað er verið að berjast fyrir miklu hjá okkur en til að svara spurningunni og ekki bara nota þetta sem eitthvað gott dæmi til að svara spurningunni þá er rauninni það sem breytist það er engin lækkun á launakostnaði við þetta. Það sem gerist í rauninni að starfsmenn eru teknir úr, segjum af kassasvæði og þeir eru settir í sjálfsafgreiðslusvæði til þess að vakta svæðið og við þetta eru vissulega vera fjárfesta líki í tækninni og viðhaldi og allir þeirri þróun sem fylgir og uppfærslum öðru og svo bætist við mjög oft og ég ætla að segja að ég bara stolt að því að geta haldið því til í skefjum en það bætist oft við meiri þjónnaður í kringu svona sjálfsafgreiðslu kerfi en það hefur tekist vel að halda því niðri þannig að í rauninni það sem við erum að gera með sjálfsafgreiðslu er bara að bæta þjónustu fyrir viðskiptavini og rauninni komið veg fyrir það þurfum að bæta við fleiri starfsmönnum þegar kemur að aukinni sölu þegar við erum náttúrulega að sjá aukna veltu í gegnum verslanar okkar og fleiri fólk sem eru komin í búðurnar sem því það að við erum í rauninni geta annað þeim með sjálfsafgreiðslunni og erum bara alveg stolt af því.
1: Þannig að sjálfsafgreiðsluvæðingin hefur ekki, fyrirgefu, sjálfsafgreiðsluvæðingin hefur ekki fækkað starfsfólki?
4: Hún hefur ekki fækkað þannig að það muni það, þú veist, í verðlagi, ef við orðum að þannig. Þú veist, segjum að ef að einhverja búðirna náða fækkum eitt starfsmann, að þá er rekstrakostnaður starfsmannahalds í verslunni, er það, hvað að segja, lág prósent af heildarkostnaðanum, að þú sé náttúrulega vissulega tölverð, að þá hefur það ekki vægi í stóru myndinni. Og svo kemur aftur á móti eitthvað sem telur svolítið á það sem er rýfnun inn að þjófnaðurinn sem við erum raunin að berjast við á móti með tæknilausnum og öðru til þess að reyna að gera þetta verkum að þetta virki. Þannig að þú veist, við horfum eiginlega bara á þetta pjúra sem þjónustu og þú veist, við erum að reyna að fá fólk til að upplifa minni biðraðir og annað og ég veit að á tímum eins og í dag þá verið lítið þolinmæði fyrir langar raðir, sko.
2: Já. En eru þið þá að minnka sumarráðningar, til dæmis námsmenn, ungi krakkar að sækja störf hjá okkur í sumar, eru þið að draga úr því?
4: Nei, það hefur raun ekki dregið úr því, sko. Veist, þetta er svona frekar hefðbundi hjá okkur, við erum í rauninni búin að vera, veist, og þá er ég talum bara í gegnum 20 ára að hámarka, veist, hversu hámarka fjölda eða lámarka fjölda starfsfólks inn í búðinni til þess að geta haft sem lægsta vöruverð og það er bara algjörlega óbreytt stað á því og við erum vissulega að reyna að koma upp fleiri sjálfsafgreiðslu kössum það sem við getum til þess að anna eftirspurninni frekar heldur en eitthvað annað, sko.
2: Einmitt. Já, setjum punktin hér, Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, kærar þakki fyrir spjallið.
4: Sömmulegis, takk hérna.
5: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli um land allt.
6: Bylgjan, Björn og brosandi.

Leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Myndarlegur hópur jafnaðamanna á sjötta tug reytar undir skoðanapistil inn á vísi.is í dag.
2: Já, ekki í okkar nafni er fyrirsögn á þeim pistli og þannig eru jú, svona hópur félagsmanna samfylkingar og óflokksbundið jafnaðarfólk sem er að mótmæla brottfararstöð ríkisstjórnarinnar og lýsa krappri hægri beygju sem hafi ekki verið rétt á vettvangi flokksins. Og einn af þeim sem er á þessum lista sem skrifar undir þetta aðsenda bréf er Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrrverandi þingmaður samfylkingarinnar. Komdu sæll Guðmundur.
3: Já, komið sælir.
1: Já, hvað er það sem að fyrir brjóst á ykkur varandi afgreiðsla þessu máli?
3: Já, sko, ég skrifaði nú undir þetta svona þegar að hérna var farið fram á það við mig og gerði það bara mjög fús vegna þess að mér finnst að það ég leita allra leiða þegar erum að ræða börn í þessari viðkvæmu stöðu og fjölskyldur að það ég að leita allra leiða til þess að hérna komið veg fyrir að þau séu frelsissvipt lokuð inn einhverstaðar. Og ég svona vil að það sé tekið mið af því sem að hérna mannréttindasamtök eins og Barnaheill, Amnesty, Rauði krossinn segja í sínum athugasemdum við þetta frumvarp og mér finnst að það hafi ekki verið komið nægilega til móts við það. Og mér sýnist líka þó að hérna ég hafi nú ekki verið virkur í innan flokksins svona síðan ég hætti á þingi. Þá sýnist mér líka að það sé rétt sem að stendur þarna í þessu bréfi að þetta hafi kannski ekki verið nægilega rætt á vettvangi flokksins. Þessi stefnubreyting, hvernig þetta er stefnubreyting frá því sem áður var í þessu málflokki.
2: Hvernig þá, ég meina, er ykkur formlegu vettvangur inn á flokksins til þess að fjallum þessi mál?
3: Móta stefnu, já, það er flokksráðsfundir og það er landsfundir og það eru málefna hópar sem að hérna hittast og taka alls konar ákvarðanir og ræðamálinn og þetta er stór flokkur og fullt af fólkið þetta með alls konar skoðanir og eðlilegt að það sé tekist á þær og síðan hérna séu málin rætt og ákveðin stefna í framhald af því. En kannski ekki bara svona að ofan.
2: Já, en allir þingmenn flokksins styðja þetta?
3: Já, það er það sem að við gerðum athugasemd við. Við erum sérstætt fólk sem að er svona utan við þingið en hefur fólk sem hefur starfað á vettvangi flokksins svona og ýmsum stöðum innan flokksins.
2: Er þetta klofningur innan samfylkingarinnar?
3: Nei, þetta er ágreiningur augljóslega um þetta mál en ég vil nú kannski ekki ganga svo langt að segja þetta sé klofningur. Allavega ég er sjálfur ekki á leiðinni úr flokknum og það held ég að gildi líka fleiri sem eru þarna á þessum lista. Við erum bara að hérna, vildum bara að okkar sjónum við kemur fram um þetta.
1: En það er búið að samþykja þetta er orðað lögum, er þið of sein?
3: Já, augljóslega við erum það og þetta er orðin hlutur en við svona kannski við erum náttúrulega sem erum þarna, erum ekki svona á þessum daglega vettvangi stjórnmálana og erum kannski að fylgjast mjög mikið með, ég er sjálfur ekkit voðalega mikið endilega að fylgjast með stjórnmálum dagstaglega. En þetta svona komi upp og þá vildum við því að bregðast við því og láta vita af okkar skoðun og kannski að það verði tekið mið þá af svona mannúlegri sjónarmiðum eftirleiðis.
2: En eru þessar brottvísunabúður ekki hugsaðar einmitt þannig, svona mannúlegt sjónarmið eða svona lausn á þessum erfiða og viðkvæma málaflokki?
3: Jó, þetta er mjög, eins og þú segir, þetta er mjög erfiður og viðkvæmum málaflokkur og kannski engar, þegar fólk er í þessari stöðu, fólk er á flótta oft undan einhverjum hræðilegum stjórnvöldum eða einhverjum náttúruhamförum eða einhverjum voða, þá er náttúrulega, er kannski fátt sem að, hérna, þá er fátt sem að þá eru fáar góðar lausnir til og kannski þá helst svo að skjóta bara skjólshúsi yfir fólk og leifa því að hérna, reyna að hérna, búa sér til eitthvað líf. Mm-hmm. En mitt sjónarmið þegar ég skrifaði undir þetta, ég sem sett ger mér alveg grein fyrir því að það, var, það er að þeir þingmenn sem sannhættu þetta liti svo á að þarna væri verið að leita mannúlega leiða og þarfra með til götunum. En mitt sjónarmið var enga og síður að það hefði átt að hlusta betur á þau mannréttinda samtök sem að þarna gerðu aðtöðasemdi þá og ég endurtek Barnaheill, Rauðukrossinn og Amnesty.
1: Já. Þetta frumvarp tók nú breytingum í meðförum þingsins og meðalans tekið tillit til barnafjölskyldna og barna, ekki nægilega mikið að þínu mati?
3: Nei, sko, það á aldrei að loka börninni, finnst mér. Hérna, börni að geta hérna, verið út að leika.
1: Hérna, er það hérna, ekki tryggt með þessu?
3: Nei, það verist ekki vera, sko. Hérna, það er eitthvað svona smá útivera og eitthvað svona, eitthvað boltavöll kannski, eitthvað svoleiðis, en, hérna, en ekki nægilega. Og þau að geta líka, finnst mér nú, hérna, verið bara með öðrum krökkum í námi og leik og starfi.
2: Já, en er staðan á þessum málum ekki þannig núna að foreldrar eru hneft í varðhald, beinist bara í fangelsi og börn sent í fóstur, er þetta ekki skárra úrræði en það?
3: Jú, þetta er mikið skárra, vissulega, og hérna en ég held engast við að það sé hægt að gera enn betur með mannúð að leiðarljósi. Mér finnst að mannúðin er í fyrst og næst að ráða.
2: Hafa borist einhver viðbrögð frá forystu samfylkingarinnar við þessu bréfi í dag?
3: Nei, það hef ekki hringt í mig, sko allavega, hérna, en maður veit aldrei.
1: Nei,
3: hvað aðrir hafa heist.
1: Við getum votta það að það er erfitt að ná í samfylkingafólki í dag og við þökkum þér fyrir að gefa tíma til þess að taka símann.
3: Já, mér var bara ánægjum, gaman að tala við ykkur.
2: Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrrverandi þingmaður samfylkingarinnar, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Já, takk sömuleiðis.
0: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það er Bylgjan.
4: They say the holy water's watered down and this town's lost

Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11 til 15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á staðnum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Við varum mikið talað fasteignamarkaðin undanfarið og svona hvernig hreyfingin á honum en það annar fasteignamarkað sem okkur langar að ræðast núna sem kannski tengist þessum árstíma.
2: Já, sumarbústaðir. Spurningin eru sumarbústaðir Er það besta fjárfestingi í lífsgæðum eða bara dýr leið til að slá gras annars þar?
1: Já, það stórst vilt. Hann komið til okkar Páll Pálsson, fasteignasali hjá Pálsson fasteignasölu. Velkomin.
3: Takk fyrir það, frábær spurning.
1: hvernig svarar þeir þessi spurningu?
2: Já, sumir segja að þetta séu bara þrælabröður. Að bara fara alltaf í eitthvað viðhaldsvesen og þræla sér út.
3: Já, sumir finnst það bara kostur. Já. Hafa eitthvað fyrir stafni.
2: Kósi.
3: Kósi, vill að vera að dunda sér eitthvað og dreifa huganum.
2: Já.
3: Hvíla hausinn.
2: Hvernig þessi markaður, sumarbústaða markaðurinn?
3: Sko markaðurinn þetta eru svona, hvað geti ímyndað ykkur markið sumarbústaða seljast ári? Þannig við giska. Það eru 15.500 sumarbústaðar í Íslandi.
1: 15.500?
3: Já. Langflestir eða mér á Suðurlandinu.
1: Já, ég myndi kannski stjóta á svona 1000.
3: Hvað séð þú það er?
2: Já, er það ekki? Kringu 1000.
3: Það er svona 300, ég held að verið 368 bústaðar sem heldur skiptum endur í fyrra. En, það eru búnar að það sem afir ári eru held í 94 eitthvað svo leis, rétt tæpa 100.
1: Er það minna en svona venjulega?
3: Það er svona 30% minna heldur en var í fyrra og svona svipað og var fyrir náttúrulega í COVID-inu, það er náttúrulega jókst salum 85%
1: Já.
3: Á sömum bústæðan. Þannig að hérna...
1: Fólk fylgdi verið einangrunn í bústæðanu?
3: Já, það var svolítið þannig sko. Já. Og svo að menn valið sér það, líka ekki bara til sömur úr Íslandi, það eru margir sem kaupa sér sömur úr erlendis líka. En þetta er náttúrulega fyrst og fremst sko afdrep og komast út fyrir bæinn og eiga þá svona annað heimili fyrir utan stegi heimili.
2: En eru það margar nýbyggingar, eru margir sem vilja bara reisa sér sjálfur sumarbústað?
3: Það er eitthvað minna það. Þú veist, það er aðeins samdráttur í því að menn byggja sitt eigið hús vegna þess að við raunum veru sko máfæra rauk fyrir því að það er raunum bara ódýrara að kaupa sér eldri eign heldur en að byggja upp og nýtt. Hvað er meðal fermetraversi á sumarbústað?
2: Þetta er verið að spurninga.
1: Já, akkurat.
3: Ég erum við vinn tjópin ykkur.
1: Er þetta, sko, á venjulegu markaði, húsnæðismarkaði, er það þá miljón á fermetra?
3: Já, sko, það er svona 800 is plus minus 50 skall sem meðal fermetra verið einn á höfuðborgarsvæðinu.
1: Ef þú segja 500.000 á fermetra?
2: Ég segi 300.
3: Þetta er 580 skall.
1: Já.
2: Wow.
3: Þú veist, þannig að hérna, þannig að þú ert að kaupa þá 100 fermetra bústað á tæpa 60.
2: En staðsendingin lítur að vera mikilvæg og...
3: Jú, það eru langflestir að horfa á...
2: Mismandi verð þá eftir
3: því. Já, já, það eru langflestir að horfa á Suðurlandið. Eitthvað af því að, eitthvað, ég held að 25% bústum á Íslandi séð á Vesturlandinu. Og það hefur orðið tölur vöxtur til þessu uppbygging og sömum bústum fyrir norðan líka.
2: Já.
3: Þannig að hérna, en Suðurlandið er langvinsalast, já.
2: En eyðibýli, er ekki að flika upp á þau?
3: Jú, það er allt hægt. Það er allt hægt og maður er alveg heyrt að því að hérna, að fólk hefur tekið þessi eyðibýli eða gamla jafnvel sveitabæi og bara hreinlega byggt þetta upp og gert þetta svolítið að einhverju svona sveitasetri. En það er nú minna.
2: Já.
3: Flestir eru bara að leita sér að einhverju svona 40, 50, 60 fermetrum út fyrir bæin á svona viðráðanlegu verði, verðbýli kannski 30, 40 miljónir langt stæðstu viðskiptin. Þú skrítir sko að stæðstu viðskiptin eru kannski 40 miljónir undir, svo kemur kannski markaður 50, 60 miljónir sem er allt í lagi, svo kemur bílaðu milli 50, 100. Það er mjög erfitt, það er á dýrt fyrir marga, svo kemur markan aftur það sem þú talar kannski 100 miljónir, 120, 150, sá markar og nón mjög góður aftur.
1: Hver er algengasti aldurinn hjá fólki sem er að fjárfesta?
3: Ég verið eindir ekki skoða það, en það er svona mín tilfinning að það sé svona fólk sem er allavega komið yfir 50.
1: Já.
3: Og margir sem hugsa sig til þessa eru kannski að minka vissi í húsnæði, eiga þá eign í bænum og eru þá með afdrep fyrir í sveitinni. Og eða öfugt eru svolítið, náttúrulega, það hefur náttúrulega umræða sem hefur komið reglu undirfinnum árum að fólk sem er hreinlega bara alltaf hana.
2: Já, er það aukast, svona heilsásbústað er það alveg aukast.
3: Já, en þú mátt ekki vera með lögheimilega.
2: Nei.
3: Þannig að, henni, að þú færð ekki sko almennlegt fasteignalán á eignina eða eitt eða slíkt sko.
2: Er það ekkert að breytast?
3: Nei, það er bara, svo umræða hefur komið upp mjög reglulega og svo sem verður sem aldrei að því sko. Þannig að er ákveðin skuldbinding fyrir sveitafélögin leiður og þeir getur verið með lögheimili, þú ertu verið með ákveðin snjómokstur og alls konar sem eigur kostna.
1: Já, hérna, en er mikil ásókn útlendinga í sumarhús á Íslandi?
3: Nei, það, sko, útlendingarnir eru svona, þeir sem eru að leita þeim og þetta eru miklu minna heldur en fólk almennt heldur. en þeir skiptast í algjörlega tvo hópa. Það annars vegar lúksuseignin í miðbæ eða þá einhver svona sveitabæja eða hérna sumarbústað á svona í svona dýrari kantunum út fyrir bæinn.
2: Nálægt einhverju laxveiði á.
3: Það skemmir ekki. En þeir eru svona aðalega leita eins og bara fraktor orði hérna í þáttunum að skula byggi til dæmis á hérna aðalega sem að byggði hér sér höll hérna réttur utan Stykkishólm. Veist, það er sko, þetta heyri til undartekninga. Veist, það eru svislendingar sem eiga einnig, Ameríkanar eiga einnig dýrareignir af fræk sala sem átti sér staði fyrir hitti fyrir upp á 700 miljónir í Kiðjaberginu. En þetta eru undartekningar. Maður heyrir þetta fyrir fréttina af því að þetta er undartekning.
2: En áttu eitthvað flottan bústað á listahjóða núna á góðum díl?
3: Það eru... Sko, ég er með eitthvað sem bústaðum í sölu, það nú ekki margir, kannski 5, 6, 7 bústaðir, engin svakalega hreyfingin kringu það, en ódýrasti bústaðurinn af þeim sem er rétt upp undir 35 miljónir, rétt hjá Laugavatni, og svo er þetta bara spurningum góðan díl, ég menna þú getur líka keft stort hús á mjög góðan díl, fyrir eftir bara eftir fermetra verða annars slíkt, en það eru klálega tækifæri á þessum markaði, og þeir sem eru að hugsa að fara út í þetta, þá er þetta, Veist, það hefur raun og verið ekki, þetta er kannski hljómað sem einhver rosa þreyttu frasi frá fasteignasala, sko. En síðan ég byrja að starfa í þessu, það hefur ekki verið þess mikið að tækifærum á fasteignamarkaði yfir höfuð, eins og núna.
1: Og þessir bústæðir sem að ganga kaupum á sölum, þá núna er það eldri bústæðir?
3: Já, langflestir. Langflestir er þetta bara ódýrir eldri hús.
2: Sem þurfa svona ástofum hyggjum.
3: Já, alltaf. Það er nefnilega það sem að þú veist að vísi á þann. Auðvitað er þetta að vinna. Þú veist, og það er þarf alltaf að halda þessu við eins og hverju annari fasting. Til þess að bara halda verðmætunum líka. Það vill ekki þetta sé að grotna þess að þarf að fjárfesta í sög.
2: Bera pallinn og allt þetta?
3: Bera pallinn, bera viðinn, svo er gróðurinn alltaf að stríða manni og svo vitið hvernig það er. Það er alltaf eitthvað sem kemur upp. Hann er í viðskiptum nokkuð umsvega mikill. Hann sagði bara, leiðum maður keirir yfir helliseðina, keirinu yfir gambana, þá er eins og hausinn á menni fara aðra tíðni. Það er svona ákveðin slökun og menn sögðu það líka að þetta gefur manni svona auka 10 ár, heilbrið ár, bara að fá hausinn, frið í hausinn á meðan maður er í sveitinni.
2: Já, komast út úr Borg Óttans.
3: Þetta er Borg Óttans, já.
2: Hefðu, Páll Pálsson, fasteignasali hjá Pálsson.is, kæra þakki fyrir að deila þessum
3: hér. Kæra þakki, vinur mín.
4: Traustar fréttir og frábær tónlist.
5: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi. We will

0: Ímynda þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkurflugvöllur.

0: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
2: Mega Vega! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
3: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. Karlsson.is.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
8: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
9: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
13: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðimar.
14: Við tökum vel á móti ykkur alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21.
15: Klukkan var að slá 9 á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á Bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
16: Góðan og blessaðan daginn.
17: Góðan daginn, elsku fallegu karlmenn. Góðan daginn, elsku fallegu hlustendur.
16: Já, og þetta á þessum fallega degi.
17: Nákvæmlega.
16: Ég held að sé bara fallegu dagur út allt land.
17: Já, já. Það er það. Ég var sko að búast við að það væri eitthvað svona smá svona ægi svona svalt af því að morgun og maður er alveg bútt og
16: Varst það vonast eftir því?
17: Nei, ég var að halda það, meina ég.
16: Já.
17: Ég var auðvitað vonast eftir mjög hlýju veðri þar ég þyrfti ekki jakka, skiljiði.
16: Já.
17: En svo er bara hiti.
16: Það er bara hiti.
17: Já.
16: Þetta er bara dásamlegt. Þetta er dásamlegt. Það er svona gul viðvörun.
17: Já.
16: Viðvörun.
17: Veður viðvörun.
16: Þetta er svona erfitt að segja það.
17: Já.
16: Veður viðvörun.
17: Já.
16: Ég sko var svo heppin ég einhvern veginn sko veðjaði greinilega á réttu dagana því að ég ákvað að taka mig smá sumarfrí á stofinni var í frí í gær og er í byrgi að vinna á stofinni fyrir bara eftir 17. júni
17: Gægja.
16: Og þú veist, akkurat svona góðu dagur.
17: Vá hvað þú ert heppin.
16: Já, þannig ég satt bara í miðborg Reykjavíkur með góðri vinkonu og góðum vinum.
17: Já.
16: Bara í allan gær dag.
17: Æðislegt.
16: Að bara lepja hvítvín og eitthvað, ég var komið stemma heim.
17: Já.
16: Það var yndislegt.
17: Já.
16: Bara gaman að svona, þú veist, að sko, bærin, sko, hann var að springa.
17: Er það ekki?
16: Já, það var svo gaman.
17: Já, ég var einmitt á Selfossi.
16: Já.
17: Á fótboltamóti.
16: Já, og hvernig var þar?
17: Það var náttúrulega bara geggja, það er alltaf gaman að vera á fótboltamótum.
16: Mm.
17: En ég þá... Klæddi mig í stuðbúsur og stuttir maður ból Hélt ég var í góðum málum vegna þess að þetta áttu að vera besti dagurinn bara besti dagur ársins
16: Var það ekki þetta fyrir austan fjall?
17: Það var bara frekar kalt, veistu og mér var bara skýt kalt á þessum stuðbúsum Þannig að ég
16: hérna Það var sól
17: Svona inn á milli
16: Vistu,
17: Það var ský og svo var skýjað Og síðan var rosalega mikill vindur
16: Svona
17: eins og á til að fylgja bara íslenskum dögum
16: Íslenskum sumardögum
17: Já
16: Já, ég meina þetta er bara allavega sko, þá er bara komið sér fyrir í skjóli.
17: Já, ég veit
16: það. Það er bara einhvern veginn, þú veist, eins og ég gæri ég, við vorum bara einhvern veginn í skjóli og ég er sko brunnin á nefinu, þú veist, það bara stór sér á mér.
17: Já, en þú ert svo sætur svona.
16: Eða það?
17: Já.
16: Með svona raut nef.
17: Já.
16: Já, takk fyrir það.
17: Það er bara svona útitekinn og mist alltaf svo fallegt þegar fólk er svona smá svona raut í andlitinu.
16: Já, takk fyrir það.
17: Já.
16: Já, ég, mér líður bara vel. Þetta, bara, þetta var skemmtilegu dagur í gær og ég held að þessi dagur í dag lofið bara góð við allt land og við settum með mitt inn á Facebook síðu bakarísins mynd af okkur sem við gerum gjarnan og þá vorum við að spyrja hvað ætlaði að gera eitthvað fallegt, hvað ætlaði að gera fallegt og skemmtilegt á þessum góða degi.
17: Akkurat, því ég held að þessi betri dagur en í gær.
16: Er það?
17: Já, sveimir þá.
16: Já, ég ætla að held og veit að hann er góður allt land.
17: Akkurat.
16: Það er bara sól eila nánast á öllu landinu. Þetta er eila bara þetta er bara svona eins og þetta sé eitthvað svona grínkort,
17: já.
16: Allavega þú veist í dag er, þetta er bara já, ég bara eila er rasandi bit.
17: Já, þetta er náttúrulega bara geggja.
16: Já.
17: En mér svo fyndi að þú hafi tekið, ég verð bara ég verð að fá aðeins að snerta á þessu. Þú hafi tekið sumafrí á þessum dögum. Já. Af öllum dögum, skilurðu, og orðið svona heppin. En af hverju ákvæmst að taka þessa daga? Því það eru oftast þessi daga sem er ekkit æðisleir,
16: kringum
17: sko, 17. júni.
16: Já, það er bara, sko, 17. júni var bara, er bara í miðri viku núna.
17: Já.
16: Og ég er yfir lítið alltaf í fríi á mándum.
17: Já, svona,
16: þannig að það hugsa, já, ég tek þriðjudaginn og svo bara einhvern veginn var ég bara komin eitthvað gretta í mig sko. Þannig að fyrir löngu síðan og ég bara strokaði út föstudaginn líka þessi, ég segi kannski fer ég eitthvað, ég veit ekki
17: já.
16: Þannig að þú veist, ég þarf alltaf að ákveða allt með bara margra mánaða fyrirvara
17: já.
16: Ef ég að fara
17: eitthvað
16: og taka mútu bókum á stofunni þannig að já. Ég bara einhvern veginn, þetta er bara svona algjör heppni
17: bara geggjað, ég svo hafmyggjum sem fyrir þig
16: já, ég líka
17: þegar ég heyrði þér í gær, þú bara, þú varst svo sáttur
16: bara ég var sko svo sáttur
17: já.
16: Já, og ég líka sáttur við daginn okkar í dag, þáttun okkar
17: já, svo sannarlega, já, hann er geggjaður
16: já, ég held að þetta sé nú bara svona dýrartýpan
17: já,
16: í dag.
17: Held ég líka
16: við ætlum að fagna ammæli landhelgisgæslunar
17: já, en hérna landhelgisgæslan er 100 ára á þessu ári
16: já
17: pældi því, 100 ár
16: á þessu ári eða í dag
17: á þessu ári,
16: held
17: þessi fyrst í júli
16: já,
17: já. Og hérna, þannig að Ásgeir Erlends, upplýsingafulltrúi gæslunar, ætlar að koma til okkar.
16: Einmitt, það er eitthvað stórt að gerast hjá þeim í dag.
17: Já, það er bara hægt að skoða þyrlurnar, ég held að sé opið frá 24 hjá þeim.
16: Má bara fara að skoða þetta.
17: Já, pældi þessu.
16: En sniður.
17: Já, það er bara geggja að taka börnin með þetta í nú eða bara ef fólk er sjálft að hafa mikinn áhuga á þessu, þá bara... Að geta allir bara að skoða þetta. Þetta er ekki bara fyrir barnafólk.
16: Verður þinn allra besti. Verður hann þarna að sýna sig og sjá aðra.
17: Hann á það til að sýna sig.
16: Já. Hann er nú líka myndar maður.
17: Já, hann er það.
16: Ég hitti hann
17: það.
16: Í matvörubúðinni.
17: Er það?
16: Undan, já.
17: Já.
16: Og við bara ákveðum það að við ætlum að hafa ársöld í bakarísins.
17: Já, við verðum að gera það.
16: Já. Þannig ég er eiginlega búin að setja þetta bara í hendurnar á andra að búa eitthvað til.
17: Já, þá eigum við vona og góðu.
16: Já,
17: já.
16: En við ætlum líka að fá til okkar Pál Óskars. Hann er að fara norður í land, hann er að fara að fljúga á eftir, þannig að hann ætlar að koma til okkar bara klukkan 10. Aðeins að, sko veist, ég veit að hann er búin að vera að ferðast og fræðast í grunnskólanum, skilur, þú veist, hann er búin að vera að, svona með eitthvað prógram í gangi
17: já.
16: Og ég er búin að vera að sjá þetta á samfélagsmiðlum, þar sem að krakkarnir eru rosalega ánægð með það sem hann er að gera og ekki bara krakkarnir, bara skólastjórar og allir, þannig að, þú veist, ég með langar að forvitnast, hvað er Palli að gera núna?
17: Algjörlega, þannig, ég sá líka einhvern fréttatíma daginn, það sem var verið með þetta sína úr frá þessu, hann í einhverjum skóla að syngja. Það voru nefnilega ekki bara börnin sem voru með stjörnunar í augunum.
16: Nei,
17: sko.
16: Nei.
17: Það voru,
16: nei, nei.
17: Það voru allir.
16: Allir.
17: Allir bara í kringum hann.
16: Bara allstæða það sem Palli er, það er bara sól og bíða. Og við ætlum að bara aðeins að fá svona aðeins að já, strjúka Palla.
17: Já.
16: Og aðeins að vita, viðstu hvað allar hann er að gera í sumar.
17: Já.
16: Hvernig lítur sumar út hjá Pál Óskari og svo framvegis.
17: Mm-hmm.
16: Og svo náttúrulega okkar allra besta vinguna Sigga Kling, hún allra að koma og hún er líka að flýta sér einhvern veginn en er alltaf samt að koma því að þú veist, mér langar aðeins bara svona að leifa kannski hlustundum að hringin og leifina kannski að spá fyrir kannski þremur hlustundum.
17: Já, ég nefnilega ég til í það.
16: Að því að þú veist, fólki finnst gaman að þessu.
17: Já, þetta er ótrúlega skemmtilegt.
16: Já.
17: Og mér langar líka svo að heyra þegar að eitthvað svona rætist,
16: skilur við. Já, einmitt. Herðu, svo náttúrulega verðum við bara gjafmild og tónlistagetrunum á sínum stað og við eftir að hringja í Sævar Helga Bragason. Ég náttúrulega með hann á sólmyrkva á heilanum.
17: Já, þú ert nefnilega með hann á heilanum. Algjörlega. En ég er orðin ja, Peppu og þú fyrir
16: já, þessu. Já, já, hann er með eitthvað viðbyrð í dag, einmitt, og ætlar að svona lefa fólki að koma og fræðast og ég veit ekki alveg hvernig að fara að gera, við bara spyrjum hann.
17: Algjörlega.
16: Og svo náttúrulega verður bara bylgjan björt og brosandi út um allt land og við ætlum bara að fylgja ykkur allavega fram að hátti.

0: Já,
1: já strákar, mig langaði svo að tala við ykkur eitt.
0: Nú.
1: Já, ég var nefnilega að sjá daginn, mér þetta bara svo áhugavert. Þið munið eftir Almar í kassanum.
0: Já, listaverkinu.
1: Já, þú veist hvaða Íslendingur mann það ekki.
0: Einmitt.
1: En svo var nýtt listaverk daginn. Það var stelpa sem að hérna pissa í 7 klukkutíma á einum degi. Já, þannig hún drakk vatn allan daginn, það var listgjörningur.
0: Já, það.
1: Og hún bara pissaði fyrir framan fólk.
0: Nei. Og hvar var þetta gert?
1: Þetta var gert bara nýr í bæ einhverstaðar. Ert þú gert
0: það nýr í bæ? Ert þú að tala um bara hérna á Íslandi?
1: Ég er að tala um á Íslandi.
0: Ég get svar.
1: Og nú er ég svo hrædd ég sé ekki fara alveg með rétt máli. En það er nú bara erfitt að fara með rétt máli því maður skilur þetta ekki alveg.
0: Já.
1: En hún sér sagt, mér þetta bara svo áhugavert. Hún er listgjörning og hún hérna sem þessi drakk bara vatn allan daginn og sat allan daginn og vildi pissa í 7 tíma hérna, sólarhrings. Þannig að ég heldur hún að við gert þetta í einhverja dag í röð og pissa 7 tíma á sólarhring. Eða hvort þetta var bara einn dagur, en mér þetta bara svo merkilegt.
0: Þetta mjög merkilegt, en ég meina það eins og maður segi, ég meina Almar í kassanum, þetta allavega kannski listaverk sem maður kaupir ekki beint. Ég var allavega ekki til að kaupa þetta listaverk.
1: En kannski er þetta svo bara geðvitt sniðugt af því að þetta er listaverk sem allir muna eftir.
0: Já,
1: skilji.
0: Já, ég veit það svo sem ekki alveg, þetta er áhugavert.
1: Þetta er nefnilega mjög áhugavert.
0: Það er náttúrulega eins og ég segi, það er hægt að selja manni hvað sem er, sko.
1: Já.
0: Þú veist, það bara einhvern veginn, ég held að sé, þú getur alveg bara prumpaði póka og þú veist, og allir bara vei. þú veist, skilur maður veit aldrei, en þetta er bara gaman að þessu. Ég meina, þetta fór alveg fram hjá mér, en ég skal alveg viðurkenna það, ef ég hefði vitað að þessari stúlku.
1: Hefðir ekki vilja sjá þetta?
0: Jú,
1: já.
0: Á þessum þvagræsir livjum.
1: Það er nefnilega máli, það eru nokkri dagar sem hún klárað þetta, það hefði verið gaman að vita þetta.
0: Já, ég hefði vilja vita þetta.
1: Já,
0: akkurat. Við þurfum kannski að fá aðeins meira um þetta. Já.
1: Já.
0: Herðum, við ætlum að gefa, Eirbryggjón okkar er hvorki meirinn að vinna en hlaupaskór. Við erum að fara að gefa hlaupaskó en einaferðina, aldra og nú er nefnilega allir svona að byrja að hlaupa á svona.
1: Já, það er hlaupasumar.
0: Og við þurfum kannski aðeins að, svona, að fræðast aðeins betur hlaup, kannski næsta þætti.
1: Já.
0: En þú veist, það er ótrúlega margir sem er að hlaupa og til dæmis eins og á mótnana þegar ég er að mæta nýri vinnu nýri miðbæ að þá klukkan svona 7:30 á mótnana þá er alveg ótrúlegur fjöldi
1: Já.
0: Að hlaupa nýri bæ þannig að þú veist allir túristarnir skilur eru kannski á hótelunum þeir bara eru með hlaupaskona með sér
1: Já.
0: Og eru að hlaupa aðeins í bænum miðborginni þannig að þetta er það er greinilega svolítið tekið að þessu
1: Já, líka bara þegar þú ert vanur að hlaupa.
0: Já.
1: Eða vön að þá getur einhvern veginn ekki sleppti eins og núna ég fór ekki gær og ég alveg með klæjar í fingurna, ég verð að fara í dag.
0: Þannig að þú ætlar að fara í dag.
1: Já, þetta er svona, þegar maður er bara búin að koma sér upp á lagi með þetta, þá er þetta eitthvað sem maður getur ekki sleppt.
0: Nei, þetta er bara eins og Pringles. Herlin, sko, ég var aðeins að velta fyrir mér það sem við vorum að spyrja spurningu dagsins hvað ætlaði að gera fallega dag sem fallega degi þá bara væri kannski ágætt að segja að sími hjá okkur 5, 6, 7, 11 og ég ætla kannski bara að byrja á að spyrja þig hvað ætlaði að gera annað en að fara að laupa.
1: Herðu, ég ætla að gera svo skemmtilegt ég ætla að gera eitthvað öfgaskemmtilegt í veðrinu með krökkunum en svo ætlum við að fara á flugvél í kvöld bara í bústa til vin okkar.
0: Alla að fara á flugvél?
1: Já.
0: Ennst niðugt?
1: Já, bara fara á flugvél á Húsafell og njóti bústa.
0: Ó, geggjað.
1: En þú?
0: Ég ætla bara að vera heima hjá mér. Ég meina, ég veit til dæmis að það er hundasýning í dag á Víðistaðatúni ef að fólk vill kannski kíkja þangað með börnin.
1: Já.
0: Og sjá alla hundana sem er að keppa þar í fegurðarsamkeppni.
1: Já, auðvitað.
0: Og þú veist að allar þessar hundategundir, ég veit ekki hvað allar þessi ekki 8-10 hundategundir. Og þetta er náttúrulega bara gaman að þetta er úti, þú veist, þannig að bara þeir sem eru með ofnæmi geta líka komið.
1: Já, ensnið.
0: Og bara svona aðeins að fylgjast með og í þessu góða veðri og þú veist, það er ýmislegt í gangi í dag, eins og til dæmis Landhelgisgæslan og svo náttúrulega Hundaræktarfélag Íslands er náttúrulega á Víðistaðatúni.
1: Já.
0: Og byrju, herri, það bara glóar hér allar línur, ef ekki kíkja.
1: Jú.
0: Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað segir þú?
2: Ég segi ljómandi gott, heldig.
1: Veistu það, við erum bara óbúslega hress.
2: Eða það ekki?
1: Jú. Hvað ætlað þú að gera í dag?
2: Herri, ég ætla nú bara skellum mér bakrinn þess aðeins í heimsókn og kíkja á pappa og skilum við í pottinu svona með krakkana.
0: Vel gert.
1: Já, geggja. Það hljóma vel.
2: Það ekki eitthvað?
1: Jú, það nefnilega eitthvað.
0: Þú verður að setja þau sólavörn. Ég glimt að setja með sólavörn í gær og ég skaðbrunnin í andlitinu.
2: Já, ég búin að kaupa eitt brúsa.
0: Já. Þú ertu bara meðan undir hendinni í allan dag. Ég held að það allir.
1: Já, sólin nefnilega sterkari en við höldum.
0: Já.
1: Maður heldur einhvern veginn alltaf að maður svona komist upp með að setja ekki á sig sólavörnin á Íslandi.
0: Einmitt.
1: En maður kemst ekki upp með það.
0: Nei, ég get allan að
2: byrta fyrir það.
1: Já.
0: Þannig að þú ætlar að fara bara, þú veist, og fáðir vöflur og kósi á skaganum og fara í pottin og svona. Þetta er bara svona átt að vera.
2: Bara, þetta er geggja, sko.
0: Já. Yndislegt.
1: Æðislegt. Við segjum bara njóttu dagsins.
2: Takk fyrir, sömu leiðis.
1: Takk fyrir. Bless, bless.
0: Bless, bless. Bless. Einnig viðbútt. Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Hvað segir það?
1: Bara rosa gott, en þú?
2: Bara fínt.
1: Er það ekki?
2: Jú, bara undirbúa mig fyrir langa vinnudag.
1: Já, ertu að fara að vinna í dag? Er það innivinna?
2: Það er bæði og. Það er þjóna.
1: Já, ok. Ég skil, þannig að þú ert að fara að þjóna í dag. En þú segir bæði og. Ertu líka að fara að
0: vera úti? Er það úti sveði?
2: Bæði úti og inni.
0: Býttu, hvað ertu að þjóna?
2: Það á 4 krónni í efnaðri.
0: Já, maður er þetta nú kannski bara að kíkja þangað, þeir menna gott út í sveði. Það
2: er alveg frá best.
0: Já.
1: Æðislegt.
0: Maður er ekki brjála að gera í gær.
2: Heldur betur.
0: Já, ég held að bara, þjóðfélag hafa bara verið að lama þig gær.
1: Já.
0: Ég held að bara fólk hafa bara verið bara í fríi, það þú bara langa mat.
1: Fóru bara allir út að borða og, já.
2: En það var alltaf að nóg að gera í okkur.
1: En var ekki stemning?
2: Það var meira áttar.
1: Já, æðislegt.
0: Já, ég held að séu margir sem hafi þurft að séu akkurat í þessum töluðu orðum að nálgast bílana sína.
1: Já, akkurat.
2: Það er sko að hafa góða hlaupaskó.
0: Já, einmitt. Einmitt að tala um hlaupaskó, þú ætti kannski að fara á Facebook síðu Bakarísins og kvitt undir. Þið verum einmitt að gefa hlaupaskó í dag.
2: Já, ég þarf að gera það.
1: Absolutt.
0: Bara gott að heyri í þér og njóttu dagsins.
2: Takk fyrir
0: það.
1: Bless, bless.
0: Herið, já, þetta er bara svona, það er bara greinlegt að allir eru vaknaðir, það er bara stuð og línun hjá.
1: Ekki hægt annað, það er að sólin skín svona á þessum fallega degi.
3: Bakaríð á Bylgjunni, í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Bylgjulestin er farin af stað. Næsti áfangastaður er fjölskyldu og hústýragarðurinn í Laugardal. Í dag, lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu hústýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt er að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það er alltaf líf og fjör í fjölskyldu hústýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 í dag og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
4: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali. Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
6: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
7: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
8: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
9: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
10: Þegar tími verður að gjöf Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
11: Opið hús í dag hjá glerversmiðinni Samverk á Hellu Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerversmiði landsins Starfsfólk okkar leiði þig versmiðina og léttar veitingar verða í boði Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15 Glerversmiðan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu
12: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
13: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
14: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3 Krónan
15: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
16: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
17: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
18: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifinu 17.
19: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
20: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
21: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
22: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
23: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: Heyrðu.
1: Já. Það er komið að því.
0: Það er komið að því.
1: Við erum náttúrulega sko, öllum að fagna sko ammæli landhelgisgæslunar.
0: Já.
1: Bara það sem eftir lifir árs.
0: Ég held það, sveimi þá.
1: Við erum að tala 100 ára ammæli.
0: 100 ára ammæli, það er alveg rosalegt.
1: Já.
0: En við erum náttúrulega komið meðan Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúa gæslunar.
1: Velkomin.
2: Já, takk fyrir, takk fyrir.
0: Er það ekki réttur, er það ekki rétt að segja það?
2: Jú, það er bara nákvæmlega þannig.
1: Hér kemur þú bara í uniformi, þú veist hvað ég svar fyrir kallmönnum í uniformi.
2: Já, ég hlusta á síðasta þátt og ég bara tók þau orðinu og
1: mæti
2: hérna bara alveg full kit í uniformi.
1: Þetta er flott uniform.
2: Já, takk fyrir.
1: Þetta er svolítið
0: gægjala.
2: Þetta
0: er bara
1: gegja í uniform, sko.
2: Júlíana þekkir þ Þannig að þetta er, en það, eins og ég segi, það stendur ótrúlega mikið til.
0: Já.
2: Það er, sko, við erum í gír þessa dagana, enda 100 ára afmæli.
0: Já.
1: Hvernig ætlaðu að fagna sig og hvenær er afmælisdagur?
2: Sko, afmælisdagurinn formlegur er 1. júli.
0: Já.
2: Og það markast af því að þá tók Íslenska ríkið við varðskipinu Þór í Vestmannaeyjum.

0: Já. Það er svona einhvern veginn svona, sérstaklega í þessum heimsóknum og með að hversu vel þetta hefur sótt og hversu margir hafa komið. Við höfum kannski, segjum bara á Þingeyri, það var bara, þú veist, næstum því allur bærin, bara með að fjöldan sem bara kemur. Já. Og við finnum það að fólki finnst vænt um gæsluna og, það, og við viljum einhvern veginn þá opna dyrnar og leifa eigendunum að koma í heimsókn og sjá tækin sem við eigum öll. Mm-hmm. Þannig að það er eiginlega það sem við erum svona svolítið að gera þessa dagana og auðvitað er starfsemin þannig að það er kannski pínu oft erfitt að alltaf vera með opið hús til dæmis í flugskýli bara því að það er bara mikið að gera og það er sumar og það er mörg útköll og allt þetta. En við vildum enga síður opna dyrnar og ætlum að vera með opið hús í flugskýlinu á eftir á milli 12 og 4. Þá getur fólk skoða þyrlur og flugvél og hérna sé fullt af mönnum í, og konum í uniformi og hérna sprengju eyðingabúnað og aðgerðabát og kynns sjómælingum og eiginlega bara kynns landhelgiskeslinu og bara hvað það er sem við erum að gera og hérna og þegar við fáum fólk í heimsó að þá kemur það mörgum á óvart hversu fjölbreytt hlutverkið er, hvað við erum að sinna mörgu, því að auðvitað flestir sem að heyra um landhelgiskesluna tengja það við varskip, tengja það við þyrlur og þyrlu útköll og þegar það eru slys og því um líkt, en hlutverkið er alveg ótrúlega hérna viðfæmt og við erum að gera allskinn spennandi hluti og það er svona eitt af því sem fólk getur þá svona fengið að kynnast og sjá og skoða og upplifa í flugskilinu okkar á eftir.
1: Þetta er ekki bara hvað öryggi sjómanna einhvern veginn, þetta er líka þeir eru svolítið að passa bara landhelgina.
0: Já, algjörlega.
1: Þannig að þetta er ekki bara einhver óvelkomnir hérna inn á okkar lóð.
0: Já. Algjörlega og það er bara þannig og við þurfum auðvitað bara að passa upp á hverjir er í bakarðinum hjá okkur. Já. Og það er bara eitt af hlutverkunum og við þurfum að þá þarf að fljúga, það þarf að sigla og það þarf að skoða gervitunglamyndir og í raun og veru bara með öllum tiltækum ráðum hvernig við getum í raun og veru komast að því hverjir eru hérna og að því að við viljum fá að vita og það snýst þetta, við þurfum að bæði vita það og síðan auðvitað þetta björgunarhlutverk þar sem að hérna við erum sjúkrabíll sjómanna.
1: Hvað eru skipin mörg?
0: Við erum með tvö varskip, þar sem við erum með varskipi Freyju sem að kom 2021 og síðan erum við með varskipi Þór. Þannig að Þór er gert út frá Reykjavík og Freyja frá Siglufirði, þannig að já, við erum með þessi tvö skip og síðan í raun og rótera þau. Þau eru ekki, eða yfirleitt ekki saman að sjóa sama tíma, en yfirleitt þegar Þór fer út að þá kemur Freyja inn.
2: Já.
0: Og svo framvegist, þannig að þetta eru þessi tvö skip og við erum með þrjár þyrlur, við erum með eina flugvél, við erum með eitt sjómælingabát, við erum með tvo aðgerðabáta og
1: aðgerðabáta?
0: Já,
1: þetta er svona,
0: herðu, þetta eru sko, þetta eru ótrúlega tæki, ég, hérna, tiltölu nýkomnir og svona, þetta eru bátar til þessi raun og geta svona sint landamæra eftirlit og ef það þyrti til þess að fara um borð skyndilega í eitthvað skip og svoleiðis, að þá er þetta eiginlega hvað ég segja, hraðbátar nánast á styrum.
2: Já,
0: sem að hérna geta, þú getur komist ansi hratt frá Kópavogi inn í Reykjavík og síðan bara í raun og hver sem er.
1: Okay.
0: Þannig að þetta er svona nýjasta tækið í dótakistunni og fólk getur séð þetta á eftir. Já.
2: En svo er náttúrulega líka sko, ég vonið sig að fara með rétt mál, það er náttúrulega sprengjusveit, það er inn í
0: heldur betur og hún verður á hættir og þetta eru þetta sko sprengjusveitin okkar, þetta er svona eins og hérna og ég líkin oft við svissneskam vasanýf, þú veist, ef það er eitthvað sem þarf að græja eða gera hjá landhelgisgæslunni að þá er það hérna sérargerðasveitin okkar, þú veist, hún kann að kafa og sér vopnaþjálfun og sprengjueyðingu og í raun og veru bara alls konar, alveg ótrúlega fjörnar og flott sveit.
1: Og það er náttúrulega fullt af einhverjum sprengjum, ég með þetta eru gömul tundurtöp sem að vera svona sjómenn eru kannski að svona hífa orð upp í trollin og eitthvað svona ýmislegt, þetta er svolítið aðvissu.
0: Engin spurning og sömulegis líka bara þegar fólk er að hérna labba bara hérna fjöll og fyrtindi á sumrin, að það var ennþá á stöðum íðsvegar landið það sem að hérna hermenn í seinni heimstyrjöldinni voru bara að drita hérna þar að segja bara við æfingar og þessar sprengjur eru ennþá að finnast virkar, þannig að þá er sprengju sveitin okkar kallu til og þarf þá að koma á svæðið og loka og eyða og sprengja og þarf fram til göttunum. Þó þetta séu allur þessi tímiliðins að þá er þetta samt sko einhver 40-50 útköll á ári þar sem þarf að eyða einmitt bara gömlum sprengjum sem að hérna, finnast bara hér og þar.
2: Það er rosalegt.
1: Já, alveg svakalegt. Herði, en segðu mér hann, er þetta sko sögusögn eða er þetta í alvörunni? Er fósitasvíta í skipunum?
0: Það er fósitasvíta um borðið í varðskipinu Þór. Það var bara, skipið var hanna þannig, það er bara fósitasvíta

0: sem er alltaf tón bara í... Þannig að Halla getur bara sagt
1: Herðu,
0: Just hún... Björn, við erum að fara aðeins í smá siglingu.
1: Herðu, það er bara nákvæmlega þannig. Við erum bara að bíða eftir Höllu. Hérna Guðni, hann sildi nokkur sönnum með okkur. Já, já, hann kom og hann þá var hann auðvitað í fósettasvítunni og meiri segja þannig að hérna í eitt skipti að þá endaði varskipið í útkalli. Þannig að það var bara, heyrðu kalli minn, þú eru bara komið með okkur, við getum ekki, hérna, við þurfum að breyta plani.
2: Vá.
1: Þannig að Guðni kom bara með þegar þurfti að hérna draga skip sem að varð vélavanna einhversta vestur af Vestfjörðum.
2: Það hefur nú verið skemmtilegri dagur en að vera Bessastöðum.
0: Já, pannlega, Elísa, nennu þú opnað þetta sambíli, ég er að fara að bjarga þessum bát hérna. Það er eitthvað svo leiðis. En þetta er einhvern veginn alveg magna. Ég meina, hvað ef það kemur svo útkall núna? Þú veist, verður þá bara, fer þá bara þyrlan og bara, þú veist, eða hvað?
1: Sko, það er eiginlega allt planað. Þannig að við erum með, sko, að þetta eru þrjár þyrlur, að þá er... Þá er ein þyrlan, hún er staðsett í raun og er hinum megin við húsið. Þannig að ef að það kemur útkall meðan á þessum stendur, að staðin fyrir að þurfa einhvern veginn að hérna, rýma svæðið og svaka hafari, að þá erum við eina klára. Þannig að ef að kemur til útkalls að þá er bara þetta bruna stað.
0: Já.
1: Og síðan erum við þá bara með hintækir og ef að svo
2: kemur fyrir til,
1: að kemur annað, þá erum við bara að tekla það og það er bara, þetta er auðvitað vant fólk í öllum hotnum, þannig að ég efast ekki að það verði ekkert mál. En við erum í raun og við öllu búin.
2: Já.
0: Akkurat, en þetta er í dag í Reykjavík, svo kemur fyrst í júli.
1: Akkurat.
0: Og svo komum bara allir hinn í dagarnir sem þið ætla að gera eitthvað, þið ætla að taka bara svolítið árið í þetta.
1: Já, og talandi um Höllu, að þá hérna erum við svo heppin að hafa verðum með fósettan og dómsmálaráðherra og fleiri á ammælisdaginn sjálfan borð í varðskipinu Þór.
2: Já,
0: og það ætlum við að vera að nota káðutuna.
1: Já, aldrei að vita sko. Og hérna, þannig að hérna, það ætlum við að vera og vera með svona hérna, hátíð í eigum og bara öllum í Vestmannaeyjum og bara öllum, allir í þjóðinni búið hérna á þá hátíð.
2: Já.
1: Sem ætlum að vera með. Þannig að það verður, og svona tákrænt að hérna, haldi upp á ammælisdaginn á sama stað og þetta byrjaði allt saman fyrir 100 árum.
2: Þannig
1: að það er hugmyndin að hérna, já, viljum vera í eigum og svona já, við halda svolítið í hefðina því að gæslan eru þetta þannig stofnuna, þetta er svona íhaldsamt og við ætlum að hafa það svona þetta verður svona íhaldsum afmælisveislan.
2: Þannig að þið verður svolítið núna áberandi og öllum landshlutum og svona en svo veit ég að því að í september
1: já.
2: Að þá er aðalhátíðin.
1: Já, þá ætlum við að hérna, vera með afmælisveislun okkar 27. september.
2: Já.
1: Þannig að þetta eru núru einmitt sko ótrúlega margir viðburðir. Við verðum líka á flugdeginum á Akureyri,
2: næstu helgi, viku,
1: já, akkurat. Þannig að þetta er svona, við höfum reynd að dreifu segjala svolítið yfir árið og einmitt af því að þú veist, þetta er ekki 80, þetta er ekki 90, þetta er 100 ára ámælið og þá viljum við svolítið hérna gera mikið úr því.
2: Já.
0: Akkurat. Fyrir þá sem að, þú veist, langar að mæta, þú veist, hvert eiga þær að mæta?
1: Herðu, flugskýlu okkar er í Nauthólsvík, beint á móti HR, þetta er raun og bara rétt áður en þú kemur að Ylströndinni, nema við erum ekki með neitt svakalega mörg bílastæð akkurat fyrir utan sko flugskýlið þannig að við svona bendum fólki góðfúslega á að leggja við HR, þannig að bara þetta er beint á móti HR, leggja bara við HR og rölta síðan bara yfir til okkar.
2: Já. Æðislegt og við náttúrulega bara hvetjum fólk til þess að mæta á þessa hátíð.
0: Absolutt.
2: Að skoða þyrlurnar, það er nú ekki, það er ekki allir dagar sem maður getur.
0: Nei.
2: Getur hent sér í það?
0: Nei, nákvæmlega. Og þetta er, byrja klukkan hvað?
1: Klukkan 12 og til 4, þannig að þetta er alveg 4 tíma gluggi sem að fólk hefur til þess að kíkja okkur.
2: Æðislegt.
0: Æðislegt.
2: Bara til hamingju með 100 ára ammæli.
1: Takk fyrir, sömu leiðis.
0: Og takk fyrir komuna.
1: Takk.

0: og Hagkaup. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
1: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmith by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðarsala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
6: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Lifandi laugardagur í firðinum 13. júní. Andlitsmálun, blaðrarinn og pandan verða á vappinu. Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
11: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
13: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
15: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
16: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
18: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
19: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
20: Veiði sumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Er meiri veiði í árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðingin í Bítinu á Bylgjunni. Veiði sumarið á Bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
21: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
22: Já. Það er eitthvað mikið að gerast hér í laugardalnum eða það er greinlega útskrifti Já. Í dag.
23: Akkurat, pæliði í því að vera útskrifast á svona fallegum deg.
22: Já, ég veit að allavega það eru nokkur tannlæknar útskrifast í dag.
23: Já, Já. Akkurat.
22: Sem þýðir að háskólinni mætti að útskrifa.
23: Já.
22: Þannig að þetta er bara geggjað, ég menna það er allavega mjög mikið að prúðbúnu fólki hérna fyrir utan gluggan hjá okkur.
23: Já, akkurat.
22: Og bara gaman að því og við sem bara til hamingju.
23: Já, til hamingju. Þeir sem eru að útskrifast, það er ótrúlega heppin að fá svona góðan dag og geta farið út í veislunni, skilji, að sé hægt að vera í garðinum í góðu veðri.
22: Taka móti, ég meina, það er náttúrulega munar öllu. Ég meina einhvern veginn að ef þú ert með góða svona úti aðstöðu heima hjá þér, þá þetta er náttúrulega bara geggjað.
23: Akkurat.
22: Ha, það er bara svolítið. Herðu, við erum svo heppin að við erum með bakhjarl sem heitir Sagnaland.
23: Já.
22: Og þetta er streymisveita sem sagt af hljóðbókum.
23: Já.
22: Og svona alls konar, þeir eru með þætti líka, sjónvast þetta held ég bara líka.
23: Já, þetta er fyrsta íslenska hljóðbókaveitan.
22: Já, það eru náttúrulega margir sem er að notast við svíjana.
23: Já.
22: En ekki við.
23: Nei.
22: Við erum náttúrulega með, sko, Sagnaland.
23: Auðvitað.
22: Þúsundur titla.
23: Já.
22: Og það, við nú ætlum við bara næstu vikur og mánuði að gefa alltaf eina svona áskrift í þrjá mánuði, hvorki meirinni minna.
23: Já, hver vill ekki vinna það?
22: Þetta er náttúrulega, þú veist, nú er allir að fara út að labba og hlaupa og allt þetta finnst gott að vera með eitthvað eyrunum og þá nú kannski ágætt að vera með eitthvað sem getur kannski verið að fræðast.
23: Bara absolutt.
22: Er það ekki?
23: Jú.
22: Þannig að við hvetjum ykkur að ringja í 567-11-11 ef ykkur langar í svona hljóð bóka streymi sveitu
23: eða. Já, það er nefnilega ótrúlega skemmtilegt að hlusta á eitthvað svona því ég hef alltaf verið að hlusta á lög þegar ég er að hlaupa svo hlusta ég fyrsta skipti á podcast þegar ég var að hlaupa ég hef ekki gert það áður og tíminn leið rætt.
22: Já.
23: Það er nefnilega svolítið skemmtilegt.
22: Og hvaða podcast var það?
23: Ég hlustaði á hlaðfréttastrákana.
22: Auðvitað.
23: Já.
22: Já, þetta er náttúrulega eins einfalt og það getur verið þið hringir bara í 567-11-11 og það getur bara verið ykkar þessi áskrift. Bylgjan, góðan dag.
0: Já, góðan daginn.
23: Góðan daginn.
0: Hvað segir þið gott?
23: Við segjum svo gott en þú. Hvað heitir þú?
0: Ó, ég heiti James Björn.
23: James Björn?
22: Þetta er nokkuð bróðir Just Björn.
0: Nei, ekki svo gott.
22: Nei. Herðu, segðu mér, ertu duglegur að hlusta á hljóðbækur?
0: Já, ég hlusta rosa mikið því ég í þannig vinnu, þannig ég í vaktavinnu, þannig ég alltaf að hlusta.
22: Einmitt.
23: Æðislegt.
22: Hefur þið kynnt þér eitthvað streymisveituna Sagnaland?
0: Nei, ég hafum ekki gert það, ég þarf að fara að gera það.
22: Já, þeir eru alveg með þúsundir titla, þannig að þeir eru alveg ótrúlega svona fljótir einhvern veginn að bregðast við og eru bara að stækka mjög hratt og þetta er algjörlega frábært fyrirtæki.
23: Já.
0: Já, ég trúi því, það verður gaman að hlusta á þetta sumar.
22: Einmitt, það er akkurat í okkar boði, við ætlum að gefa þér þrjá mánuði, hvorki meirinu minna.
23: Já.
0: Vá, takk hella fyrir það.
22: Herðu, það sem að þú þarft að gera, þú þarft að hingra á línu því að við þurfum að fá alls konar upplýsingar í e-mail og eitthvað svona dót.
0: Ok, glæsilegt. Takk fyrir það.
22: Takk.
23: Til hamingju.

0: Já, það er margt að gerast í dag, allavega hér á höfuðborgarsvæðinu og það verður gaman að heyri ykkur út um alland ef það er eitthvað svona spennandi að gerast.
1: Algjörlega.
0: Þá sendið okkur nokkurt línu eða hringið okkur í 567-1111. En bylgjan, björt og brosandi, ég veit að bylgjulestin ætlar að vera í hústýragarðinum í dag.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega, sko bylgjan er fertug í sumar og á þessu ári. Það er landhelgisgæslan er 100 ára og það er svona allir að fagna ykkur tímamótum og það er kannski ágætt að svona aðeins að hamra á og leiknum okkar, limmiða leiknum.
1: Já, en þá getur við farið og fengið limmiða í bílinn.
0: Já, á N1-um.
1: Á N1-um.
0: Með sykulösa appi sín.
1: Já.
0: Já.
1: Og getur átt vona því að vera stoppaður og vinna alls konar vinninga.
0: Þessi leiku var rosalega vinsællinn í gamla dag og það var svo gaman að sjá bílan alltaf með svona bylgju límaðun.
1: Já.
0: Því þetta er náttúrulega þarf ekkert þess að taka þátt. Þú bara límir hennar límiða í bílinin og þú getur unnið að annarkvort 100 skrona inneign hjá Æslandir.
1: Já.
0: 50 skrona inneign hjá N1-um eða ekki og áspyrðir af
1: sykulösu appi sinni.
0: Já, áspyrðir, það eru ábyggilega 365 dollur.
1: Já, ég myndi halda það, við erum búin að ætla okkur það bara.
0: Já, en við hvetjum náttúrulega alla til að kíkja í hústýragarðin í dag, það, ég held að sé mér þess að frýtt inn. Og ég von ég sér ekki ljóninu, en það er allar einmitt svali og svansi að taka móti ykkur og vera þar í stuði og stemningu allafana. Bara, þau taka bara við eftir strax eftir hátíðisfréttir með bylgjulestinni og verða bara til klukkan fjögur.
1: Já, við erum náttúrulega bara hvetjum fólk til að mæti í hústrekkar.
0: Þetta er náttúrulega æðislegu dagur, bara til að gera alls konar.
1: Akkurat.
0: En ef ekki bara fara að leipa fréttum af frá fréttastofu sínar og svo ætlum við að tala við Pál Óskar og svo ætlum við að koma til okkar elskulega Sigga Kling.
1: Nóg að vera.
2: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Velkomin í miðborgina á 17. júni, 17.júni.is. Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum, Kerlingarfjöll.
4: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavall.
5: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
6: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kappakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
7: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittarmessu. Let's go.
8: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
9: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptunni.
10: Afmælis hátíð Bíkó er í dag. Glæsileg tilboð afmælis kaka og ís í öllum verslunum okkar. Bíkó.
11: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem er.
12: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
13: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
14: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
15: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grilla góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunartilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
16: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
17: Brönns laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum. Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jysk. 20-40% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
18: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
19: Galeko þakgrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
20: Á að grilla í dag. Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pakkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
21: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
22: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.

0: Klukkan er 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Friður virðist vera í augsýn á milli Bandaríkjanna og Íran en átök á milli þjóðanna með tilherendi lokun Hormúsunds og loftárásum Bandaríkjahers hafa staðið yfir síðan í lok febrúar. Í gær greindi forsætisráðherra Pakistans frá því að loka orðalag friðarsáttmála hefði verið samþykkt af forsvarsmönnum beggja þjóða. Meðal ákvæða í fyrirliggjandi friðarsamkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans er fyrirvaralaus opnun fyrir skipaumferð Hormúsund og aflétting hafnarbanns Bandaríkjanna við Íransstrendur. Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins tæki 60 daga viðræðaferli við af ofannefndum aðgerðum. Þar eru þið áherslu lögð á ráðstöfun þess auðgaða úrans sem Íranar hafa undir höndum. Markmið bandrísku sendinefndarinnar er að allt auðgað úranið í Íran verði gert ónótæft og í kjölfarið flutt úr landi. Útfærslan er enn óum samin. Þremur skemmtistöðum var lokað í sameiginlegum aðgerðum lögreglunar og skattsins í gærkvöldi og í nótt. Staðirnir eru í Hafnarfirði og í Reykjavík en aðgerðin beindist gegn öryggisþjónustu fyrirtækjum sem starfa þar. Tveimur skemmtistöðum var lokað þar sem öryggisþjónustur á stöðunum voru ekki með starfsleyfi og sátu því skemmtistaðanir uppi án dyravarða. Þriðja skemmtistaðanir var svo gert að loka að beiðni skattsins en í tilkynningu segir að lögregla muni sinna áframhaldandi eftirliti á næstu dögum og vikum. Eldur kom upp í vélarúmi Barða NK-120 skip síldarvinnslunar út fyrir ströndum Færeyja í gær eftir sprengingu borð. Skipið rak vélarvana í rúma 3 klukkutíma 15 sjómílum norðan af Færeyjum þangað til að færeyst björgunarskip kom til bjargar. Theodór Elvar Haraldsson skipstjóri Barða staðfesti í samtali við fréttastofu að engan hafi sakað og að allir væru komnir heilir á húfi til hafnar en þreyttir. Nánar verður rætt við hann í hádegisfréttum. Og blíðskapar veður lék við íbúa á suðvesturhorninu í allan gærdag, en útlit er fyrir að sólin muni sleikja landan víðast hvar í dag og á morgun. Spáð er björtu og hægu veðri og má reikna með að hiti fari mest upp í 18 stig í dag, en nær 20 stigum á morgun. Þetta staðfestir Eiríkur Örn Jóhannesson veðurfræðingur Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu.
1: Víðast hvar ætti að sjást til sólar í dag? Það þá svona helst kannski við ströndina, á norður og austur ströndina sem að geti, einhverju þokubakkar geti verið að sveimi.
0: Og fyrir þá sem eru svona mögulega elda veðrið helgina, hvar er best að vera, hvar er mesti svona potturinn?
1: Eiginlega svona öllu landinu, það kannski helst hérna á vestan til vestanlands og sunnan vestanlands er svona jafnasti hitinn.
0: Sagði Eiríkur Örn Jóhannesson veðurfræðingur. Frétti verða næssaðar á bylginu klukkan 12 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Getur þú verið hinn bílstjórinn? Aðstoðar bílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Það er röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það er nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stöðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
4: Já, engar áhyggjur.
5: Engar áhyggjur.
4: Það er röð út úr dyrum og nóg eftir af bakkelsi.
5: Já, sko, það er ekki bara bylgjan sem er björt og brosandi.
4: Nei.
5: Næsti viðmálandi, hann er svo bjartur og alltaf svo brosandi.
4: Alltaf brosandi.
5: Það er bara genun hjá.
4: Já. Ég held það.
5: Herði, við ætlum að tala við hann Pál Óskar eftir örskamastund.

0: Inn með ástina, hann er komið til okkar hann Páll Óskar.
1: Góðan daginn. Sólríkan daginn.
0: Sólríkan daginn. Við með spurðum, sko, þú veist, hlustendur okkar á Facebook síðu Bakarísins, þú veist, hvað ætlaði að gera, þú veist, fallegt á þessum dásanlega degi? Mm-hmm. Hvernig lítur þeim dagur út?
1: Hörðu, Akureyri varða heillin, ég að fara að ná flugi klukkan 12 á hátíði, það sól þar líka.
0: Já, heldur betur.
1: Og ég bara fara á djamið.
0: Já.
1: Ég verð á Club Vamos. Klukkan 1 eftir miðnætti í kvöld.
2: Já.
1: Og þetta er klúbur sem er byggður á gamlum grunni, þetta er bara við ráðustorki, sko.
2: Já.
1: En það er mjög oft sem þeir bjóða upp á listamenn, mikið að röppurum og svona, ágætti þess aðstæða til þess. Þannig að ég er bara fyrir að taka hittar hana. Þú veist, akkurat þetta lag sem þú voru að hlusta á.
2: Já, en geturðu gert þetta bara endalaust að vera að spila eftir miðnætti?
1: Líkamsklukkan getur ekki alveg verið til klukkan 4 á nóttunni, ekki lengur. En mér er stálega dásanlegt, sko, þegar sérstaklega eftir COVID, þá færðist þetta nú allt saman, allar ásatíðirnar og einkapartíðinu og svona sem maður spilar í.
2: Já.
1: Það er venjulega frá 10 til 1.
2: Já.
1: Það er svona ákjósanlegasti tíminn ef ég fengi að ráða.
2: Akkurat.
1: En ef maður verður að halda vöku, veistu, til mér, nú er ég að fara að gera kótilettuna á Selfossi og allar þær bæjarháttíðir og þar eru venjulega böll alveg til klukkan 3 á nóttunni.
2: Já.
1: Ég næði alltaf en ég þarf 7 tíma svefn.
2: Já.
1: Það er engin miskun, sko. Ef ég geri það ekki, þá bara rukkar líka minn mig, seinna.
2: Akkurat.
0: Það er náttúrulega bara, þú veist, þið er náttúrulega vinni bæði í svona vinnu sem er svona frekar óregluleg. Ég meina, þú getur alveg, þú lendi að syngi í brúðköpu klukkan 11 morgun eða hvað skilur eða jarðaföru eða hvað það er. Mm-hmm. Og svo náttúrulega bara á kvöldinni, ég er yfirleitt sofnar 10, sko.
2: Já.
0: Já, það er bara, þú veist, þá er ég bara komin í jaxtamyndatöku.
1: Sko, klukkan 6:30 á morgnana, þá vakna ég eins og klukka.
0: Já.
1: Þetta gat ég ekki í gamla daga.
0: Nei.
1: Og þannig skrokkurinn er orðin svolítið öðruvísi, en svo er eitt svolítið magna sem gerist um leið og ég er komin upp á svið. Jafnvel þótt ég sé annakvægt búin á því eða nýbúin að fá okkur slæmar fréttir eða eitthvað, þú veist, eitthvað hrikalegt í gangi í kringum hann, svo magnað alltaf um leið og ég er komin upp á svið og fæ mikrofón.
2: Já.
1: Í hendurnar, þá tekur bara við eitthvað annað, eitthvað líkamsminni eða eitthvað orka fyrir gang sem bara veit hvað er að fara að gerast núna.
2: Já.
1: Og ég má aldrei gleyma því að ég á alltaf eitthvað varaforða af adrenalíni sem kikkar inn og alltaf gef ég blóð á sviðinu, ég er einhvern veginn komin upp á sviðinu bara til að gefa blóðu mínu skýt saman hvernig það og eina sem ég vil er að þið vaknið í fyrramálið og það er fyrsta sem rekkur upp úr ykkur þegar þið vaknið djúlarta gaman
0: en ég meina það verður nóg að gera hjá þér í sumar, þú varst að tannu kótilettuna og allars að bæjarhótir.
1: Já.
0: Ég meina þú veist þetta er bara alltaf fannskortið sko stútfullt hjá þér.
1: Já, og hefur verið núna í 35 ár.
0: Já.
1: Ég byrjaði 1991. Bylgjan er 40 ára, ég er 35 ára. Við erum búin að vera samferðanast í allan tíman.
2: Já.
0: Pældi því.
1: Yndislegt líf kom 1991.
0: Já, Palli.
1: Sko, og stuðplatan kom 93. Og þá byrja ég að ferðast og túra meðal félagsmiðstöða.
2: Já.
1: Í leðurgalanum.
2: Auðvitað.
1: Og grunnskólarnir og menntaskólarnir alveg tjúluðust bara strax þarna 93. Og það nefnilega, það er svo pínu magna, það hefur ekkert stoppað. Þú veist, núna er ég 56 ára og það eru ennþá grunnskólar að hringja og menntaskólar að hringja og ég er sjálfur svo hissa að syngja þennan katalóg fyrir börn sem voru ekki fætt. Þau kunni þetta samt, þau öskur syngja með.
2: Já.
0: Það er náttúrulega geggja.
1: Og ég er pínu hissa á því en stoltur á sama tíma að því, til minnst þegar ég var í MH 86 til 90 16 ára til 20 og við vorum kannski í skemmti nefnd að pæli í því hverju rætt að tróða upp á skólabalónum, við pældum aldrei í því við þarna MH-ingarnir eða 16 ára krakknir, við pældum aldrei í því að fá Rúnar Júlíusson eða Ragnar Bjarnason á böllin, en nú er ég í þeirri aðstöðu, ég er jafn gamall og Rúnar Júl og Ragnar Bjarnar voru þegar ég var í menntaskóla.
2: Já.
1: Þannig að
2: Þannig að hefur ekkert breyst nema kannski leður gallin, þú hefur hent honum.
1: Nei, ég verði læri í kvöld. Ég verði í svona PVC plasti í kvöld.
0: Vel gert. En ég meina, þú veist, þú ert talandi grunnskólana. Nú hef ég verið að sjá, þú veist, myndbönd á samfélagsmiðlum, þar sem að þú ert bara algjörlega að slá í gegn með eitthvað prógram eða hvað, byrju, hvað er að gerast í grunnskólanum?
1: Nei, þetta gerist mjög lífrænt, alveg organik. Sko, ég og vinur mínan Benni Hemhem, við gáum út plötu fyrra sem heitir Alveg og ég held að sé ein fallegasta plata sem að ég komið nálægt í lífinu. Og hún kom út í september og gekk svaglega vel og þarna var eitt lag sem heitir Eitt af blómunum sem mig minnir að hafi ná topnum hérna á bylgjunni og Rás 2 og platan settist flott og allt í gutti og við hérna Benni túruðum, fórum í allar kirkjur á Íslandi og spilum programmið. Svo kláraðist túrin núna fyrir ekkert löngu síðan í apríl. Heyrðu, þetta er bara komið og þetta er bara hérna gaman að þessu yndislegt hérna jobb. Ég held að þetta væri búið. Þá kemur upp þetta fánamál mikla sem Snorri Másson svona kveikti í og það sem hann fór að fetta fingur út í það hinsegin fánar væru sjáanlegir í grunnskólum og vildi meina að þarna væri einhver pólitísk slagsíða í gangi eins og hinsegin bara óttan öll sem einhverja vinstri slagsíðu sko. Það er einfallega brjálaður miskilningur. Ástæðum við því að öll hinsegin bara óttan við hérna öll stafa karla súpan ástæðan fyrir því að þessi baróttu verður alltaf flókin er að við erum everywhere við erum líka í miðfloknum, þú veist ekki hvað ég var hissa þegar ég fatt að hvað er margir homar í sjálfstæðisfloknum og við erum með allar pólitísku skoðanarnar og við komum úr öllum stéttum samfélagsins
2: Þetta.
1: Og við erum ekki bara ballerínur og hárgreiðslumeistarar við erum líka sjómenn Já. Og við erum líka brjálast að velgefi fólk og við erum líka heimilislaust fólk, við erum líka fíklar, við erum líka geðsjúklingar, við erum líka businessmen, við erum líka í listum menningamálum og fleira, við erum trukkadræfarar, við erum allstaðar. Þannig að kenna hinsegin baráttuna eða þá svona vitunda vakningu við eitthvað svona vinstra, er tjúlaður miskilningur og þetta ákveðna fánamál fékk nú aldeilis
0: þarna var því strókið sko.
1: og þá hringir síminn hjá mér og þá var hún Svava María sem er tómmendakennari í meðlaskóla það veit svo til að hún er nágrannar minn við erum búin að vera nágrannar í 20 ár og ég og Benni Hemhem vorum búin að heyra af því að grunnskólakennarar, tónmenntakennarar í grunnskólanum var að kenna krökkunum þetta lag.
2: Eitt af blómunum.
1: Já, og ekki nóg með það að þau var að kenna krökkunum lagið heldur láguðu yfir textanum og þau stúdera textan og eru farin að gera verkefni upp úr textanum. Krakkarnir spyrja hvort hann að þú veist, hvað þýðir þetta? Þetta er bara íslensku kennsla í leiðinni. Hvað er fúgeirða flaumur? Þetta er orð sem að allir krakkar hafði bara gott að læra og Svava María spyr mig, heyrðu Palli, það er samsöngur í meðlaskóla og þetta eru 600 börn og foreldrarnir allir mæta líka nennir að koma og vera bara þú veist gestur bara í þessu eina lagi, hlaupin syngja eitt af blómunum og krökkunum og hlaup út og ég, ekki máli og þá kemst ég því að hún er búin að kenna krökkunum þetta lag í röddum börnin radda kórusinn einhvert foreldri var þarna í salnum náði svo vídeo og þetta vídeo fór á flug Það eru 172 grunnskólar á Íslandi og ég held að séu allir búin að hringja. Ég náði núna, áður en skólaslit voru núna á miðvikudaginn, ég náði 14 skólum.
2: Frábært, af því að þetta er náttúrulega lag fjallar bara um fjölbreytileikan.
1: Já,
2: já,
1: og það er sko, öðrum þræði þá er þetta lag um einelti.
2: Já.
1: Og ég og Benni fundu það bara svolítið sterkt á okkur, heyrðu, einhver verður að gera lag um þetta.
2: Mm.
1: Venjulega þegar við vinnum þá byrjum við alltaf á því að hella upp á kaffi og blöðrum í bílskúrnum alveg í einn og hana tíma, bara um allt og ekkert. Og ég komst að því að Benni hafði aldrei séð upp á alls bíómyndir mína, sem Carrie. Þetta fyrsta bíómyndir sem var byggð á sögu Stephen King. Og Sissy Spacek lék Carrie, sem er einmitt eitt af blómunum. Þetta er stelpa sem er ekki bara lögð í einelti í skólanum, heldur tekur ekkit betra við þegar hún kemur heim til sín og mammenar, trúar ofstækis mammenar, býður heima. Og ég fatt að Benni Hemm hefur aldrei séð Carrie, ertu brjálaður? Ég lét hann horfa Carrie. Og svo sagði ég bara, við verðum að gera lag um Carrie. Og demóið, vinnutitillin á laginu var Carrie, alveg bara fram á síðustu mínútu.
2: Já.
1: Og veistu, ég held að þetta sé einn besti texti sem ég hef skilað frá mér.
2: Hann er rosalega og, flottur.
1: Já, það hafa allir gott að því að skoða þetta og krakkarnir líka og það er bara alls konar fallegt að gerast í þessum grunnskólum. Nú er ég búin að fá að fara í 14. Ég menn sér að fór í Krikaskóla sem er risaleikskóli í Mosó. Þar er komin risastóru veggur af blómum. Kennararnir eru að spyrja krakkarna, þau spurðu bara krakkarna, hvernig blóm ert þú?
2: Yeah.
1: Og svo föndur þau krakkarnir blóm eins og þau sjá sig sjálf og svo var þetta sett upp á vegg og veggurinn heitir bara ég er eitt af blómunum og það er alveg magnað að segja að sum blómin eru píru lítil
2: yeah.
1: á meðan önnur eru risastór og þegar krakkarnir síðan syngi það með mér ég veit ekki hvort að þegar fengi ég verið í þessari aðstöðu áður sko en alltaf þegar krakkarnir koma inn, sérstaklega í seinna versi og seinni kórus á ég brotna alltaf pínulítið inn í mér ég þarf að berjast og grátinn sko og alltaf tjúllast allt í kjölfarið og það er allir með alla regnbogafánana út um allt og ég ætla að vera bara lifandi sönnun þess að það er hið besta mál að einhver hins einn manneskja eins og ég mæti í skólana bara að syngja eina lag og hlaup út ég er nú hins einn fræðsla er ekki smitandi hér með er ég að bara skjóta niður þá mítu að kynvilla sér smitsjúkdómur vegna sem nú er ég búin að vera að gera þetta í 35 ár í grunnskólum Og ef kynvilla væri smitandi, þá var ég búin að gera mjög lélegt jobb. Mér hefur ekki tekist að snúa neinum eða breyta neinum í eitt eða neitt.
0: Það er allan sko, þöksin snorra. Er þá ekki bara sko, hins eginn fáninn bara út um allt í öllum grunnskóla?
1: Jú, grunnskólanir gáði
0: í
1: og kennararnir taka mjög vel á móti mér. Kennarleitin segja vel hann að takkpæli fyrir að nenni þessu og bara já, þessu nenni ég.
0: Já, ætlar að halda áfram á næsta ári?
1: Jú, við erum byrjað að bóka haustið, ágúst og september og liðu skólandi byrja aftur.
0: Má.
2: Já, hann ætlar að fara í alla grunnskólana.
1: Ég veit ég hvað ég ná. Ég kannski næði á tveimur árum.
2: Já, já.
1: Veist? En ég gerði þetta á sínu tíma. Ég byrjaði einmitt að taka grunnskólagík 91 og það var alltaf vitlust árið 93 þegar stuðplatan kom. Og aðan málið er að það er svo magnað að núna, akkurat núna, þá erum við, hins eginn krakkarnir allir, árið 2026 erum við núna að fá smakk á því hvernig það var að vera hins eginn árið 1976. Þetta er ógeðslega crazy. við erum einmitt að fá sama fúkirðaflauminn á kommentakerfunum við erum að fá þessa stemningu núna aftur beint í æð og þá þýðir ekkert annað en að vera bara punk rock núna finnst muniði þegar Rocky Reykjavík kom út árið 1981 og allir voru óslega hrættu við punkara ég held að sé sama fólkið sem er hrættu punkara sem er núna hrættu transfólk transfólk eru punkarar okkar samtíma og það þýðir ekkert annað en að vera punk rock mæta svæðið engar afsakanir eins og segir í laginu ég er eins og ég vil ekkert hrós, ég vil enga vorkun mér líkar mitt lag jafnvel þótt öðrum þykir það storkun við verðum bara að láta sjá okkur sína við erum manneskjur og hold og blóði það má ekki afmennsk okkur en allur svona fúkaraðflaumur gengur út á það þú veist að afmennska karri, þú veist láta hann helst hverfa en í myndinni, svo ég fari nú aftur út í Carrie, að þá kemur að ljósa að Carrie er með superpower.
2: Auðvitað.
1: Og ekki messa við þetta superpower.
2: Já.
1: Við verðum að mæta bara í eigin persónu, láta sjá okkur á holdublóði, sína fram að það að við erum nefnilega bara eitt af blómunum, við erum einn af litunum í litrófinu, en fólk sem finnur okkur allt til foráttu sér kannski heiminn bara í svartkvítu
2: mm-hmm.
0: Já, elsku fólki
1: Við getum bara litið til náttúrunar Litiðnir eru fleiri Já. En svart og hvít Lítu bara í kringu, hvað sérðu marga liti?
0: Ertu byrjað að undirbúa Ertu byrjað að undirbúa pramann fyrir geiprætt?
1: Í gærkvöldi náði ég að klára öll innkaup á öllu hráefninu sem þarf í þennan trukk í gleðugöngunni
2: Já, sko
1: Ég ætla ekki að kjafta frá hvaða er
2: En, hérna, en ég er svo forvitin út af því að þú veist að því að sem er ótrúlega sorglegt að það hefur orðið bakslag
1: Það er búið að gefa leiði á fúkriðaflaumin, já
2: Já, sem er alveg ömurlegt en eru það að fá þetta beint í andlitið er þetta mest allt bara hér á netinu
1: Já,
2: sem er
1: fá þetta beint í andlitið, sem er fá þetta á djamminu langflesti fá þetta staðrengt á samfélagsmiðlum fólk er jafnvel beint líka alveg ofbeldi út á götu, á djamminu ég er að heyra því og þannig að við erum aftur komið til 1976
2: Getur ekki bara verið góði hvort annað?
1: Nefnilega, bara... það nefnilega ekkert mál að vera næs
2: Akkurat
1: Þetta bara spurningin don't be a dick og ekki vera tussa Jálfur, það ekkert mál að vera góðu sko Það ekkert mál að vera bara pokkunæs
0: Nákvæmlega Þetta eitthvað, kemst eitthvað í frí, eitthvað svo liðs?
1: Ég var eitthvað að koma úr eina sumarfríinu sem ég fæ
0: Ok,
1: hvað gerðu? Stökk til Alicante
2: Já, auðvita, besti staðurinn
1: Og þar var 38 stöðu hiti í maí Þetta er mesti hiti í Alicante síðan mælingar hófust, mesti maí hiti
2: Já
1: Þannig að fólki sem býr þarna hefur áhyggjur af júní og júlí Hvort það fari upp ykkur 45 stöðu hita sko Við erum að fá eitthvað smá smakk núna að þessari hitabylgju
2: hinga sko, heim til Íslands Já, ef smakk má kallast
1: Já
2: Af því að mér finnst þetta bara næs en mig langar í meiri hita hinga Já
1: Ok, auðvitað ekki aðli kanti þá við erum ekki ein á þessari plánu sko.
2: Nei, ég veit
0: En þá fæði þau bara smá kulda á
2: Ég er að segja það,
0: við hefum
2: ekki skipti svo aðeins á milli hérna Já, en við langar aðeins að tala sko, þú er náttúrulega með pitch 107 eins og flesti vita
1: Já, það er önnudild
2: Það er náttúrulega alltaf nóg að gera hjá þér
1: Vistu, síðan í janúar síðan við fengum ímyndingarleyfið og máttum hérna hleypa sitjandi gestum inn
2: Já
1: Ísust, þær framkvæmdi tóku í heilt ár við urðum að smíða klósett, eitt stórt klósett sem virka fyrir alla hjólastóla líka við megum núna hafa 30 manns í sæti og þar með er við byrjar að selja alltaf að vöru heldur en ef þetta væri bara sæki og sendastæður sko þar með eftir að fá pítsuna handgerða pítsu beint úr opninum og beint á diskin svipaleiti jólin eða þetta í janúar þá datt honum Valla sem er náttúrulega aðalegandinn, ég er þetta bara eitthvað TikTok-gjalla hérna með honum að springu skoðunum um hvernig það á að vera Valli kemur með þessa, hann bullar upp úr sér þessa uppskrift af brauðstöngum sem hann kallar Húsavíkur Hauksbrauðstangir að því hann og Kami kærastan hans voru á Húsavík eiga vin þarna sem heitir Haukur og hann bauðum upp á einhverja brauðstöngir sem að voru svona frekar þykkar og mikill ostur á þeim og Valli hefur segið
2: Já
1: I can do that veist, hann bullaði upp úr sér svona kryddblöndu og uppskrift sem er búið að gera allt vitlust liðið er á hurðarhúninum klukkan 11.30 fyrir hátíð áður en við opnum og fyrir alltaf pantaðar Húsavíkur brauðstangir með bara öllu þegar liðið býtur í þetta þá, hérna, þá ránkólverðu það augunum og segir bara, býtur þetta bara spiritual experience að smakka þetta
2: Þetta er rosalegt.
0: En mér finnst að þið þurfa að vinna eitthvað aðeins með þetta Valli og Palli.
2: Já, nákvæmlega.
1: Já, ég held að það komi bara organik.
0: En það ekki.
1: Eins og núna, í svona útast.
2: En svo eru þið með svona, ég hef svona hverfiskvöld á Pitsendur og sjö.
1: Jú.
2: Og hérna, þannig að 18. júni þá er Pubquiz, 25. júni sumarkvöld á Vínil með DJ Snabel, segjum að það.
1: Já, segjum það bara.
2: Já, og svo er bara alls konar tónlistabingo með Lalla Töframanni. Og Karugi samsöngur, náttúrulega stýrt af Kamilu Rödd og svo DJ snúningur með þér, þetta er alls konar þannig...
1: Ég tróði þarna upp um daginn
2: Já.
1: Og málið að mér bara ekki sama hvað gerist fyrir þetta hot Akkur að þarna á Hagamær 67
2: Já.
1: Málið að ég fættur á uppalinn á Sólvallagötu sem bara nokkrum húsum frá og ég hef aldrei farið úr Vesturbönn
2: Já.
1: Núna býð ég á Sörðarskjóli sem bara steinsnar frá Káruvellinum mm-hmm. Og þegar Valla bauðst þetta að fá þetta gamla hotta sem bókabúðin Úlfarsfell var og hann spyr mig hvort ég vilja vera með að þá stökk ég á þetta tækifæri vegna þess að eftir að Úlfarsfell fór og hætti þá gekk hvorkin í rak eitt eða neitt á þessu hotni það líftímin var hans í stuttur fyrir þau fyrirtæki sem að prófuð að gera eitthvað þetta en ég á sko minningar frá þessu hotni, frá því ég var í hagaskóla þá fórum við nefnilega svolítið mikið á þetta hotn ekki bara í bókabúðina heldur líka í leiktekjasalinn sem var hann við hliðina og ég var að spila Pac-Man og Donkey Kong sko.
0: Og ég spúin
1: og allt með því nema hvað að við erum búnir að vekja þetta hotn til lífsins bara Pizza 107 eru þessu komið til að vera we broke the curse og það bara dásanlegt að sjá þennan veitingastar núna yða af lífi æðisli blómabúð við hliðina

0: Get there as fast as I could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: This new Pixar kina, Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you, some sort of old man toy? What?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikfögin á við tæknina.
8: The screen just took over.
5: Oh, it's happening. It's happening.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
9: I want to talk to you, device.
10: So long, toys.
11: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
13: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
15: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
16: Óttur stefnir frá Reykjavík, gegnum Reykholt og Reyki í Hrútafirði til Reykhóla í 27 miljónir, já 27 miljónir, allt land. Lotto, leikurinn okkar.
17: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
18: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
19: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
20: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
21: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
22: Á að lyfta sér upp um

0: helgina. Topdeild.is.
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá PM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. PM Valla.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
3: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Það opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldur betri málningu.
6: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
9: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar, í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin, í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
10: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
12: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
13: Sjáumst á afmælishátíð Bíkó í dag.
14: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grilla góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
15: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
16: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
17: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréfi. Ertu með? N1.
18: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
19: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
20: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opinshús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli í dag frá klukkan 12 til 4. Gæstum kefst kostur á að kynna sér starfsemina, skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
21: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
22: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is.
23: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
24: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
25: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
26: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
27: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.
28: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
29: Bylgjan.
30: Björt og brosandi.
31: Já, Björt og brosandi, það er hún Sigga Kling sem er komin inn áður að við hleypum Siggu að mikrofónunum. Já. Því að hún allar að spá fyrir hlustundum.
32: Akkurat.
31: Það ætlum við að gefa boltan yfir á Þórunni Ernu, Klásin sem er í Bíkó.
0: Já, þá er ég mætt hingað í Bíkóbreddinni en hér fer fram glæsileg afmælishátíð í dag í tilefni þess að það er 64 ára afmæli Bíkó á morgun og það er afslættir út alla verslun og ég er búin að grípa hann leif hérna markaðstjóra Bíkó, segðu okkur nú aðeins frá þessari afmælishátíð.
1: Já, sælu blessuð, við verðum hérna bæðið með eins og segir mjög mikið að tilbúðum í gangi alla helgin og reyndar út mánuðin. Afmælisköku bjóðum við upp á og kaffi og íspinna fyrir börnin það er gjafaleikur í gangi hjá okkur þar sem að þeir sem að skrá sig í Bíkó Plus Vildaklúbin okkar geta unnið 50.000 vilda.islander og 50.000 gjafakort hjá okkur í Bíkó Gummi kokkur verður hérna staðanum líka að kenna fólki á Napoleon grillin okkar á samt því að sérfræðingar frá málingu verða á svæðinu og hjálpa þeir að velja réttu viðavörnina eða útimálinguna.
0: Það nú aldeilis veðrið í það að það leikur við okkur höfuborgar búa og reyndar bara land allt. Þannig að nú tíminn til þess að fara að mála úti og grilla aldeilis.
1: Heyrðu, já, loksins veðrið komið. Þannig að við eigum bara von á miklu fjöri hérna í dag helgina og ætlum að njóta veðursins.
0: En hvað er svona vinsælast af því sem fólk er að kaupa þessa dagana? Er það sláttuvélar, róbótarnir, grillin? Hvað er svona helst það sem að fólk er að sækjast í?
1: Já, klárlega grillin og náttúrulega pallaefnið og allt sem að við kemur pallasmíðinni og öll verkfæri náttúrulega eins og þú segir í fyrir garðinn og náttúrulega blóminn útilegavörurnar, þær eru náttúrulega líka bara byrjaðar að fara út og veðrið hjálpar ykkur í því
0: og það eru tilboð á þessu öllu saman ég segi ykkur nú betur frá öllum tilboðunum hérna á eftir eiginlega líka segi ykkur frá því að það er opið hús í sýningarhúsi á bílaplaninu sem eru svona fullbúin hús sem að Bíkó er að selja og það er hægt að skoða þetta og sérfræðingar í húsadeildinni verða þar og svara spurningum þannig að ég hvet ykkur til að kíkja við hingað í Bíkó, njóta afmælishátíðarinnar gæði ykkur á köku og bara hafa svolítið gaman með okkur hér í Bíkó
2: Nákvæmlega, við bara hvetjum fólk til að mæti Bíkó á afmælisáttið
31: Þú getur ímyndað þér
2: Já.
31: Við erum eftir að heyra aðeins í henni Þórni aðeins meira í þættinum okkar
2: Já.
31: En hún er komin til okkar, sko, það eru bara þjóðargersimi sem koma til okkur í dag
2: Ég veit það
31: Það er Páll Óskar og svo Sigga Kling Velkomin Sigga okkar
4: Takk innilega fyrir, sko, Páll Óskar er náttúrulega sko, fyrirmyndi mínimörgu þó hún sé svona hálfur öld yngri ég kannski En hérna, ég með svona fullt af samfestingum sem eru að bara glittir og glamur sem Páll Óskar nr. 1, Páll Óskar nr. 2, Páll Óskar nr. 3 og svo í sæta svínunum og að þið var sett upp á veggi svo ég var Elvis Presley en þeir tímt ekki nema svona frekar litlum ramma svo ég minni heldur en eitt verkur inn í dvergum sjö og svo er hann svona settur þétt saman og ég þarf að útskýra þetta er gallinn minn, ég kemst í þetta og það, þú veist
2: Mér er líka svolítið skemmtilegt að þú sagðist vera hálfri öld eldri en hann Palli, 1920.
4: já, ég eldist vel.
2: Já, þú eldist mjög
4: já,
2: vel, Sigga.
4: Já, ég gerði það.
2: Já.
31: Það er bara svolítið.
2: En veistu það, hér glóa allar línur af því að það eru allir spenntir að heyri þér og hvernig þú ætlar að spá fyrir þeim.
31: Já, mér langar náttúrulega aðalega bara að láta hann að spá í veðrinu, hvort að við...
4: Já, eru þetta, ég búin að sagði það í fyrra, að sko, þetta verið betra sumar en í fyrra.
2: Já.
4: Og það bara, sko, ekkert að marka að þetta alltof mikið, að fólk að nota alltof mikið hárspray og eitthvað svona, þetta var svo tungt yfir hann í mæ, aðeins.
31: Já, á kenna mér þetta núna.
4: Já, stóðir hárið
31: með guð. Er ég búin að eyða öllu ósonlæginu, bara
4: já,
31: með hárvaksplosun?
4: Já, það komið gata ósonlægið og, já.
2: Akkurat.
31: Herðin, já, þú segir þetta verið betra sumar en nú bara eins og ég segi það er náttúrulega, sko, fólki finnst svo gaman að láta spá fyrir já. Sér í beinni útsendingu
4: Nei, kannski náttúrulega... ekki í beinni útsendingu, ég veit það ekki
31: Já, allavega hér glóa allar línur
4: Já, og fólk þarf bara að segja hvað er kallað það er ekki að segja Sesselja Ólafsdóttir lauga við 31
2: Nei. Já, já
4: Alls ekki
31: Bara að segja bara Sessi
4: Sessi
31: Settu nú upp heyrnatólin og þá segir núna Sigga mín, Bylgjan, góðan dag
4: Heyrnatólin
31: Bylgjan, góðan dag
4: Góðan daginn, hver er á línunni?
5: Góðan daginn
4: Hvað heitir konan?
5: Hjálfríður
4: Vá wow.
5: Já, ekkert annað
4: Já, ég elska svona nöfn Ég bara dýrka þetta Heyrðu, hvenær áttu ammæli Hjálfríður minn? Hvað, ertu kölluð eitthvað?
5: Lilla.
4: Milla. Þetta, það var betra líka. Milla. Með tveimur össulónum. Nei, ég er að grínast
5: Nei,
4: aðeins hérna.
5: Já.
4: hvað er dagurinn þinn?
5: 13. janúar. 54.
4: Já. Þú ert, sko, þú ert svo mikið fjölskyldu kona, það er allt tengt í fjölskyldu og það er ekkert mál hvað sem að þú ert beðin í þeirri deildinni.
5: Akkurat.
4: Þú ert talan sex og það er auðvelt að hala hana líka upp, hún er ekki með neitt bölva vesinn, hún strýkur ekki að heiman og eða neitt svona. Og þú ert á tölu sex, það er þannig nefnilega. Að þú ert talan 6 ef ég seti alla töluna saman svo seti ég saman 13 plus 1, plus 1 að því að 2026 er 1 og þú ert á tölu 6 sem að þýðir það að þú ert á ári ástarinnar.
5: Já, bara ekki þannig.
4: Já. En ég segi nú sko með það, þú átt manni það ekki?
5: Nei, ég er ekki.
4: Já, halló. Já. Hver hefur verið að koma í kaffi? Ég held hans ég búin að vera að hanga eitthvað á gluggunum, á hvað hæð ertu?
5: Ég á þriðju hæð.
4: Já, þetta hávaxinn maður. Það gleymi þín er blengin, ekki sem þú voru með þér í skóla eða neitt, þú varst alltaf svo jákvæð og ert ennþá.
5: Mm-hmm.
4: Já, og verður. Og á þessu ári bara, þá er bara, þarna, bara swing along. En, og allt það sko, ég ætla ekki að segja neitt meir.
5: Nei.
4: Og þú bara, þinn tími komin eins og Jóhanna sagði og notu bara að fá því köku og fara niður að laugavega að labba og kannski að kíkja í bíkó eða þú nennir að hanga þær inn og skoða pallæmni. Nei, ég er ekki rilla, nú fæ ég aldrei að fara í bíkó sko. Elska bíkó.
5: Já.
4: Herðu, ég ætla að draga eitt spil fyrir
31: þig. Er hún að fara eignast kærasta?
4: Já, hún er ekki, hún verður ekki ólétt á árinu.
31: Nei.
4: Já, hann, og þú verður rosalega mikið við sjóin. Já, og þú ert að fá auka peninga, ef þú ert ekki nýbúin að fá þá.
5: Nei, ég er ekki búin að fá það.
4: Nei, það fylgir örgla kallinum.
31: Já, ríku kall.
4: Já, þú tekur á hann kortið þessu, með því samme.
5: Já.
4: Og þó þú trúir þess ekki, þá er þetta svona.
5: Já, þetta er bara svona.
4: Já, þú bara þessi kallir hérna og ég get gift ykkur í fjörinni í Altalesinu. Ég hef gift margan þar. Þetta er satt. Go for it, sko. og setti út faðminn, takt út faðminn, taktu svona í hjartað þitt og hendu því út svona metaphorically speaking og hérna og það er rétti maður sem grípur það og þú ert svo rómantísk og dekrandi að ég hvet ykkur þeir sem eru flottir að fletta upp nafninu Hjálmfríður. Nei, nú var ég aðeins að fara með þetta oflá. Þú
5: erum aðeins yfir strengi.
4: Já, ég er nefnilega ekki vöknuð.
5: Nei.
31: Þetta er dásið, þetta er flott spá er og mér ástfóngin og forrík.
5: Já.
2: Ha? Já. Hann hálfvöksinu manni.
4: Já.
5: Það gerist ekki betra.
4: Nei, þá, betra. Og ekkert vesinn á hennu þannig sko, þó hann er kannski nokkuð börn og fyrirvandi einhvern og svona vonandi fyrirvandi.
5: Ég á þegar líka.
4: Já, það fylgir þegar maður komin á þennan
5: aldur. Komin á þennan aldur, já.
4: Herðu, farðu bara út í lífi núna brosandi og hérna og bara eins og þú ert, þú þarft ekki að breyta þig neitt. En ég ætla að heyra í næsta hlustanda svo við komum fleiri að því að ég þarf að fjúka eitthvað á eftir.
5: Takk
4: að þið
5: fyrir.
4: Það verður að góðu, elskuleg. Elskuleg kona, Milla mín.
31: Bless. Þá tekum við bara næsta.
4: Já, og næsti á línunni er
31: Nú.
4: Hefur það heyrist ekki í þér? Það er eitthvað rugl.
2: Það er bara næsti, Bylgjan, góðan daginn.
6: Góðan daginn.
4: Góðan daginn. Hann getur vart verið betri. Hvað heitir frúin?
6: Ég heiti Guðrún Kristín.
4: Guðrún Kristín.
6: Já.
4: Indverja að segja, ég lærði stafaspeki þar að vera með gei upp á stað, það er meira álag í lífinu, en sko, svo bjargar þeir alveg með Kristín.
6: Já, var það ekki?
4: Jú. En þú lærir líka meiri visku. Þóðu hafi tekið mikið álag og það er alveg, það er svoleið sem það er. Því allir stafir hafa tölu.
6: Ok.
4: Þetta er allt tengt tölum. Hvaða dag ertu fætt, elsku hjartan, skoður Kristín?
6: 16.12.23.
4: Nú. Já. Sko, þú verðist vera að hafa, geta að hafa verið pínlítið snúningur á lífinu í fyrra og hitti fyrra, þá er snúningurinn og þú ert að á þessu ári áttu bara að raða fólki betur í kringu það, að raða betur í stöður en þú ert leiðtogi.
6: Ok.
4: Já, Guðrún, Guðrún Kristín að heita það, það er forset, þetta er forsetanafn sko, Guðrún Kristín. Já, svo að þú ert ekki að láta neitt þrýfa hjá þér, þú þrýfi hjá þér og, og pakka niður skúfur sjálfa því þú vilt ekki láta neitt mér að vasast í þínum málum. Málefnum.
6: Nei, ég ger þetta bara sjálf.
4: Ég veit það, það er ekki sjens að því þú hefur þinn stíl á hlutunum.
6: Akkurat.
4: Já, og þetta ár svona, þú þarft sko, þú, þar, þú, þú bara hefur komið vel af og, og, er, og þarft ekki að hafa áhyggjur af börnum börnunum þínum, þeir eru dugnaða krakkar, en þú getur búið það til ég held að þetta er að klippa á það frekar og þetta verður sterkt ár og það er eitthvað mjög heilsu gott í sambandi við heilsu en ég held ég sé ekki að tala þig
6: Já, ok
4: Já, heyrðu og mín bara á þetta að fara í heimsreisu
6: Já, er það?
4: Já
6: Það væri nú ekki verra
4: Ég er einhver sem býr úti sem að þú átt eða
6: Já, já, svon sem býr erlendis
4: Já, það er tengt því
6: Já.
4: Já, já, kemur hérna og far bara heila veröld og svo ertu bara hérna út frekar fáklætt á þessu spili en, ég, en það bara, hvar býr hann?
6: Hann býr undar í Nóri
4: Já, greið
6: Norður Nóri, Trómsjöð, það nú hýta bylgi hjá honum núna svo ég held að það sé nú ekki slæmt
4: Nei, á hann konu?
6: Já, hann á konu, bönn
4: Já, já, já, það, það ok, það verður þá að hafa það en þetta verður eitthvað meira heldur en þetta
6: Okay.
4: Norður Noregur er bara eins og við einhvern veginn
6: Nei, veistu, það er ég, mér finnst mikið meiri gróður í Norður Noreg heldur en hér og, og
4: Já, og þeir eru komið með svo mörg tré því að miklu meiri tré því að þú veist að Rottlan, hún át okkar tré Já, þú getur kennt henni það
6: Já
4: En það er eitthvað svona, það er tilgangur í þessu ferðalagi Þetta er ekki bara, heyrðu, slepp skreppundi Kanaríu eða svoleiðis Þetta er tilgangur í því og eitthvað sko, svo skemmtilegt fyrir þér fyrir já. Þig og þú þarft ekki að plana neitt, ekki plana á mikið.
6: Það er ætlilegt, ég elska ferðast.
4: Já, og þú, þetta, þetta er eitthvað skemmtilega, ætlar, ætlar þú nokkuð að spyrja kall eða?
6: Nei, ég ætla ekki að spyrja
4: kall. Þú hvað ég fegin, sko, fegin, það er svo fáir eftir, ég get ekki verið að útlita þeim hér. Já, farðu bara að skoða pallaefni, Bíkó?
6: Já.
4: Ok, skan.
6: Já.
4: Allt í fína
6: Takk
7: hérlega
6: fyrir mig
7: Sika, klukkan þetta Ég veit út á hraðferð Hvað segirðu, einn í viðbót eða viltu
4: Já,
7: fara?
4: Einn
7: í viðbót, ok, eindi
4: Já Hæ, hæ, hver er?
8: Sigríður Sjöfnir ég
4: Sigríður, það var Þetta er ekki að verri endanum í dag Sigríður Sjöfn Sjöfn, sjöfn, sjöfn Og hvernig áttu ammali, ertu köllu Sigga Sjöfn eða Sigríður Sjöfn?
8: Sigga
4: Sjöfn Já, já, já.
8: Ég hef ammæli á besta deginum, deginum okkar
4: 17. júni
8: 20. maí
4: Á mínum degi, Sigga mín Ha?
8: Já, 73
4: Já, og þú næstu í rotta líka í kímersku, bara munar einu ári mm-hmm. Ertu kanína?
8: Mögulega
4: Mögulega, við fyrir mikið ljóstur upp það
8: Nei
4: Já, þú ert manneski sem getur tengst öllum, öllum hópum, alla vegana, þú getur einhvern veginn svona blandað þér inn og þú verður rættu á það, þú verður mikið jafnréttis kona, þú ert þá æðislegu árelskan mín.
8: Frábært.
4: Vegna þess að það er nú búið að vera rigning og hagli gegnum síðustu sjö árin hjá hjá nautinu út af Úranusi og Sartúnusi og öllum þessum brjálæðingur sem hafa viljað velja hjá okkur en svo breyttist þetta í kringu 25. apríl
8: okay.
4: það er bara nákvæmlega þá og það eina sem hann þarf að gera að eins og ég segi það sem fókusin fer lífið er að þegar eitthvað sem hann vilt ekki að haldi áfram þá skiptiru fókusin þinn
8: Okay.
4: Og þá ertu farin að galdra
8: Ekki verra
4: Nei, og það getur gengið vel í sambandi við húsnæði, í sambandi við vinnu Allt svona er, verður lukkuna pamfitt Við þurfum að hitta, segja mín, tvær sigur á sama degi
9: Já. Nú
4: höfum við hýst, jæja.
9: Jæja.
4: En það verður líka, þetta verður líka skemmtil, það verður svolítið mikið andlegt í kringu þig.
9: Ok.
4: Svona, þú ferð á eitthvað að skoða það og hérna, býrðu fyrir utan Reykjavík?
9: Já.
4: Já. Æ, það verður eitthvað svo dásarlegt, þetta verður bara eitthvað svo dásarlegt, þú verður svo sátt.
9: Það náttúrulega besta, sko.
4: Viltu spyrja með einhverju sérstöku, með finnst það?
9: Já, nei, ekki núna.
4: Nei.
9: Ekki að gera það í útvarpi.
4: Nei, við skulum ekki gera það í útvarpi allra landsmanna, en við viljum alltaf vera að hlusta, við viljum hanga á hleri eins og í gamla daga þegar voru þrjár langar og einhver stutt. En akkurat. Málið er hérna hjá þér að þú ert búin að fara yfir svo mikið bölvavesen að þú tekur þetta með hægri og það er eitthvað sem getur alls ekki stjórna þarna, svo ekki drepa það á því.
9: Ok,
4: það svarar
9: spurningunum minni.
4: Já, sleppa, klippa. Og jó, þá gerist betri hlutir því að þú þarft að vera sterk í stöðinni. Ok, skan.
9: Takk.
31: Já, segir mig, þú ert í stuð í dag.
2: Já.
4: Nei, það er bara því ég þarf að vera komin upp og urriða hótt margjugötu og ég þarf að fljú og þá get ég ekki hugsa, þá verð ég bara að gumm.
31: Nei, ég mistu bara að vera svo
2: eitthvað. Þú ert svo onnit.
31: Onnit.
4: Já, ég er mest onnit þegar að, já.
2: Svona gerir svefnleysi stundum að maður getur verið svolítið bara onnit.
4: Já. Nei, það er ég verið.
31: Sega,
4: ég er ekki onnætt þegar í bílum, sko, ég áttur enda örglega í Mosó.
31: Já, yndislegt, vertu velkomin.
2: En segðu okkur eitt svona í lokin.
4: Já.
2: Hvernig verður veðri hjá okkur 17. júni? Fáum við loksin sól 17. júni?
4: Ó, það er svo leiðlega dagur.
31: Sega,
4: ég fór alltaf með krakkana í skrúðgöngu. Ég kynnti þeim alltaf.
31: Já,
2: ég veit það.
4: En því miður fann ég það aftur.
31: En Sigga, hvað segirðu? Þarna, þú verður bara að koma aftur til okkar
2: fljótlega.
4: Já.
31: En hvað eigum við ekki bara núna öll saman að gefa bara aftur á hana Þórun Ernu sem er að skoða pallaefni í píku? Já,
4: og ég get sagt ykkur konur, þið geti lagt þetta pallaefni og þið eigi að kaupa ykkur svona borvíla, tók mig 30 ára að læra á hana, en þið ákvaða konur gæti gert þetta, og var það ekkert mál.
2: Akkurat.
10: Já, ég hér stödd í Bíkó breiddinni á stórglæsilegri afmælishátíð sem fer hér fram núna og að þessu tilefni er geggjaður afsláttur í Bíkó og hægt að gera frábær kaup á alls konar vörum. Ég sit hérna í körfustól sem er langar svo í út á pallinn en þess má geta að garðhúsgögnin er á 15-30% afslætti þannig að nú er nú aldeilis tíminn til þess að kaupa sér garðhúsgögn. En það er fullt fleira sem er á afslætti, það eru útilegu vörur og leikföng og útimálling og sumarblómin auðvitað, reiðhjól og jafnvægishjól, pallahitararnir og kaminur á pallinn. Það er líka allt sem þarf til þess að gera garðinfallegan, hekklippur og keðjusægir og hellubustar, sláttuvélarnar og sláttuorfin. Það er líka ýmist garðskraut sem er á frábæru tilboði, grillinn og útiljósin. Já, það er svo sannlega hægt að nýta þetta allt saman. Svo fyrir þá sem er að gera upp heimili sín, þá eru líka flísarnar og harðparkettið og stökverkværi og svona ýmislegt í þeim dúr á frábærum afslætti, 22-27% afslætti. Og ég ætla líka minnast á að þeir sem að skrá sig í Bíkó Plus klúbin sem er að gera bara inn á bíkó.is fá 30% auka afslátt ofan á öll þessi verð þannig ég hveti ykkur til að gera það. Já, hér er gjafaleikur í gangi fyrir alla sem að skrá sig í Bíkó Plus og glæsilegir vinningar í boði þar og þannig afmæliskaka og gleði og grillmeistarar að veita ráðgjöf hér hvernig maður á að grilla. Já, það er svo sannlega tilefni til að skella sér hingað í Bíkó og njóta með okkur hér á afmælishátíð Bíkó.
11: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
12: Glæsileg skrúðganga á 17. júní. Gengið frá Hallgrímskirkju klukkan 1. 17.júni.is Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft. Kerlingar fjöll.
13: Lind. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
14: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
13: Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
15: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
16: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
17: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
18: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
19: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
20: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
21: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
22: Stór humar og fesku fiskur. Það er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
23: Opið í dag laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
30: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
32: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
33: Nú eru yfirhafna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér. Vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
34: Opið hjá okkur laugardag 11-3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
35: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
36: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
37: Þetta er Bylgjan.

0: Við höldum stöðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara, bakaríið á bylgjunni.
1: Já, klukkan er 7:00 gengin í 12, við minnum vera svona út allt einhvern veginn það sem eftir lifir þáttar við ætlum að heyra aftur í henni Þórin Ernu sem er stödd í Bíkó.
2: Já.
1: Svo náttúrulega bylgjulestin að koma sér fyrir hérna í hústýragarðinum en áður að við hleypum því öllu að að þá ætlum við að fara í fastanliðin svo venjulega.
2: Já.
1: Tónlistagetrunni.
2: Akkurat, en í þetta skipti erum við með 15.000 króna gjáfrið frá Hagkaup.
1: Já.
2: Fyrir aðilan sem að giskar á rétt en við verðum eiginlega að tala grillvörurnar í Hagkaup.
1: Já, ég meina grill, sérvalda grillkjötið, alla grillsósurnar, tilbúna meðlætið. Þú veist, þetta í rauninni núlmál að rykka upp svona grillveislu.
2: Já.
1: Þarft ekki að vera að skera þetta niður, það bara búið að gera það fyrir
2: þig. Það bara búið að gera fyrir þig, búið að krydda þetta fyrir þig og þetta fullkomi dagur til að fara að grilla.
1: Já, já, ekkit vera neitt að eyða miklum tíma í þetta. Þannig að, veist, að þetta frábært og það náttúrulega eins og venjulega, það bútur úr þremur lögum. Já. Og öll eiga lögin eða hvað
3: þú samt til þess að getur einn
1: er það, já, þess að svo fyndi ég veit ekki henni sko, hvað það er
3: við erum að leita einhverju hljómsveit
1: við erum að leita einhverju hljómsveit

0: Vá, erum við að leita hljómsveit?
1: Já.
0: En samt ekki megin, er þetta ekki?
1: Þetta er aðeins svona smá tvist á þessu hjá þetta. Við erum aðeins að breyta til og vita hvort það virki. En það er allan einhverjum sem, sem langar að spreyta sig.
0: Já.
1: Bylgjan, góðan dag. Halló.
0: Já, halló, Bylgjan, góðan dag.
1: Nei,
0: nei,
1: þetta var svona, hvað segir maður, rasvasa hringing.
0: Það geti verið.
1: Já, en það bara tökum við næst að Bylgjan, góðan dag.
0: Já, halló.
2: Góðan daginn, er það Örsvendin Fire?
3: Hárrétt.
1: Hárrétt hjá þér.
0: Vittu, hvað sagðirðu?
2: Örsvendin Fire.
0: Já, auðvitað.
1: Auðvitað, þetta var náttúrulega lítið mál.
0: Já, vel gert.
1: Hvað heitir þú? Hvað heitir þú, minn kæri?
2: Ég heiti Daniel Freyr.
1: Daniel Freyr?
0: Og ertu í flugvél?
2: Já, ég er að keyra.
0: Já, hvað er þetta að keyra?
1: Með hann frjálsan.
2: Ég er þig að bæja leiðin til mömmu.
0: Já.
2: Það er hvað að laga sláttuvilna.
1: Já.
0: Ertu með hana í gangi í bílnu?
2: Nei, ég var að koma úr húsasmiðinni, það er eitthvað rafmagnsvesen.
0: Já, ég skilði.
1: Sigga Klingu er alveg brjáliði við því að það sé verið að slá alla fíblana og sóliðarnar og svona.
2: Já, já, nokkulega.
1: Þannig að hún er kannski, þú veist, hún er allsæl ef að sláttuvélinni er biluð.
2: Já, já, að sláttuvélinni verður að vera í lagi hjá mömmu minni svo ég getur slegið garðin hjá henni, sko.
1: Já, akkurat.
0: Já, akkurat.
1: Heyrðu, þetta er bara ósköp einfalt, það verður haft samband við þig bara strax eftir helgi og takk fyrir að taka þátt.
0: Já, til hamingju, með 50 krónur gjafakort.
2: Takk að þér fyrir.

0: Já, það verður að segja þess að vera, ég sá sóluna í gær.
1: Já, svo sannarlega.
0: Já, ég brann sko í andlitinu.
1: Já, þú ert svona smá svona, en þú ert bara útitekinn.
0: Er það ekki?
1: Jú, þú ert ekki skadi brendur svona eins og þú talar um þig.
0: Nei, en ég ætla hann að sko veita, þú veist, ég er svo mikill sóldýrkandi. Já. Ég á örgleftir að sita samt út í sólinni í dag.
1: Já, auðvitað.
0: Já.
1: En fáum þetta svo sjaldan.
0: Það er nefnilega heila málið. Mm. En sko, ég veit einn mann sem elskar sólina meir en allt.
1: Já.
0: Og hann elskar að skoða sólina.
1: Akkurat.
0: Og svona alls konar hátt. Og það er að vinur okkar, hann Sævar Helgi Bragason. Velkomin, bara góðan daginn, segir bara
2: Góðan daginn
0: segir bara velkomin.
1: Og bara velkomin á línuna.
0: Velkomin á línuna.
2: Takk fyrir það.
1: Hvað segir þú gott?
2: Ég segir bara alltaf ljómandi gott. Af því að sólin loksir farin að skína. Þetta er svona frekar þungbúnar vikur á undan. Þannig að það er alltaf gleði og létti lundina.
0: En samt einhvern veginn hlakka þér mest sko, til sólmyrkvans.
2: Já, sjálfsögðu. Það er ekkert fegurra í bara heiminum í þegar kemur að náttúrusýningu eins og almyrk og sólu. Og ég ætla að reyna svona að fræða fólk það í dag. Hún nýtti að skoða sóladaginn til þess.
0: Býtu, sko, ég veit allavega að þú gafst út bók fyrir nokkru síðan sem að þú ættar hvað aðeins að fara aðeins yfir í forlæginu út að Granda
2: Já
0: Í dag
2: Stapasar, klutum tvö, þá ætlum við að hafa svona sólar og sólmyrkva gleði í bók og forlægsins út að Granda Og ég ætla að koma þar með nokkra sjónuga sem eru sérhæfðir til þess að skoða sólun og örugan hátt Seta á sólar síður og sless Og sína fólki bara hvað stjarnan okkur óskaplega falleg Bæði svona sólstrók á henni sem eru svona eins og eldgósa sólinni Og svo líka bara þessa bletti sem eru flenni stórir eins og sólir sem eru freknur Og stundum verða sprengingar í kring og þegar það er beinast að jörðinni þá fáum við stundum norðurljós Þannig að hérna það er að skoða ýmislegt og fræðist ýmislegt sólina
1: Já, æðislegt
0: Og bara svona hábjartan dag
1: Já,
2: Já þetta er náttúrulega þægilegt að stjörnuskoðunin af því að það þarf ekki að fara, maður þarf ekki að vera þreyttu daginn eftir En hins vegar það maður að passa sig að verða ekki eins og svavar og brenna sko
0: Já,
2: maður það líka í huga
0: Já, en sko málið það að þegar við erum að fara að horfa á sólina og sólmyrkvan Já. Þá þurfum við náttúrulega þessi glerugu Og þú ert náttúrulega með síðuna sólmyrkvaglerugu.is
2: Já,
0: og það er náttúrulega verða allir að vera búin að fá sér svona glerugu svona fyrir 12. apríl
1: Já, til að gera þetta örugan hátt
0: Ágúst, 12. ágúst
2: Akkurat, jú, það passar Sólin er náttúrulega bara óskaplega björk þannig að einfaldasta, örugasta og bara ódýrasta leiðin til þess að sjá deildarmyrkvann þegar tungl er að færast fyrir sólina er að nota slík glerugu og ef maður ætlar að skoða sólina með sjónugum eða taka myndir af henni þá þarf líka að nota sólarsýra því hún svo óskaplega skær og getur þetta valdið skaða augum ef maður þarf ekki varlega en hérna, þannig að maður verður sér út það en svo það líka muna það það rosa mikilvægt að fólk viti að þegar almyrkvun sjálfur skellur á þannig rétt fyrir klukkan 6 miðvikudaginn 12. ágúst að þá þarf að taka glerugun af það augnublik sem að tunglið er alveg fyrir sólinni og horfa með berum augum
1: Já.
2: Það er ekki almyrkvann Ég mun kenna fólki þetta allt saman þegar nær dregur að sjálfsögðu og ítreka það er mjög mikilvægt
0: Þú ertu eftir að koma til okkar hérna
1: Já, þú verður eiginlega að koma til okkar og útskýra það eins betur fyrir okkur
0: Þetta er náttúrulega sko, það er alveg greinlegt að það eru fleiri sem eru svona já, glaðir með þetta eins og þú er ekki 30 eitthvað skemmtifæraskip sem að verða þetta fyrir utan
1: Þetta verður rosalegt og það er bara búið að leigja út allar íbúðir og fólk er rosalega spennt fyrir þessu
2: Já, ég vona fólk sem spenntar fyrir þessu heldur kannski peningalegu hliðinni á sig þetta er svo ósköflega fallegt þannig að fólk er að leigja út húsin sín þá bara fyrir alla muni gera það en alls ekki fara út fyrir slóðina það eru bara mestu mistök sem fólk getur gert sama hvernig virar að þá upplifunin inn í almyrkvaslóðinni sem gengur til dæmis yfir höfuðborgarsvæðið svo miklu, miklu áhugaverðari heldur en nokkuð tíma 99% deildarmyrkvi. Þannig að fólk ætlar að skella sér sumbústaf með einhver gistir í húsinu þeirra, leggir leið ykkar inn í slóðuna aftur og njótið bara þessar einstöku sýningar sem hún fær ekki aftur fyrir eftir 170 ár.
0: Ná.
2: Það eru algjör mistök að vera fyrir utan slóðina ef þú getum við inn í henni, þannig að muna það líka.
0: Þú sér slóðina með því bara setja inn sko, húsnumrið þitt eða húsadressuna eina hvað, solmyrkvi.is eða hvað?
2: Nei. Já, solmyrkvi 2026.is. Það er að finna svona gagvist kort sem sýnir alla slóðina og ef að fólk fer þar inn og finnur heimilsfangi sitt eða húsi sitt, smellir svo kortið þá byrstist ör sem bendir í þátt sem að myrkun verður á himninum og svo allar upplýsingar nákvæma lengdans og líka hvenar allt saman hefst upp bara nákvæmt upp á sekundi
1: Vá.
0: Hvað tekur þetta langan tíma?
2: sko, heilda sólmyrkun er 2 klukkustundir rúmar fyrir flesta staði, en almyrkun sjálfur bara frá örfáum sekundum upp í 2 mínútur og 13 sekundur þar sem hann lengstur. En til dæmis hér á höfuðborgarsvæðinu þá upplifir fólk svona í kringum 1 mínútu almyrkun, en ef fólk fer til dæmis á Snæfellsnesi eða jafnvel Reykjanesskagann þá það svona undir 2 mínútur og rétt yfir 2 mínútur og það eru bara 2 gullfallegustu mínútur lífsins.
1: Vá, mér langar bara að gera mér sko bara eitthvað Þetta á bara að vera stór dagur, bara gera eitthvað úr þessum degi
0: Já, þú, og maður þarf að vera undirbósa, það því ekki að vera klósettinu, sko Nei. Þú verður að vera búin að pissa og allt fyrir þetta
2: Akkurat, sko, þannig að mjög mikilvægt nákvæmlega fyrst þú segir þetta Það verður gert helling úr þessum degi, bæði innan höfuðborgarsvæðisins og líka annar staðar á slóðinni á Reykjanesskaganum, Snæfellsnesi og Vestfjörðum sem bara frábært, þetta einstakur sögulegu dagur sem kemur aldrei aftur á okkar ævi En jú, eins og nefndir, þá mjög mikilvægt að fara ekki inn á klósettið á röngum tíma Þannig ég hvet alla til að vera búin að fara á klósettið milli fyrir klukkan 17.40 þennan dag
1: Já. Ég rosalega ánægð að þetta sé svona seint af því að mér minni svo mikið að þetta hafi verið ótrúlega snemma síðast Já. Þegar við fengum deildarmyrkva
2: Já, það passar, hann var hann morguninn, föstast morguninn 20. mars
1: Já.
2: En þessi myrkvi náttúrulega bara á besta tíma hann að síðdegis Þannig að það hægt að opna góða bubluflösku og grilla og hafa gaman
1: Þegar hann
2: honum lokið
0: wow.
2: Og hérna senda fram tíni síðan góðar kveðir
1: Ó, ég er svo spennt fyrir þessu en aðeins hefur að fræðslun í dag, hvar Já. Er þetta, segiru?
2: Þetta fyrir fram hefsklukkan 2 í bókabúð Forlagsins og Fiskislóð og þar verðum við að kenna fólki fyrsta lagi nota sólmörkugleraun rétt af því maður þarf að læra það líka það má ekki setja handsjónunga en eitt slíkt fyrir fram að þeir þetta bara gleraun og ekkert annað
1: Já.
2: Og svo verður þarna sjónungar á staðnum sem að sína okkur eitt og annað og svo bara höfum við eina svona fræðslu þar sem við svörum því líka til dæmis hvað gerist ef það skýjað sem alltaf verður ekki, þetta verður besti dagur sumarsins 12. ágúst
0: En ég meina, eitthvað eftir af glerugum? Ég meina, að því nú veit ég að það eru margir sem að farin á sólmyrkva glerugu.is og að kaupa sér þú veist, bara, áttu nóg að þessu?
2: Já, ég að geta þess líka að það verði ekki eitthvað svona gullgrafaræði í kringumönda núna í námunda við daginn sjálfan það gerist nefnilega oft alltaf svona selst upp og þá fá margir peninga glýju augun panti einhver stykki og reyna að selja þau alltaf mikið
0: Ég
2: mun geta þess að það verði nægt til af þessu ef einhver á síðustu stundu
1: Rápar.
2: Og svona reynum við að tryggja það að börn fái þetta allt í hendurna svo þau njóti þess á öruggan hátt
0: Herru, takk fyrir að taka síman og við fáum aftur að heyra í þér svona þegar fyrir 12. ágúst
1: Þegar nærdregur
2: Já, yndislegt, kæra þakkir eins og alltaf
0: Takk
1: Bye.
0: Það segir þig ekki aðeins að tjekka á henni Þórun okkar
3: Já, það svo sannarlega komið sumar hjá okkur og frábært veður úti og margir sem að eru að leggja leið sína hingað í bíkó og svona kaupa ýmislegt sem tengist sumrinu kannski, gera fallir í kringu sig heima hjá sér, dittað garðinum eða húsinu eða fleiri og þetta allt saman á tilbúði hér í bíkó í tilbúðum þess að það 64 ára afmælishátíð. Það afmæliskaka og kaffi og íspinnar í bóði hér og gjafaleikur fyrir þá sem að skrá sig í Bíkó Plus sem fríðin klúbur Bíkó og það verður dregið út eftir helgina 50.000 vildarpunktar frá Æslandir og 50.000 króna gjafakort hér í Bíkó en allir plusfélagar eru með í pottinum líka þeir sem voru áður skráðir þannig að þið þurfum ekki að skrá ykkur aftur eða neitt slíkt eða þeir eru skráð þá eru þið í pottinum en það skemmtileg dagskrá hér í Bíkó breiddinni helgina að í tilefni þessara afmælishátíðar hér eru sérfræðingar frá málningu að veita ráðgjöf varðandi viðarvörn og útimálningu og þetta tíminn til þess að græja það allt saman og svo Gummi kokkur hérna að kenna manna að grilla já, mér veitir allavega ekki að ráðgjöf þar get ég sagt ykkur, veit ekki að hverju ég hræðist alltaf smá að grilla og finnst eins og ég muni skemma kjötið, hef kannski einhvern tímann gert það, en ég ætla að fara til Gumma og fá smá ráðgjöf í þessu öllu saman, já hvet ykkur til að kíkja við, hingað í bíkó og afmælishátíðina, nýt ykkur hennan frábæra afslátt og njótum svolítið sumarsins.
4: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal. Í dag, lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu- og húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu- og húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 í dag og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
5: fögnum afmæli Bíkó í dag. Frábær tilboð, afmæliskaka og ís, grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt. Bíkó.

0: eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
9: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
10: Bátturinn stefnir frá Austurvelli að Austurlandað glettingi já 27 milljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
13: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
14: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ Ell, skartgripir bæ Lovisa.
15: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
16: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
18: Björt og brosandi.

0: og flotta hlaupaskó.
1: Já, við erum búin að vera svolítið dugleg að gefa hlaupaskó eða þau Eirberg og við erum einmitt að svona, taka hlaupa aðeins fyrir kannski mögulega í næsta þætti.
0: Já.
1: En þú veist, það er, þú veist, það, fólk þarf bara að eiga góða hlaupaskó.
0: Já.
1: Sama hvort það sé endilega að hlaupa eða loppa eða hvað þetta er skilurum.
0: Akkurat.
1: Fyrst þannig að þetta er bara, þú veist, bara eitthvað nauðsilegt, bara fyrir stóðkerfið.
0: Já, og þetta eru aldrei hlaupaskór sem að við erum að gefa.
1: Einmitt.
0: Sem að eru geggjaðir.
1: Já, þú átt svo liðis.
0: Já,
1: já.
0: Og þeir eru líka svo fallir.
1: Þeir hlaupa bara fyrir mann eða ekki.
0: Jú, þeir já. Gera það.
2: Halló, Sigþóra.
1: Sigþóra.
0: Já, Sigþóra.
1: Góð daginn, þetta eru við krakkarnir í bakaríinu.
2: Nei, hæ, gott að heyra í ykkur.
0: Sömi
1: leiðis. Hvernig sækjum að þér á þessum dásamlega degi?
2: Bara yndislega, ég sit bara hérna og að njóta glíðunar.
1: Já,
0: æðislega.
1: Ertu úti?
2: Já, ég bara út á sölum, ég að færa mig inn þegar ég heiti ykkur var að hringja.
0: Já, það nú gott þú svaraði símanum vegna þess að þú varst að vinna þess að flottu hlaupaskó, aldra hlaupaskó.
2: Ha, vá, er það?
0: Já.
2: Vá, æðislegt.
1: Þú verður að vera duglega að fara út að labba eða að hlaupa.
2: Heyrðu, já, ég var dugleg. Nú fer ég að taka mig aftur á.
1: Já.
2: Þetta segir maður alltaf.
1: Ég veit
0: já, en það. Já, en það er bara svo ekstra gaman þegar maður er í flottum fötum eða flottum skóm að þá vill maður freka fara út.
2: Já, það er alveg rétt það.
1: Já, Sigþóra, við eigum eitt sammeld.
2: Þetta nú æðislega samt að fá svona góða gjöf.
1: Já. Býrðu eitthvað stærðin á höfuborgarsvæðinu?
2: Ég býr í Kópavoginum.
1: Já.
0: Æðislega.
1: Það nú talað bara steinsnar frá Eirberg upp á Stórhöfða. Þannig að þú getur bara farið þess vegna bara eftir í góða veðrinu.
2: Já.
1: Og náð í skóna hérna.
2: Hefðu, vá, takk kærlega fyrir mig.
1: Er það ekki?
2: Ha, þetta er bara meira
1: áttar. Það skiptir svo miklu máli að vera bara á góðum skóm. Bara,
0: já.
1: Helst bara alla daginn, skilur
0: við. Geri það.
2: Já, einmitt. Já, það er það.
1: Herðu, bara gott að heyri þér.
0: Og til hafningi með þetta.
2: Sömuleiðis, njóti bara helgarinnar og í góða veðrinu.
0: Sömuleiðis.
1: Sömuleiðis.
2: Takk kærlega fyrir mig.
1: Bless,
2: bless.
1: Bless.
2: Bless.
1: Já, og hvað segir þið? Bara nú, sko, ég held hún sé bara, hún er bara hún er tjúlið í okkur, hún Þórun, já, skiptið við rána?
3: Já, ég búin að vera hér á afmælishátíðinni í Bíkó í morgun og ég búin að labba hér alla verslunina og skoða hvað á tilboð og svona og það hægt að gera frábær kaup hér, get ég sagt ykkur. En ég ætla svona bara aðeins að fara yfir þetta í lokin, það eru útilegurvörur hér á 20% afslætti, leikföngin á frábærum afslætti líka, útimálningin, sumarblómin og hér eru reiðhjólin og jafnvægishjólin og það sem tengist heim á 20% afslætti, garðhúsgögnin eru á frábærum afslætti, 15-30% afslætti svo þarf maður auðvitað já, pallahitar á kaminur, það verður kannski ekki alltaf jafn gott veður og í dag en það er líka afslætti hér sem og allt sem að við kemur því að já, slá garðinn og huga að garðinum, það eru hekklippur keðjusægir, helluburstar sláttuvélar og sláttuorf og fleira, svo fyrir þá sem vilja skreita garðin aðeins, þá garðskrauti hér líka afslætti, grillin, útiljósin snikkarsvinnuföt líka að gera þetta allt saman og svo svona stökverkfæri flísar og harðparkett ég veit ekki hvað og hvað ég hveti ykkur til að koma við hingað í Bíkó á afmælishátíðina, sjá þetta bara sjálf, nýta þennan frábæra afslátt sem í boði hér og njóta hér með þeim í Bíkó, það afmæliskaka og kaffi og íspinnar og svo þetta líka gjafaleikur í gangi fyrir þá sem eru í fríðindaklúbnum Bíkó Plus og hætt að skrá sig inn á það á biko.is en ég ætla að segja þetta gott héðan úr Biko takk fyrir mig kæri hlustendur við heyrumst seinna

0: Hagkaup.
1: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breidd laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á staðnum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
3: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pakkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
2: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós. Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is. Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Nú er opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
0: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg, njótum lífsins.
9: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðunar og blómavals.
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Svo þó þegar að samlega þá allir kom nú fram. Hún fór nú reyndir ekki samráðskátt, en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlum sem ég lagði fram 23.
14: Og síðan erum ekki lag sem fólk setur lokið á og hitin þið mikill að þá er ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fytunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið bál.

0: Já, þetta var svolítið skemmtilegt.
1: Já, eða þú skildir ekki.
0: Þetta er bylgjan.
1: Einmitt.
0: Svolítið skemmtilegt.
1: Já, já, já, þetta er, þú veist, ég held að fólk sér búið átt að sjá því að það er að hlusta á bylgjuna.
0: Akkurat.
1: En bylgjan er náttúrulega með frábæran leik í gangi.
0: Já.
1: Í límmeðaleikin sem er náttúrulega inn á N1-um. Þar getur þú náttúrulega náður í sigurlesa appi sín.
0: Akkurat.
1: Og bylgju límmeða og það er aldrei að vita nema að þú bara verðir stoppaður og vinnir þar bæði úttekt hjá Æslandir.
0: Já.
1: En einum eða áspyrðir af sigurlýs og appelsínu.
0: Akkurat.
1: En það eru sko bara mjög gott fólk sem eru svona bylgjulesta stjórar.
0: Já.
1: Það er Svansi og Svali, þau eru nú bara hérna hinum með við göttuna held ég, bara í hústýragarðinum. Og ég veit að það er gott við erum hjá okkur.
0: Já.
1: Góðan daginn.
2: Góðan dag.
3: Góðan dag, sko.
0: Hvað segir þið?
3: Svansi
0: segiru?
3: Er sveit, þannig að henni líður svo vel.
0: Já, ekki.
3: Með veljunum, ja. Hún er búin að vera að æfa, nú er ég ekki að grínast, hún er búin að æfa sig í vikunni.
1: Já.
3: Hún kann þrjár mismunandi útgáður af Jarmi, sko.
0: Já.
1: Nú, leiðu okkur að heyra. Ja.
3: Það eru unga, miðaldra og gamla.
0: Já.
2: Ég ætla að leiðu okkur að heyra í litla lampinu.
1: Já. En gamla, gamla, eða bara
3: Svona sótna Svansi.
0: Já, akkurat.
2: Sko, ég hef alltaf verið mjög góð í að jarma.
1: Eða ekki.
0: Þetta er góður hæfileiki til að hafa.
2: Mjög góður
0: hæfileiki. Hann er komið sér vel í lífinu.
2: Jó, hann hefur komið sér rosalega vel.
0: Já.
1: Er verið að fá sér eitthvað þarna?
2: Nei.
3: Það eru hér bara kleinur hingir og snúðar.
2: Nú ætlum ég segið, gleðin er besta víman.
0: Já,
2: bara svo ef við vissum það ekki, sko.
1: Kleinur hingir og snúðar og
2: svona.
1: Ég ætla kannski að koma þarna til eitthvað. Ég er nefnilega, sko, gæti alveg mögulega. Ég færi þá að viktina skuttorms. Ég held að það sé eina viktin sem að ég...
3: Nei.
1: Ég held að sé ekki vikt sem að bara... Getur tekið mig meðalega?
2: Nei, hvað
3: er
2: ruggleg?
3: Svona verð tekið með þetta.
2: En svo sætu.
3: En það er, svo er bara til þess að segja, þá er náttúrulega fritt í fjölskyldu hústýragarðinn.
0: Já.
3: Þannig hingað geta allir koma á þess að þurfa að taka verkið, sko.
2: Já, hér er dásanlegt veður náttúrulega eins og bara allstaðar, annarstaðar og hérna.
3: Jú,
2: og bara, nú þegar komið bara margt fólk hérna.
3: Við ætlum að vera í smá nostalgíu í dag, við ætlum að heyra í stofnenda bylgjunar.
1: Já.
3: Og Jón Ólafsson er hérna á eftir. Sjálfur.
1: Monsieur.
3: Og við ætlum líka að fá að tala við hana Trissu sem var eina fyrstu sölumönnum á bylgjunni. Bara hvað var í gangi, sko, hvað var menn að selja og svona, hvernig það ævintýri var þegar bylgjan fór á stað.
1: Sko, þarna átt þú nú eftir að sko, kunna vel við því, Svali minn, þar sem að bæði Trissja og Svansi náttúrulega fundu upp á Svala nafninu eða ekki.
0: Já. Nú er það svoleiðis.
1: Það er bara svoleiðis.
2: Já.
3: Ég sagði lengi vel að þetta verið þeim að kenna en svo setna mér aftur með þetta var þeim að þakka.
0: Akkurat.
1: Sko, Svali var nefnilega vanur að gegna nafninu Daddi.
0: Nú er það.
1: Já.
3: Það voru á margi í bransanum.
2: Við breyttum því, það voru á margi datta, datti disco, datti hinn disco.
0: En enginn annan Svali.
2: Nei.
0: Já.
3: En þetta stelna.
2: Og svo var líka svala drikkur en svo svakalega vinsett.
0: Akkurat.
3: Einmitt. Það er nú búin að cancela honum, já.
1: Einmitt. Þannig að það er stútfullur þáttu hjá ykkur og það er náttúrulega eins og áður sagði, frýtt inn í hústýragarðinn og hvað, kleinur hringir og eitthvað svona?
3: Já, það er fyrir okkur, sko.
1: Já.
2: Og fyrir gesti sem koma til okkar. Við erum svolítið sjálfverf.
1: Vel gert. Herðu, bara ég mun, náttúrulega, þið getið ímyndað okkur hvort ég ekki eftir að stilla á okkur.
2: Já, og við lofum því að hér verður svakastuð og fullt af gömlum gullmólum sem þið fáið að heyra.
3: Bippa á bráallagötunni.
2: Bippa á bráallagötunni.
0: Herðu, geggja, bara góða skemmtun.
1: Takk
2: fyrir.
1: Bippa á bráallagötunni, sko, það er náttúrulega vinkona, sko.
0: Já.
3: Já, hún verður í einn persónu.
1: Nei.
2: Hún kemur hennar, jú.
0: Sko?
1: Ég legg ekki meira á okkur. Herðu, laka til að hlusta.
3: Takk.
1: Takk
2: fyrir. Bye. Já.

0: Herri, nú eru náttúrulega stóri dagar
1: nú?
0: Í fótbolta heiminum.
1: Já.
0: Það er náttúrulega World Cup er byrjað.
1: Já, ég skal segja ykkur það.
0: HM í fótbolta.
1: Ertu búin að vera að fylgjast með þessu?
0: Já, auðvita. Já, fótboltastrák og fótboltamann og maður verður að fylgjast aðeins með.
1: Auðvita. Og með hvaða liði heldur þú?
0: Ég held með Portugal. Hann náttúrulega Argentína tók þetta síðast, er það ekki rétt hjá mér, Ásgeir?
2: Jú, jú.
0: Og Messi þá með alla þessa titla og manni langar að Ronaldo endi. Á góðum spretti og verið heimsmeistari.
1: Ertu bara að setja láta hann setjast í Helgan Stein eða
0: hvað? Já, hann lítur nú að vera að fara að gera það.
1: Býtu, er hann ekki að spila með Saudi Arabíu eða hvað?
0: Jú, en hann náttúrulega að spila með sínu landsliði.
1: Nú, auðvitað.
0: Portugal.
1: Já.
0: Þannig að við erum svolítið, ég og strákur minn, við höldum með Portugal og Brasilíu.
1: Já, ég skilji.
0: Þannig að þetta er svolítið skemmtilegt.
1: Já, þetta er það, svo sem ég menna, þú veist, ég samt, held ég bara, ég horfi aldrei á það, ég horfi bara á samantektina kannski mögulega í fréttunum, sko.
0: Svo hefðir þú samt alveg gaman að fylgjast með svona opnunarleikjunum eins og í nótt að þá var
1: í
0: USA,
1: nótt.
0: Já, klukkan eitt, nótt var USA leikur og fyrsti leikurinn í Bandaríkjunum, þannig að þarna var alveg þjóðsöngurinn og þú veist og verið að sína frá frægu fólki fótbolta. Nei.
1: Þeir geta ekkert í fótbolta.
0: Nei, en nei. Þeir eru samt með á HM.
1: Einmitt.
2: Hver er USA?
0: Já.
2: En þeir eru unnu Paraguay í nótt.
0: Ég veit það, unnu 4-1. Já.
2: Hugsa geta nú alveg, já.
0: Já, ég held þið verði
2: samt ekki. Kvennalandslið er náttúrulega alveg.
0: Það er náttúrulega miklu betra. Já, miklu betra. Já. Það er náttúrulega, það er bara þannig.
1: Já,
0: það er bara. En ég finnst nefnilega svolítið skemmtilegt að fylgjast með fólkinu í stúkunni. En svo í nótt voru David Beckham, ég sá það bara í morgun.
1: Já.
0: Voru David Beckham og Tom Cruise. Svo í hérna á.
1: Já, ég geta kvitaðandi það. Ég myndi nú kannski hafa meira á sko, stúkunni.
0: Já, það er nefnilega svolítið skemmtilegt að fylgjast með hverju í stúkunni. Ryan Reynolds var í gær á Kanadaleiknum. Þetta er svolítið gaman að fylgjast með þessu. Þetta er svolítið stemning.
1: Já, ég get ekki horft á þetta á nóttunni, sko.
0: Nei, það get ég reyndar ekki heldur.
1: Og verður þetta bara á nóttunni?
0: Já, oft. Það er náttúrulega, þeir eru.
2: Þetta er svona.
0: Það eru eftir okkur í tíma.
1: Já.
2: Oftast
0: 7-9, eitthvað svo leis.
2: Góðu leikur í kvöld, klukkan 10.
0: Já, Brasilía.
2: Marokkó.
0: Já, við erum að fara að horfa það.
1: Já. Þau geti ímyndað eitthvað. Já, já. Ég er nú bara að fara í grillveislu.
0: Já.
1: Já. Það, ég var bara svo heppin að, sko, mig var bóðið í mat, bara núna, hérna, fekk SMS, viltu koma í grill í kvöld? Æ, ég þakka, ég mista gegja.
0: Auðvitað.
1: En ég meina það sem að gerist er það, ég meina við spurðum einmitt á Facebook síðu bakarísins hvað fólk ætla að vera að gera skemmtilegt á þessum dásana degi því að
0: akkurat.
1: Það virðist vera bara gott veður bara á öllu landinu, bara alla helgina, líka morgun.
0: Akkurat, og það er náttúrulega dásanlegt, þannig að fólk ætla að nýta þetta veður í eitthvað skemmtilegt og svo sá ég að það eru nokkur á Spáni eða hlusta á okkur.
1: Nú,
0: já,
1: æðislegt.
0: Það er alltaf gaman.
1: Alltaf gaman. En ég meina það er, þú veist, bylgjan náttúrulega verður björt og brosandi með okkur í allan dag líka. Þú veist, eins og áður sagði, við skiptum aðeins yfir á Svala og Svansi, bylgju lestastjórana og þegar ég held að þetta stefni svaka flottan þátt hjá þeim.
0: Já, ég held að sveimi þá Bibba Brávallagutinni.
1: Já. Og Jón Ólafsson, Monsieur, bara sem þetta byrja allt saman.
0: Aðal fólkið bara.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Þetta er alveg ótrúlegt, bara gaman að þessu.
0: Já.
1: Hvað ætla þú að gera í dag?
0: Já, ég ætla að fara í bústa.
1: Alveg rétt,
0: bara fljúandi.
1: Já.
0: Fljúa í Húsafell.
1: Það er svo miklu djettarar.
0: Já, það eru algjör forréttindi að eiga fljúmann sem mann, sko.
1: Bara fill the jet, please, skilur við, ég er að koma.
0: Já. En þetta er búið að vera stútfullu þáttur okkur í dag.
1: Þetta er bara að fara að kaupa hesta og demanta. Eitthvað svoleiðis. Þetta er bara svoleiðis sem að gera þetta.
0: Nákvæmlega. Og talandi flug. Þá er náttúrulega frá 12-4 í dag í Landhelgisgæslunni. Hægt að skoða þyrlurnar og.
1: Einmitt og allt þetta. Svo er hundarsýning á Víðistaðatúni.
0: Já.
1: Bylgjulestin hérna í Hústýragarðinum og það er bara ýmislegt
0: að gerast. Nóg að gera.
1: Við verum hér eftir slétta viku á sama tíma á sömu stöð. Júlíana Svavar og Ásgeir. Takk fyrir okkur.
3: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Penninn húsgögn. Sumarmessur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Ástjarnarsók.
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
9: Förum saman í frí.
10: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
12: Afmælis hátíð Bíkó er í dag. Glæsileg tilboð afmælis kaka og ís í öllum verslunum okkar. Bíkó.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
14: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
15: Opið hús í dag hjá glerversmiðjunni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerversmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig versmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerversmiðjan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
16: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa. Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
17: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
18: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
19: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunartilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
20: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd. Rjúkandi eðalkaffi og ljúffengar veitingar alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Verið velkomin í flísabúðina Stórhöða 21.
21: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
22: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
23: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
24: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Höktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
25: Mögulegt samkomulag Íran og Bandaríkjanna er langt frá því að tryggja frið að mati alþjóða stjórnmálafræðings. Átökin muni setja svip sína næstu ár. Við heyrum frá íbúa hjólhýsabyggðarinnar á Sævarhöfða sem segir mikil vonbrigði að samningi nýja staðsetningu hafi verið rift. Skipstjóri Barða segir mikla lukku að engan hafi sakað þegar að sprenging varð borði í gær í skipi síldarvinnslunar. Tveir leikir fóru fram í áttaliða úrslitum mjólkurbikars karla í gær þar sem Víkingur og Breiðablik tryggðu sér í undanúrslit. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina hiti 8 til 18 stig. Komið sæl og blessuð, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Og við byrjum út í heimi. Alþjóða stjórnmálafræðingur segir langt frá því að friður sé í augsýn á milli Bandaríkjanna og Íran þrátt fyrir drög að samkomulagi. Átök milli þjóðanna með tilherendi lokun Hormúsunds og loftárásum Bandaríkja hers hafa staðið yfir síðan í lok febrúar. Í gær greindi forsætisráðherra Pakistan frá því að loka orðalag friðarsáttmála hefði verið samþykkt af forsvarsmönnum beggja þjóða. Meðal ákvæða í fyrirliggjandi friðarsamkomulagi fyrirvaralaus opnun fyrir skipaumferðum Hormúsund og aflétting hafnarbanns Bandaríkjanna við Íran. Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur, segir að ekkert sé fast í hendi.
0: Já, nú þetta ekki eiginlegt friðarsamkomulag, heldur viljayfirlýsing sem á að gilda í 60 daga og á svona leggja grunninn mögulega að friðarsamkomulagi. Þar að auki Ísrael ekki aðili að þessari viljayfirlýsingu, þannig að það svona ákveðin stór áhættu þáttur, hvort að þeir munu virða skilmálan sem þetta gefnir, annars vegar þeir kemur að árásum á áframhaldandi árásum Ísrael á Íran og svo hins vegar Líbanon.
25: Hún bætir við að átökin hafi nú þegar haft áhrif á samband Bandaríkjanna og Ísraela sem hafa verið nánir bandamenn til þessa. Hún segir stríðið skila litlu sem engu.
0: Þarna verið að semja að opna aftur Hormúsund sem var náttúrulega einfallega lokað út af árásum Ísrael og Bandaríkjanna á Íran. Svo á einhvern veginn á næstu 60 dögum ef að þessi viljayfirlýsing verður samþykkt á að semja kjarnorku áætlun Írana en það ekkert í hendi þar.
25: Mögulega sé búið að veikja stöðu Írana vegna loftárása og eyðilegginga á innviðum.
0: Það ekkert sem að til lengri tíma litið endanlega að fara að skila eitthvað gjörbreyttri stöðu og mögulega bara hið gagnstæða.
25: Ljóst þykir að málið muni draga dilk á eftir sér fyrir Bandaríkjaforseta enda mikil óanægja meðal almennings vegna átakana.
0: Það svona miðkjörtímabilskosningar framöndar í Bandaríkjunum og þetta eitthvað sem kannar hafa áhyggjur af. Þannig hefur þetta skapað mjög slæma stöðu fyrir allan heiminn hvað varðar eldsneytisverð og sömuleiðis hefur hvað varðar landbúnað, ræktun, áburð, það eitthvað sem mun ekki ganga tilbaka bara leið og það búið að ná eitthvað skona samkomulegi. Það líkur á afleikarnar þessu muni vara í ykkur árjafnvel.
25: Sagði Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. Og aftur heim. Íbúar hjólausabyggðar á Sævarhöfða eru æfir eftir að borgarráð samþykkti á fundi sínum í vikunni að segja upp samningi við samtök hjólabúa afnot af landi í Gufunesi. Aðeins tveir mánuður eru síðan samningurinn var undirritaður. Freyja Þórisdóttir segir betur frá.
1: Á fundi borgarráðs í apríl var samþykkt að gerður yrði samningur fyrir hönd samtaka hjólabúa, félags sem hafði þá ekki verið stofnað. Samningurinn var undirritaður af Heiðu Björgu Hilmarsdóttur, þáverandi borgarstjóra og forsvarsfólki samtakanna. Á fundi borgarráðs í vikunni var svo ákveðið að segja upp samningnum. Geirdís Hanna Kristjánsdóttir ein þeirra sem búa nú á Sævarhöfða.
2: Þetta eru stór vonbrigði og hérna vegna þess að við vorum loksins farin að sjá fram á það að við hefðum einhvern smá möguleika á því að komast í eitthvað fallegra umhverfi heldur en á Sævarhöfðanum.
1: Hjólhýsabyggðin hefur staðið á Sævarhöfða í tvö ár og var þar áður á tjaldsvæðin í Laugardal. Eftir að auglýst var eftir nýtingu borgarlands í Gufunesi voru samtök hjólabúa þau einu sem sóttu og í kjölfarið var ákveðið að hjólhýsabyggðin yrði færð þangað.
2: Við erum mjög illa svikin, svo var ég að lesa viðtal við Einar í gærkvöld og það bara lígur hann blákalt.
1: Hvernig
2: hann
1: það?
2: Hann talar að hérna, þetta myndi kosta borgina 50-100 miljónir. Hvar og hvenar segjum við eitt einasta aukateki orðin það að borgin eftir að bera allan kostnað af því að koma okkar heimili í ásáttanlegt form.
1: Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi vinstrisins, ein þeirra sem hefur tjásu í málið. En í færslu á Facebook sagði hún miður að sjá nýjan hægri meira hluta segja samningnum upp.
2: Ég held að þau hafi bara alls ekki átt vona því að það yrði strax farið í það að snúa ofan af því sem að þau voru búin að vera vinna.
1: Segir Gerður Hanna Kristjánsdóttir í búi hjólhýsabyggð á Sævarhöfða.
25: Skipstjóri á Barða skipi síldarvinnslunar segir ítrekkaðar æfingar borð lífsnauðsynlegar og þær hafi skilað sér eins best og kosið var á í gær þegar eldur kom upp borð. Eldur kom upp í vélarúmi Barða NK-120 skips út fyrir ströndum Færeyja gær og skipið rak vélarana í þrúma 3 klukkutíma þang til að færeyst varðskip kom til bjargar. Áhafnar meðlimir skiluðu sér úrvinda í höfn snemma í morgun eftir 12 klukkustunda tók og mikla baráttu borð. Theodór Elvar Haraldsson skipstjóri á Barða segir mikla lukku að ekki hafi farið verð.
3: Það var einhver meint dag en þetta var mikil átök og stressa með náttúr. Það er líka að blossa upp. Það verður svona eldsprenging í velarúmi og hann náttúrulega ekki búið að finna út því strax hvað gerist í rauninni, sko, hvað eldur í að blossa upp þessi eldur en það bendur allt til þess að það færi í sundur. Einhver eldsneytislögn eða eitthvað svo leysu sem að úðast svo bara allt velarúm heldig og blossar upp bara stór og mikill eldur það er bara hefandi reykur allt afturskip bara á örskot stundu sem betur þau bara var engin inn í velrúm en ég ekki þessum að það, það hefði alltaf endað mjög illa þetta náttúrulega gífurlega stressandi sko. Það ekki þú getur ekkit forðaðir sko. Það verður bara að takast á við þetta
4: sagði Theodór Elvar Haraldsson skipstjóri á Barða Sveitastjóri á Vopnafirði segir nýlegar uppsagnir hjá fiskvinnslu Brims í bænum vera mikið áfall fyrir sveitarfélagið. Framkvæmdastjóri uppsjávarvinnslu hjá Brim segir uppsagninnar hafa átt sér aðdraganda til ársins 2018. Agnar Már Másson.
5: Greint var frá því á vísi í vikunni að Brim hefði sagt upp 20 af sínum 70 starfsmönnum í uppsjávarvinnslu á Vopnafirði og þeim var í staðinn boðnir lausasamningar til lok nóvembers. Settur sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps segir uppsagnirnar vera áfall fyrir austurlenska bæjarfélagið en þar búa í kringum 650 manns.
6: Þetta bara mjög erfiðar fréttir og uppsagnar þessari starfsgráður hefur bara mjög mikil áhrif hjá okkur svo höggið gríðarlegt.
5: Segir Íris Edda Jónsdóttir sveitarstjóri Vopnafjarðar. Hún segir enn fremur að sveitarstjórnin hafi óskað eftir fundi með fulltrúum Brims á næstunni vegna málsins. Framkvæmdarstjóri uppsjávarsviðs Brims segir að uppsagnirnar á Vopnafjörði hafi átt margra ára aðdraganda, alla leið til ársins 2018 þegar félagið hætti bólfisksvinnslu í bæjarfélaginu. Síðan þá hafi einfaldlega ekki verið nóg af verkefnum fyrir alla þá 70 starfsmenn sem vinna í vinnslunni.
7: Þessi lokun bólfisksvinnslunar gerði það verkum að vinnsla á fiski að Vopnafjörði varð miklu meira árstíðabundi. Við vorum átt að sjá jafnvel innan við 18 vinnsluvikur á ári.
5: Segir Hjálmar Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri uppsjávarsviðs Brims. Fiskvinnslan hafi reynt að finna aukaverkefni fyrir alla starfsmenn en það ekki gengið vel.
7: Þetta bara leiðilegt mál. Þetta eitthvað sem að hefði átt að taka á 2018.
5: Segir Hjálmar, framkvæmdastjóri uppsjávarsviðs.
4: Landhelgisgæslan fagnar 100 ára afmæli á þessu ári og í dag gefst almenningi einstakt tækifæri til að skoða búnað gæslunar. Gefst fólki meðal annars kostur á að skoða þyrlur og sprengjuleita róbóta gæslunar í návígi, en Smári Jökull veit meira.
8: Gæslan opnaði dyrnar á flugskýli sínu á Reykjavíkurflugvelli nú klukkan 12 og verður tekið á móti gæstum til klukkan 4 í dag. Þar verður hægt að skoða margvíslegan búnað gæslunar en að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunar eru 12 ár síðan almenningi gaf síðast færi á að heimsækja gæsluna.
9: Já, fólk, það fær bara að komast algjörlega upp að og það er bara og maður sér það að fólki finnst gaman og það er magnað að sjá þessi tæki hvort sem það eru þyrlurnar eða flugvélin eða sprengjuleitar róbótin eða köfunagræðurnar eða sjókortin í raun og veru við búum svo vel að þetta er spennandi hlutir.
8: Gæslan fagnar 100 ára afmæli í ár og hefur staðið fyrir ýmsum viðburðum á afmælisárinu og hafa skólabörn sem og almenningur fengið tækifæri til að skoða varðskipin þegar þau liggja við bryggju. Ásgeir segir að gæslan hafi fundið að almenningur hefur áhuga á starfseminni.
9: Við höfum fundið það í þessum heimsóknum þar sem við verðum að bjóða þjóðin í borð í skipin okkar og við finnum líka fyrir alveg ótrúlega miklum velvilja. Fólki finnst vænt Landhelgisgæslun og við finnum það og þess vegna viljum við bjóða fólki heimsókn og koma og skoða og sjá.
8: Eðli málsins samkvæmt ekki mörg tækifæri fyrir gæsluna að bjóða almenningi í heimsókn. Slíkt krefist mikillar skipulagningar. Til dæmis ef til útkalls kemi.
9: Þá erum við með aðra þyrlun okkar þannig staðsetta að við verðum fljóta bregðast í því þannig við erum í raun og erum að plana fyrir öllu þegar kemur að þessar heimsókn.
8: Sagði Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar.
4: Og við færum okkur yfir í sporti því hingað Andri Broddason mættur með að helsta úr íþróttunum. Það voru tveir leikir á dagskrá í mjólkubikar Karla í gær og það ekki í blíðverinu.
26: Jú, tveir leikir fóru fram í áttalega úrslitunum í gær og lengjudeldaleg Ægis tók móti Breiðablik í gær.
4: Já.
26: En leikurinn fór eins og búast mætti við en blíkanir unnu komu sterkt inn til Þorvaldshafnar og unnu 3-0. Því skemmtilegu bikarævintýri Ægis því miður loki en þetta í annað skipti í sögu félagsins sem félagi kemst í áttalega úrslit.
4: Einmitt, það er nú bara gott.
26: Já, þeir töfuðu þá á móti KA og með sigrunum eru Breiðablik komnir í undanúrslit bikarsins. Svo fóru Víkingar, þeir fóru upp að skaga það sem Ía tók á móti þeim. Þetta var bestu deildarslagvara, bestu gerð en það er nú erfitt að eiga við Víkingana þar sem þeir sitja á toppi deildarinnar. Þeir voru nú dálítið lengi í gang í gær en markalaust var í fyrirháleik en svo kviknaði á vélinni og þeir skoruðu tvö góð mörk í seinni hálfleik Skagamenn höfðu varla neinsvör við það sem Víkingarna gerðu en náðu þó að klóra aðeins í bakkan í undir lokleiks og endaði því leikurinn 2-1.
10: Já, skemmtilegt.
26: Eins og ég sagði þá eru Víkingarna mjög erfiðir að eiga við og við skulum heyra hvað Lárus Orri Sigurðsson þjálfari í að sagði Víkingarna eftir leikinn í gær.
11: Víkingarna eru bara mjög klókir. Þeir eru ekki bara með alveg gríðilega vel manna lið og flotta fótboltamenn, heldur þeir eru harðir. Þeir taka vel á því og hérna sem gott, flott eða menn tilbúndir að taka á því, þannig að við ætlum að standa upp á móti þeim og taka á þeim á móti þeim, þá eru þeir mjög klókir í sínum aðgerðum og breytast í úr víkingum í eitthvað allt annað og líkja út allan völl, þannig að það mjög erfitt að eiga því og þeir eru mjög sjóar í sínum aðgerðum og eru náttúrulega búin að vera á toppnum allan þennan tíma og það engin tilvíðum og þeir eru mjög góður.
10: Sagði Lárus Orri þjálfari ÍA og ljóst að það var mikil stemming á vellinum allana með við lætin hana. En það ekki bara íslensku fótbolti, það líka heimsmeistaramóti, það heldur áfram að trilla og æða. Hvernig var þetta í gær? Hvernig stóðu mínum menn í Bosníu sig?
26: Já, það voru tveir leikir í gær og Bosnía náði góðu jafntefli gegn Kanada. Þetta var jafn leikur og bara klárlega stál í stál og þínu menn í Bosníu skoruðu með skalla eftir góða hotspinnu í fyrirháleik en síðan á 80. mínútu náði Kyle Lauren að jafna metin fyrir Kanada með frábæru skoti fyrir utan teginn og sem leik var mjög jafn og gaman að sjá svona jafna leiki á HM og,
10: kom það óvart?
26: Já, heldur betur, skemmtilega óvart
10: já.
26: Svo í nótt mættust Bandaríkin og Paraguay og það var ekki alveg jafnleikur þar en Bandaríkin voru 3-0 yfir í hálfleik og mættu með látum á heimsmeistarmóti í ár. Hann fólarinn Balagún skoraði 2 glæsileg mörk og var hetja Bandaríkjamanna og þið munu heyra meira af þessum leikmanni, hann er mjög spennandi. Paraguay eruð aðeins betri í seinni hálfleik og klóruði bakka með marki en svo innsiglaði Bandaríkjamenn sigurinn með 4. marki liðsins og sem var jafnframt lokaspilna leiksins og endaði því að leikurinn 4-1.
10: Einmitt, heimamenn byrja með stæl og það eru spennandi að sjá hvernig þeim vegnar á þessu móti en síðan er heil umferði bestil kvenna í dag er ekki, það er spennandi framöndan þar.
26: Já, það er landsleikarhliðið búið og nú er besta til kvenna loksins komin aftur í gang. Þetta er 8. umferð deildarinnar og eru 4 leikir sem hefst núna klukkan 2 og stærsti leikurinn þar er klárlega Þróttur gegn IPVF en liðin eru í 3. og 4. sæti deildarinnar og aðeins 1 stig skilur liðin að þannig að það er mikið til að spila upp á og svo verður einn leikur aðeins einn á dagskrá en það er leikur Vals og Þórs Káa sem byrja kortir yfir 4. Þór Káa er í neðsta sæti og Valur er rétt fyrir ofan á í 8. sætinu og Akureyringar hafa því miður ekki ennþá unni leiki bestu deildinni og hann vonast eftir að ná sigri í dag. Allir leikinni verða í beinni útsendingu á sportrásum sínar og svo hveti fólk til að mæta völlin í sólinni svona á meðan það er hægt.
10: Ég segi það að nýta sólina í eitthvað gott og útiveru en takk kærlega fyrir þetta Andri Broddason og við færum okkur yfir í veðrið en veður horfur á landinu eru eftirfarandi. Suðaustan og sunnan 5 til 13 metrar á sekundu við suðvestuströndina og norðan til á Snæfellsnesi en annars hægari breytileg átt. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina hiti 8 til 18 stig svalast í þokunni. Hægviðri í kvöld, hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun, skýja með köplum og þurft að kalla en líkur á síðdegiskúrum sunnan og vestanlands. Heldur svalara norðan og austalands en annars svipaður hiti. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu. Suðaustan 3 til 8 metrar á sekundu en lægir seinnipartinn. Bjart með köplum og hiti 13 til 17 stig en heldur svalara á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga eru svohljóðandi. Hæg austlæg átt og væta með köplum eftir helgi en norðlægari vindur þegar kemur fram í næstu viku með köldu veðri en bjarta mestu sunnan heiða og mildara. Og þetta bar hæst í fréttum okkur þar sem af er degi. Mögulegt samkomulag Íran og Bandaríkjanna er langt frá því að tryggja friðamandi alþjóða stjórnmálafræðings. Átökin muni setja svip sinn á næstu ár. Við heyrðum frá íbúa hjólísabiðarinnar á Sævarhöða sem segir mikil vonbriða samningi nýja staðsynningu að veri rift. Og
25: og skipstjóri Barðas segir mikla lukku að engan hafi sakað þegar sprenging varð í vélarrúmi borð í gær í skipi síldarvinnslunar. Og tveir leikir fóru fram í áttaliða úrslitum mjólkurbikars karla í gær þar sem Víkingur og Breiðablik tryggðu sér í undanúrslit. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir verða næstaðar á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.
12: Kæru hlustendur, Bylgjulestin

0: Já, góðan og blessaðan daginn, gott fólk og gaman að vera komin í fjölskyldu hústýragarinn.
1: Alveg dásanlegt og í þessu frábæra veðri og hér sko margt manninn já. Nú þegar. Enda frítt í garðinn.
0: Já, algjörlega. Ég veit allan að miða við svona góður í stað að þá náttúrulega rúast fólkinga. Það
1: já,
0: alveg
1: á hreinu. Já, já. Alls konar fyrir alla.
0: Já, það verður nógum að vera hjá okkur í dag. Það já, já. Að koma gott fólk í heims og til okkur í bílinn.
1: Já, við ætlum að fá hann Guðmund Birgi sem hérna forstöðumaður deildarstjóri fjölskyldugarðsins.
0: Já, já.
1: Fjölskylduhústýragarðsins.
0: Þetta nefnilega fjölskyldugarðsins, þetta ekki bara hústýragarðsins.
1: Nei, nei.
0: Það talaðum fjölskylduhústýragarðsins og það verið að leggja svolítið áhúsla á það. Það svona frittin fyrir fjölskyldunar í dag.
1: Já, já.
0: Koma, og einstaklingar náttúrulega, en geta komið hérna og notið alls það sem hér sem nóg.
1: Alls konar tæki og svo öll dýrin og svo þetta held ég alveg örugglega, það var allavega hægt hérna í gamla dag, við spurðum að kannski að því að grilla sér smá, það svona úti grilla
0: já, já, já, já, já,
1: er hún ekki að það
0: enna? Jú, sveinir
1: það er þetta að taka með sér nesti og grilla og sita og hérna í sólinni og snæða góða mat
0: Já, svo kaffi úr hérna sá ég og það alltaf fullt af fólki þar
1: Já, já, akkurat
0: Svo reyndar þannig að það útskriftir í Laugardalum
1: Já.
0: Það var í morgun, ég held að sé líka eftir hátíði sko Þannig að það ágætt að hafa það í huga
1: Já, það ekki kannski, það þarf að ganga
0: smá
1: spöl til þess að komast að garðin
0: En það nú ekkert mál, maður lappar í gegnum Laugardalinn og það geggja sko
1: Algjörlega æðislegt
0: Og þetta svæði, maður astnalegt hvað maður kemur of sjaldan
1: Svo fallegt hérna
0: Já
1: Herðu já, og hann Jón Ólafsson og Patricia Mary Bono ætla að kíkja hérna til okkur á eftirleika í smá spjall og rifja upp gamla góða tíma á bylginni.
0: Já, Jón nefnilega í rauninni stofnandi bylginar.
1: Já, við ætlum að spyrja hana þessu út í það.
0: Hva? Nú er hann bara í vatninu.
1: Já, hann í vatninu og alls konar öðru
0: skiptum. Já, já, já, já.
1: Hann mikill viðskipta kóngur.
0: Já, og Patricia var svona eina af þeim fyrstu sem var í sölunni
1: já.
0: Og það var svo mikið húlumhæ á þessum tíma. Og þetta var svo margt nýtt
1: Já
0: Skilur við, þetta var að fara í gang
1: Já, já, fyrsta svona einkarekna útastöðin
0: Já, alveg, það var allt sponsað eins og maður sér á slæmur í þessu
1: Já,
0: allt
1: já, sponsað. Allt saman
0: já.
1: Ég mitt las fyrstu auglýsinguna mína 1986 já. Á bylgjunni á Snorrabraut Já,
0: já alveg
1: Og hún var fyrir hérna verðlistan lögaleg
0: Já, það Mástu textan,
1: já Nei, ég man nú ekki textan En hérna, en ég man að það var fyrir verðlistan lögaleg
0: Býttu nú við fyrsta auglýsingin
1: Á fyrsta auglýsingin sem ég las
0: ég
1: Þá var ég í menntaskólum við sönd
0: Já, það En skemmtilegt Mér minn að fyrsta auglýsingin sem ég hef lesið Eða með þeim fyrsta allan sem ég man eftir Það var hérna Það voru svona ísboltar
1: Já
0: Nú eru búma ísboltarnir Komnir aftur Það var eitthvað svona
1: já.
0: Ég man ekki þetta voru svona Já, lítið boltar Þú slók ég að fyrir skeið með þessu
1: eitthvað Já, já, ok
0: Búma ísboltarnir Taldum ís, ég sé að skúpar hérna við hliðin okkur Stór hættulegt
1: Já, skúpar ís í fólkið hérna
0: En við erum hérna góðum fylgi dag, við erum hérna með okkar samstarfsaðilum og við erum náttúrulega ekki, en neittni ekki hérna sko
1: Nei, nei,
0: en,
1: við erum ekki með okkur,
0: nei. En við erum með hérna þagtjaldin hérna og hann Danni sem hefur nú að vera sísla heilmikið fyrir tóttjölda vegna verður á svæðinu og það að spyrja hann spöjurnum úr
1: Já.
0: Fyrir það sem vilja vita eitthvað þennan ferðamóta að vera í þagtjaldi
1: Já, þetta stórsniðugt
0: Þetta það, við erum eftir að heyra aðeins í honum og mér finnst þetta mjög skemmtilega, ég kynntist þessi fyrra í fyrsta sinn
1: Já.
0: Og ég bara, ain't no way að ég sé bara tilbaka sko.
1: Nei, akkurat, ekki þægilegt líka að vera svona veist, ekki alveg von í jörðinni
0: Jú, veist, já. Og það bara er eitthvað, þetta er einhverjum pínu tárar
1: Já, akkurat
0: Svona minn sem að örverpið Eittir loki mæstu
1: Já, já, já, já
0: Elskar þetta sko
1: Já
0: Já, þið geggja
1: Já Edda Björgvinsdóttir ætla líka kíkja henni til okkur í dag Og rifi upp líka gamla góða tíma með Bibbu á Brávallagötunni
0: Já, og við fundum í kistunni góðu Þá fundum við líka hérna gamalt og gott efni
1: Já
0: Með
1: sem,
0: Bibbu
1: Sem við ætlum að spila fyrir
0: já, já, já En hún verður hérna í eigin holti líka
1: Jú, jú Það er alltaf gaman að fá Eddu til sig
0: Við verðum líka á Vappum Garðin og hún Agnes allra að taka fólki tali hér og við ætlum bara fyrst og fremst að njóta þess að hafa góðan dag.
1: Já, og svo förum við í smá quiz.
0: Já, þarna.
1: Dýra quiz.
0: Sveita quiz.
1: Já, sveita quiz. Herði, eigum við ekki að hlusta eitthvað eitt gott lag?
0: Við verum að voru gáður, við verum að fræðast aðeins meira um hústýragarðin og fjölskyldu hústýragarðin.
1: Fjölskyldu hústýragarðin, já.
0: Nú, ég klikka á þessu.
1: Nei. Eigum að setja fröken Reykjavík á
0: fónu? Eitthvað
1: svona
0: Reykjavíkur Ég verða að reyna að breyta

0: Sumarfestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Á meðan að þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag garðyrkjumanna.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar. Árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
9: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
10: HM í Ameríku. Stanslaus veisla í 1,5 mánuð. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
11: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grilla góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
12: Þú getur grillað út af baki. Þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
15: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
14: Og nú aftur á bak.
15: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
14: Lögum vegina, kólas.

0: Nýta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
3: Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free dagar í veslunum 10. til 13. júní.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
8: Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn.

0: Það er bylgjulestin á þessum líka frábæra löði.
1: Já.
0: Við kvörtum ekki.
1: Við kvörtum sko ekki við þessu veðri, enda örglega með betri dögum sumarsins.
0: Já, sannig, það var æðislegu dagur í gær, ég fór út að hjóla í gær kvöldi eftir sex eða eitthvað.
1: Já.
0: Þá var ennþá örglega ágjá mítjást að hita, það var alveg galið, hjólaði hérna úr Grafarholtinu og það eru svo fínir göngustígar sem maður alveg gegnum og stóra holtinu gegnum Árbæin og alveg niður Elliðadalinn inn Fossvoginn og svo út í Nauthólsvík og það var svo mikið af fólki
1: Já.
0: Allir að eitthvað úti að labba eða hlaupa eða hjóla eða eitthvað sko með nesti einhver staðar og þetta var alveg geggja
1: Já, við náttúrulega bara trillumst þegar það svona gott veður og förum á Ylsturandina og í, í fjölskyldu hústýragarðinn
0: og það sem ég með krakkana Nú langar svo að segja sko að Þegar nú ég búin að búa, búa í sólinni
1: Já
0: Það samt eitthvað við það Þegar það gott viðurinn Þú veist, það hvergi meira gaman Þú veist, þú búir í sólinni alltaf gott viður, það ræði
1: mm-hmm.
0: En það ekki svona
1: Nei
0: skilur. Þó að sé ekki eins heitt og svona Það bara eitthvað, það bara orkan og stemningin og það eitthvað
1: Já, en hitin hér heima verður öðruvís en hitin úti
0: Já
1: Það svona meiri steik einhvern veginn úti Hann þægilegri hérna heima
0: Það ekki bara þegar maður meiri fötum
1: Nei, ég held í alvöru að þetta sé Mér finnst allavega loftið og já, allt það, þú veist, loftgæðin og allt þetta En til okkar komin Guðmundur Birgir Halldórsson, deildarstjóri fjölskyldugarðsins
2: Sæl
1: Velkomin
2: Takk fyrir að bjóða mér
1: Já
0: Ég bara gaman að fá því, sko fjölskyldugarðsins, ert þú ekki eftir tengdur húnstýragarðin?
2: Sko, þetta er
0: Er þetta ekki samin hlutur?
2: Þetta er sko tvískipt, að okay. því að húnstýragarðurinn er líka hlut af dýraþjónustu Reykjavíkuborgar og hún sem sagt sér dýrin í garðinum en sér einnig ef það kemur villist fálkin í borgina eða þarf að hjálpa öndum á tjörninni hundar tínast og fleira þannig að hún sér bæðum dýna þar en ég sé svona að sjá um þessa viðburði og að halda tónleika og sjá um skemmtitækin þannig að þetta svona tvískipt en ég samt hef mikið náfa á
0: hústýrakarðurinn
2: og það hluti klárlega
0: Þegar það einhvern veginn svona tilhneigin allan var hjá mér að segja bara hústýrakarðurinn þá maður einhvern veginn að tala samt allt sko.
2: Þannig var þetta alltaf, það var einn forstöðumæri yfir öllu en núna svona aðeins vera að breyta þessu til að því að við svona höfum planið að hafa meiri reglulega viðburði hérna
0: Já, það hefur ekki verið nýtt kannski að...
2: Hvað segir, það sem, það sem var að gerast núna að áskortin voru að lækka, þannig að það kostar 7.000 fyrir fullorðna og 4.000 fyrir börn þannig að núna þetta miklu meira líklega að fólk verði bara að koma hérna reglulega og þá hugmyndin langar okkur að vera með útileikfimi tíma jóka og svona tónleika hér og þar og hérna, þannig að það svona allan áhersla ég svona frekar nýbyrjar en það áherslan sem ég mér langar að koma með
0: Já.
1: Svo ertu með fyrirmyndir þá einhvers staðar annars staðar heiminum eða?
2: Ég náttúrulega verið að horfa á okkar það sem að við Íslendingar elskum Tívoli í Kaupmannahöfn náttúrulega við kannski förum ekki alveg þangað en allavega að horfa til þess að vera með svona það kemur kannski lúðrasveit klukkan eitt og svo koma hérna hoppukastalar opnir og leiklist fyrir börn og svona þannig að þetta svona stefnan
1: Og svo stóru hátíðirnar eins og talar áðan
2: Já Við erum til dæmis núna í sumar verðum með Tívoli tónleikaröð
0: okay.
2: þá, og þar verða til dæmis MC Gauti og Páll Óskar og það verða tónleikar hérna á 50-dögum og fleiri að bætast í hópin
0: og við erum og yfir þá kvöldið
2: Nei, við ætlum að hafa dag klukkan 4
1: okay. Fyrir krakkana líka
2: Já, þannig að eins og þá eru opið alltaf frá 10 til 6
0: Já.
2: En
0: er þá rauka sérstaklega inn á það eða?
2: Nei
0: Okay,
2: það
0: þá...
2: bara fylgir með áskorti
0: Það svoleiðis
2: Það bara frýtt fyrir áskorti svo og hérna, og svo getur náttúrulega kiftið með það stakkan eða þú vilt
0: já.
2: Þannig að það verða ýmis fríðið til bóði fyrir áskorti hafa en stefnan í framtíðin mér langar hafa kvöldtónleika eitthvað tjón sko. Það, minn stuðmenn spiluðu þetta árið og þá mættu 18.000 manns
0: þannig
2: að það klart

0: Orlega hérna rými fyrir það.
1: Já. Og já. Svo náttúrulega líka Halloween og jólin og...
0: Já, það ætlum við að vera. Við erum að stefna að vera með svona fjórar helgar þar sem að verði Halloween í garðinum og við erum að byrja samstarfið þannig að hann heiti Daniel Pilkington sem er að gera skona furðuverur og skrýmsli.
2: Já, já.
0: Þannig að hugmyndin að fólk, það kannski verið svolítið meira á það en þá komi fólk og verið ákveðið svona hópur og farir gegnum einhvers konar Halloween ævintýri.
2: Já,
0: þannig að það hérna svolítið spennandi
2: og eru svo einhver svona jólahús og jólaland og
0: já, það hefur verið sko það var byrja núna fyrir nokkrum árum það var skreitt mjög mikið og hringi ekki nópin en okkur langar að vera með matavagna og jafnvel einhverjar jóla
1: markað, jólamarkað
0: jólamarkað, jólaköttin
2: það er eitthvað við það sko þó að þessi kalt og svona fara í svona stemningu sko.
1: Það er það
0: Það alveg hérna, þannig að já, það alveg stefna að vera eitthvað að vera allan á sinn hring, sko en núna, eins og ég segi, núna náttúrulega allt í blóma það opin tækin og hverju minnsta degi og öll virk, þannig að
2: Hvað, þú veist, koma margiringa í hverju viku?
0: Já, sko, núna hefur verið undanfarna daga er þetta, ég verið að byrja kringum 1500 manns á dag
2: Það svolítið
0: Og þegar við erum með svona hátíðir eins og við erum með hérna, fjölmenningarhátíð og svo skopp og skrýtlu í sumarhátíð þannig að þá eru að koma svona 3500 manns
1: já.
0: Þannig að þetta gríðalega vel sótt og hérna
2: Svo verður fritt í garðin í dag sko.
0: Já, búið bylgjunar
2: Já, og það má alveg leða líka með því að verið dálta af fólki og það dálta af fólki hérna
0: Það það sko, og hérna Þetta mjög vinsælt og eins og núna erum við settum við upp svona auka hoppukastal upp á annað svæði til að dreifa svolítið álæginu sko og, en það þetta bara svo stór garður og svo margi möguleika þannig að hann tekur alveg við sko það að ég vilt bara miðasalan sem sko flöskuhálsina
1: En segðu mér, ennþá grillið hérna að þetta taka með sér mat og
0: Já, við erum með grillastöð, fólk getur bara komið með sín eigin mat og grilla þar og hérna svo erum við eins með, getur við leikt svona luxusgrill fyrir stærri hópa eins og mikið að vinnustöðum og hópum að koma og þá fá þau bara sér grill og borð og ýmslegt fleira sem
1: já,
0: og geta verið sér
2: Sáðum mynd sko þegar ég var að koma hérna bara með allu leiti að þá var sko koma svolítið á fólki og það var hérna myndal fjölskylda bara með höldu pókana, alls konar nesti og fara að gera sér glæðan dag sko
1: Og er ekki aðgengi fyrir alla? Þú ert líka fatla gott aðgengi fyrir þá?
0: Það gott aðgengi, við erum samt alltaf í endun í að fasa, sko, hann náttúrulega, það margt sem að þarf að laga hérna og það klálega það sem við erum að vinna í og hérna, og já, það svona á efst á lista að gera allt haldu öllu fínu en mér stæðum vera komin í ágætis ástand núna en það svona ýmsar hellur og svona sem mætti laga en þetta bara allt í miklum vinslum
2: Já, maður svolítið gaman að ef við snúum okkur hústýraliðinni sko
1: Já
2: að ég var að labba hennin í garðinn þá sá ég að það var ung dama með svona smá fyrirlestur seli
0: Já
2: Vissum þið að heyrnin okkar svona pínu stefnuverk skilur þú veist, við horfum á hvort annað, við heyrum betur og alltaf verra ef við snúum hnakkanum í þá heyrum við minna,
1: þú
2: sem bara byrst og svona en það ekki svolítið sem sel hugkúpan, ef ég heyri þetta rétt hjá henni þannig hönnuð að gerð það heyrir í allra, að selurinn heyrir í allra áttir Þið eru ekki mægilega Þetta lærði ég nú bara því að vera lappin í garðin
1: Já, þannig að já, garðurinn hefur mikið fræðslu
2: Svo sannarlega
1: Er verið að fræða börnin um leið og þau skoða dýrin
0: Já, það já. Gert alltaf reglulega og þú svona ákveð selunum alltaf gefið klukkan 11 og 4 hverjum degi og þá oft svona fræðsla í kringu það En svo erum við líka með námskeið fyrir hérna börn sem alveg uppselt reynda núna sem sko þar sem börn kom og í viku sumarnámskeið og eru þá bara að prófa að vera með dýrunum og jafnvel að fá að gefa þeim og svona,
1: Klappa
0: það gríðar að vinsælt og eins verðum við með vinnuskólahópa henni sumar, það þessi tvær lúðrasveita hópar sem að verða hérna og búa til æfa sig og massera svo garðin og svo leiklista hópur sem verðum
1: eitthvað komur,
0: þannig að við reynum að vinna svolítið með svona unga fólkinu henni í nær samfélaginu
2: Þetta ótrúlega skemmtilega, við hvetjum ykkur allir að koma nýr í fjölskyldu og hústekar í dag.
0: Og skemmtilega að segja að heimasíðan heitir mu.is
1: Nei, ekki
0: með Miðstu útivistar
1: já,
0: því að við erum hluta útivistaborgin
1: En má ég spyrja einu, hvað uppáhalds dýri þitt inn í garðinum? Ertu einhver svona?
0: Já, ég rosa hrifin af það eru refir og eitt sem heitir hérna það heitir eitthvað svona störu, nei hvað heitir það, ég man ekki hvað það, svona grænt dýr sem að lítur þessu laufblað það inn í hérna skriðdýra húsinu það heitir eitthvað svona eitthvað stelkur, ég man ekki alveg hvað það það lítur þessu laufblað, en svo það bara lifandi
2: Hæ?
0: Já sem er að kíkja á dískrið
2: En byrja, það dýr sem er fyrirfinnst þér eða skortdýr sem er fyrirfinnst þér?
0: Nei, þetta þessi dýrin sem að í skriðdýr eru aðkomandýr sem hafa kannski jafnvel verið bara
2: komið með ferðalöngum
0: Já, komið svona og ekki viljandi til landsins
1: Óbóðin
0: Það svo dýst hér
2: Aðeglisvert
0: Það mjög ekki. Mælum við skriðdýrhúsinu Það mjög hérna fróðlegt Gott samt að glir á milli
2: Mjög nöðsilegt
1: Svo engin verið hættur
2: Magna þá svona lítil kvíkið þið geta haft mikil áhrif á maður
1: Já,
0: ég Og að reyfa sér vall
2: Sko þegar að kemur geitunga síðan í ágúst þegar þeir eru orðin pirraðir Nei, sko, þá ég bara inn
1: Ert þú rættu við geitunga?
2: Ég bara þólið þá ekki, sko, þeir star á þig
1: Heyrðu
2: Þeir bara stoppa, horfa á þig, mæla þig út og segir bara, ég ætla að stinga þig
1: Ég sko rosalega rættu við geitunga
2: Þetta ekki hægt, sko,
1: Nei.
2: Svo þetta pínu lítið
1: Þetta hamlandi, sko
0: Ég veit að Svo ein hugmynd sem maður ekki, ég veit ekki hvort hún verið raunverulega Það geita jóka, ég hef lesið um að þetta sem vins allt út í heimi
2: geita
0: Og við erum sannlega með geitur,
2: Að vera þá í jóka
0: Það er með, með geitunum að stund Ertu ekki með hjá þeim að stunda jóka og...
1: Það eru svo geðugar
0: Það eru geðugar
1: já, já. Það eru öðruvísinn kindin sko. Kindin er svo
2: svona... Ég fór nú einhvern veginn svona geita sveita bíli hérna Stöðar hérna fyrir vestan Man ekki hvað það heitir mm. Það var okkislega skemmtilega því að þá hérna labdaðu svona með mann hérna flutina sko Og það var að vera útskýra fyrir mann geita Þetta skiptist í klíkur Það var hana eldri borgararnir sko Og svo var það hérna úlíkandir, það var svona gang
1: Já.
2: Og það var hérna forstuðu hérna geitin var svona, svona töffarinn sko og það fylgdi alltaf allir á eftir þetta var ógæðslega hrindið að sjá þetta það eru mjög skemmtilegar típur sko
1: Já, það eru mannblendnar, svona geitunar Já,
2: porfið hérna alveg aðeins spjallaði þið og svona sko skemmtilegt sko Þetta er svona skemmtilegt Herðu, þetta var nú aldeilis áhugavert og gaman að fá smá einsinn inn í fjölskyldugarðinn
0: Já, gaman að fá ykkur hérna
2: sem er líka húsdýragarðurinn
1: Já, en það er svo spennandi líka allt þetta sem er framöndan, allir þessi tónleikar og jóka og lúðrasveit og þemadagar og alls konar
0: Já, þannig það er gríðarlega möguleikar
1: Já, og hérna bara hvetja allir til að fá sér ykkur áskort og einstaklega ánægilegt að það hafi lækka verð
2: Já, 7000
1: árið
2: fyrir fullotna og 4000 börn, þetta er alveg gerlegt
1: Já,
0: þetta
1: já, já
0: alveg. Mjög gerlegt,
2: ég segi Allaðan fyrir fólki, það spurði hvort það sé gerlegt fyrir hústýrakarinn og fjölskyldugarinn
0: Jú, við höldum það, sko, það koma nóg margir sko, náttúrulega þá kastar stakur mér aðeins meira Þetta er yfirlt svona í öðrum görðum og þú stakur mér einu dýrari
2: Þetta er
0: svo
2: sundkortin
0: Já, þú vilt hafa þinn hóp og sinna fólkinu, þetta er náttúrulega líka þjónusta bara fyrir
2: borgarbúð Takk hella fyrir innlítið í bylgjulæstabíli Það gaman að fá þig heimsókn og fara nú að njóttu veðusins og fólksins í garðinum
0: Gerið það,
1: og gangi ykkur vel Já.
3: Bylgjulæstin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan
4: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun Sendum nú einnig með dropp land allt Húsasmiðjan
5: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli Tónleikum Kaleo á Þingvöllum Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress Þú stígur borð, kemst beintin á svæðið og kemst sömu leið vandræðlust heim aftur Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is
6: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
7: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splunkunýjar vörur í takkappið?
8: Sæktu appið og vertu með!

0: Sumarins hátíð Bíkó í dag.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli í dag frá klukkan 12 til 4. Gestum kemst kostur á að kynna sér starfsemina, skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
0: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
3: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Fyrir stóra stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909. Hafnatorgi.
7: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
8: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
12: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
14: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
16: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
17: Þegar núna ég bara að hugsa hvað ég tel að sé best fyrir framtíð barnanna minna. Mér hugnast ekki að framselja svona þeirra framtíð til Brussel.
18: Líka bara smæð gjaldmiðilsins og bara ég finn fyrir því þegar maður að greiða hérna inn á húsnæðislán mánuð eftir mánuð og maður skulda meira en maður gerir mánuðin áður.
16: Vaknaðu með okkur.
19: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Já, bylgjan í fjölskyldu og hústýragarðinum, bylgjulestin, farin af stað þetta sumarið. Við vorum í Grindavík síðustu helgi og í dag í þessu dásamlega veðri hér í fjölskyldu og hústýragarðinum í Reykjavík.
1: Já, og það náttúrulega 40 ára afmælisár.
0: Já, já.
1: Því má ekki gleyma, svo sannarlega ekki. Og það verða allan að tveir gestir í dag sem eru að fara svona heiðra minningu liðins tíma, sko.
0: Já.
1: Þannig séð, við ætlum að spjalla Jón Ólfsson sem nú einn af stofnendum bylgjunar.
0: Já, og svo ætlar hún Edda Björgvinsdóttir að koma hérna til okkar aðeins síðar í dag og hérna rifja upp
1: Bibbu.
0: Gamla góða tíma með Bibbu á Bráðallagötunni.
1: Já, og þetta var svo stór, þetta var svo skemmtilegt sko. Maður beið svo mikið eftir þessu svo einhvern veginn dattið úr disku eða eitthvað, skilur
0: já,
1: við gera einhverja svona leikna sketsa og það breyttist svolítið
0: Já, við förum aðeins yfir það með henni hvernig tímarnir geta breyst og húmorinn og hvað fólk vill heyra en þegar að þessir sketsar voru í loftinu á sínu tíma þá bara var bara eiginlega engin bíll á götum úti
1: nei,
0: það var eiginlega engin, þetta var svolítið eins og þegar Eurovision
1: já, og maður beið
0: eða áramótasköpið
1: maður gjör sannlega beið
0: já, maður beið bara eftir næsta já.
1: Já,
0: þannig að hérna við heyrum hvað hún hefur að segja um þessa gömlu góðu tíma
1: það verður gaman að fá að hitta hana og fræðast aðeins um þetta sko
0: já
1: Herðu, annað því að við erum hérna í fjölskyldugarðinum og hústýragarðinum manst þú eftir fyrsta gæludurinniðinu?
0: Já
1: og hvaða var?
0: Já, ég átti semst fyrsta gæludurinn mitt kanarifugl
1: Það var kanarifugl?
0: Já, tveir kanarifuglar, Stín og Stjáni
1: Byttu, var ekki svona var ekki alltaf fink að
0: Já, svona
1: Þessu pínlilli?
0: Pínlilli, svona hérna gulir
1: Já.
0: Syngja voða fallega
1: Já,
0: ég átti svoleiðis
1: Hvað er Stjáni og
0: Stín og Stjáni
1: Stína og Stjáni Já Fyndu þú sig fugla því ég, fyrstu gældur mín voru páfugur
0: Já, ok
1: Sem að við erðum eftir einhver aðra
0: Já
1: Eða sást tókum við þeim Þau hétu Búbú og Bíbí
0: Við vorum svolítið þegar manni Ég bjöð og æstum manni Búbú og Bíbí og Stínu Stjáni
1: Þau voru nú svo jörðu til sætla minninga í litlum garði í Garðastræti
0: Já
1: Þegar þau fóru
0: Þetta er sárt, það maður missi gælutur í sín
1: Kallin veiktist eitthvað fyrst og slæmur sko
0: Já Töluðu þeir?
1: Nei En þau töluðu heilmikið hvort við annað
0: Já
1: Og svo leiðis það sem hún hamaði í honum
0: Já eins og við gerum, konunnar höfumist í ykkur
1: Jú, að finna þú sæður það
0: Ég meina bara jákvætt sko
1: Já, því að þetta hlutin oft meira á hreinu sko.
0: Já, við erum svolítið
1: svona það er, sko.
0: Já
1: Nei, ég var hérna en að því að ég fór að alltaf þessum með gæludýrin sko, nú það svo mikið gerist svona, sprengja í COVID að eignast kött eða hund eða eitthvað svona
0: já.
1: Og ég í miklum umræðum með þetta á heimilinu var þetta að fá hund
0: já.
1: Og ég hef átt hund en já. Þetta tekur svo mikið tíma
0: Já, það bindandi
1: Mér finnst það meira bindandi en alveg batt sko.
0: Ég er með kött
1: Já, já það er ekkert
0: Það er ekkert bindandi
1: En nú varst þú að fara til útlanda, hvað gerir við köttin?
0: Hann er heima
1: Bara aðleitt
0: Nei, það kemur fólk og sér um hann
1: Já, setur í
0: Og svo kemur fólk heim til mín Þannig að
1: já,
0: sem sér líka um köttin
1: Þú ertu skipti
0: Já, ég er svona heim, í húsaskiptum
1: Og þannig að það vantala teki fram Það fylgir köttur
0: heimilinu Já. Og ég fer og sé þeirra kött líka
1: Já, það er svo leik
0: Já,
1: það er kattaskipti líka
0: Já,
1: kattaskipti
0: Það er alveg rosakröldlegt
1: En
0: og svo notalegt að hafa gæludýr á heimilinu Og sérstaklega, sko, ég náttúrulega alveg óðbúsleg kattakona
1: Já
0: Elska ketti Þeir eru svo, hérna Þeir vita sko hvað þeir vilja Þeir eru ekkert að gera þér til geðs
1: Nei
0: Þeir eru bara, þeir fara sínar eigin leiðir, sko
1: Já. Ég hef nú loksunum mátt kettin, ég er ekki mikil kattamaður þannig, mér er ekki dýlað þá
0: Nei
1: En bara ekki einhvern veginn þannig típa, sko
0: Nei, þið tala við mann og kúra hjá manni og
1: Já, svona eftir eins og þeim sýnist
0: Já, kría mín, sem kötturinn minn og ég átti tvo, einn dó fyrir tveimur árum síðan
1: Já
0: Og hann var orðin 16 ára, hét Krimmi
1: Ok
0: Og hérna En kría mín sko sefur á milli, hún á bara sinn kotta
1: já.
0: Og hún er svo litla barnið Já, og svo rekur hún okkur í rúmið og
1: Nei.
0: Hún vill fara að sofa og bara vælir hún
1: bara
0: og komiði
1: Já, svo er þið náttúrulega misjarnir eins og margir þessir kettir sko
0: Já.
1: Ég held samt að ég hafi verið alltaf meira svona hundamein sko
0: Já
1: Er eitthvað, mér finnst, ég er búin að eiga hund og það er æðislegt skilur og alveg flýtir börn með hundu geggja
0: Já, það er bara geggja
1: Það er hvort sem er vinna
0: Já,
1: bara bæta hundinu við skilur
0: Akkurat
1: Það er geggja sko.
0: Margir fá sér líka hund þegar börnin eru orðin stærri til þess að hafa eitthvað til þess að hugsa
1: Já, einmitt Það er nú hversu oft heldur að koma fyrir Það er búið suðum hund
0: Já
1: Börnin er að
0: sjáum
1: þetta
0: Og
1: hvað Svo bara þrem vikum senna Þá er þú bara að fara út klukkan sjö um annan
0: En það er líka smá ægir sem fylgir því að þurfa að gera það
1: Já
0: Það er gott að reka mann út og hérna í öllum veðrum og hreyfa sig aðeins og svona.
1: Bara út með.
0: En það fer náttúrulega eftir stærð hundarins, hvað kraftmikla göngutúr þú þarft að fara.
1: Já, já, einmitt, akkurat, ná, bara. Já, það var ýmislegt sem að þarf að hafa í huga, kannski best að fá sér bara gullfisk.
0: Já, það líka alveg. Sjóna mig út af fyrir sig, ég hef átt gullfisk líka.
1: Við ætlum að, hérna, aðeins að skipta þér í smá skilabóð og svo ætlum við að fylgjast þaðis með henni Agnesi, hún ætlar að fara alltaf að tala okkar fólk en við verðum með okkur í bylgjulistin eftir stuttastund. Þetta
2: bylgjan. Bylgjulistin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
3: Nú eru allra síðustu daga risa taxfrí hjá Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
4: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Lexus RX. Luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
7: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: afmæliskaka og ís, grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Komin tími á húsið? Hjá BM Valla og færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Babyliss dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babyliss tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Time to laugh.
8: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
9: Something like that, yeah.
10: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
11: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
12: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Bylgjulestin á Bylgjunni.

0: Já, bylgjulestin í fjölskyldu hústýragarðinum á þessum dýrðar degi.
1: Sko, ég hérna, það er svo gaman að, þú veist, maður nær hlaupa hérna eins út. Já. Það er svo mikið fólk, við náum ekki að hlaupa hérna inn í allum garðinum, ég skilst það sé rosa mikið af fólki hérna.
0: Já, sem er ánægilegt.
1: Sem er meira ráðan, bara minn ykkur á, það er frítt. Inn í fjölskyldu hús dýragarinn í dag
0: Já.
1: Í tilefni hátíðardagsins 13. júni og allir kátir Þá heilmikið sem að fylgir okkur hérna í dag og til að mynda hafa mynd kosta því að koma hér og fræðast um talaríja raf móturhjóðum sem eru gríðarlega vinsæl og í kampir tóftildin sem er hérna og við ætlum að mynda að spjalla við hann Danna og eftir sem er algjör sérfræðingur þegar kemur að svona útivist að þetta aðeins önnur útivist heldur en þessi típiska útilega á abbaðarni skilur, öðruvísi og við ætlum að særa það og svo erum við alltaf með lukkuhjólið og það verið að gera alls konar við, hún Agnes okkar allra besta hún búin að vera á þvælingi hér með svita perlurnar á enninu, við ætlum aðeins að heyra hvað hún að dunda núna
2: Já, nú erum við komin innan fyrir utan bylgjulestabílinn í hústýragarðinum þar sem er rífandi stemming það verið að sýna hérna ækampirtjald að sjálfsögðu og talaríja hjólin, rafmagnsmótorhjólin við erum með ís í bóði frá Skúb mjög girnilegur ís síðan erum við með okkar allra besta mann hann Andra Björs sem að stjórna lukkuhjóli Hvernig gengur Andri?
3: Herri, fárulega vel Það var einmitt verið að vinna 7-Up gostri Það gengur bara fárulega vel Þú mástu nú að?
2: Hvað langar þið að vinna?
4: Ég vil kannski að vinna stressboltan svona NH stressboltan eða
2: Sýn sport stressboltan Hvað svona vinsalur?
3: Það var stóllinn Hann kláraðist og fólk ennþá að spyrjum hann
2: Við gætum kannski fundið nokkur fyrir aftan
3: Það eru kannski til einhver eintök
2: Einhver á bakvið
3: Einhver svona, segna En derhúðan að koma sterkinn Svo bara súkkulaði mjög vinsælt líka Það bara
2: Kitkattir.
3: Kitkattir Og síðan drikkurinn, 7-Up drikkur
2: Mjög svalandi Við mælum með að allir komi og kikið til okkar Og snúi lukkuhjólinni á andra Þetta rífandi stemming Það að vinna alls konar skemmtilegt bylgjuvarning Og en einn varning, alls konar frá 7-Up, þau eru með derfúur og alls konar skemmtilegt. Þannig að ég sendi bara boltan aftur inn í bíl.
5: Fylgstu með okkur á Instagram og Facebook. Bylgjulestin á Bylgjunni.

0: Bylgjulegst inn á þessum dásanlega lögadegi, veistu það, þetta lag, það tekum við aftur á síðustu öld.
1: Já, 19... þetta voðalega fallegt lag.
0: 1995. Var einhvern að segja þetta meðan lagin var alveg svona stundum að taka lög með einhvern veginn svona ég finn lyktina eða eitthvað svona
1: og jákvæðnar aðstöð
0: já, og þú veist, ég gat ekki alveg sett buttan á hvaða ár nákvæmlega en allt svona í kringum það mann það einhvern veginn, ótrúlega fyndið
1: já, og þú hafði rétt fyrir
0: já, það var rétt, þetta var 1995
1: já.
0: Elskar að geta að googla eitthvað ég rétt fyrir mér það má aftur annar mál Æru, nú sumari komið með látum
1: Já, já
0: Búið ræðislega síðust dag Mér skilst það sé bara mjög gott viður mjög víða land Talaði mjög góða vinnmerindar í gær sem að austur í Neskústa
1: Já, hvernig var?
0: Það var ekki gott Ég ætla að flytta til útlanda Það eru 5 gráður
1: Þeir fá nú, ég hef orkinnið þeim ekki
0: Nei.
1: Þeir fá alveg góða veður, bara aðeins setna
0: Norðfringandi?
1: Já, já, þá fá þeir líka alveg
0: Sko, ef það gott við þröstan þá svaklega gott viður.
1: Já, það fyrir fylgja svolítið Evrópu.
0: Já, það bara þú veist, já, það annað loftslag í rauninni þegar það kemur gott viður, sko. En mér skilst nú að það sé betri í dag.
1: Já, já.
0: Heldur en gær, það voru 5 gráður súld, sko, í gær, þegar við vorum í góðu verun hérna í gær.
1: Nei, það.
0: Þannig var ekkert, þegar ég var
1: að tala. Já, ég var nú ekki að meina það að við rættu það skilja.
0: Nei, tökum það tilbaka.
1: Já, já,
0: En nú svona sumari komið hérna algjörlega og maður fer að velta fyrir sér kannski lífinu og tilurinni og fara tilbaka í tímanu og svona. Áttu eitthvað svona gamla fjölskyldumýringu frá sumri? Þú veist, það eitthvað svona sem tengist fjölskyldinni?
1: Sko,
0: Eða var þér alltaf að sparka í sveit bara?
1: sko, þegar pínu, svona, frekar, já, svona yngri kantinum, þá man ég, þá eru æsku minninga mínar frá Siglufirði, hjá ömmu minn á Siglufirði.
0: Já, já, já.
1: Þanga fór ég á sumrin og svo þegar ég var 7 ára, þá flutti ég í Skagafjörðin, í sveit, á Sveitabæ. Þannig að, já, ég, hún öll fyrir norðan, mín æsku minning.
0: Alltaf gott viður.
1: Já, á Siglufirði sko.
0: Já.
1: Já, og oft í Skagafirði, ég var svo miklu háðari veðrinu í Skagafirði. Að því við þurftum að hafa, þú veist, þurftum alltaf að fylgjast með veðrinu upp á slátt og gýringavinnuna og réttir og öllu þessu. Já, já, já, ég var í þessu.
0: Vá.
1: Rétt náði niður á, þú veist, á dráttavélinni.
0: Já, já,
1: og hérna.
0: Og keirir þér út allt?
1: Já.
0: Þegar þær fór engi?
1: Já, já, bara
0: mjög.
1: Þegar ég fór að kera dráttavel
0: Já, þú fórst að vera alltaf í sveitinu og gera verkin
1: Já, ég flutti 7 ára og maður var bara settur í strax í að gera þau verk sem að maður gat gert á þeim aldrei Þú veist, ég var allmest í sauðburði þá þurfti ég að vakna á nóttinu og hlaupa neyrdir og vitja þeirra og svo hjálpa til við að tósa lömbin út af því ég var með minnstu hendurnar
0: En meina, hvernig var það, þú veist að því að ég hugsa tilbaka fyrir mig, sko var, við fórum rosa mikið útdelur alltaf, ég segja stundum að ganni mínu, ég ólst upp í tjaldi sko. En þú veist, íspíldur og eitthvað svona, þú veist,
1: nei,
0: þú
1: veist,
0: það var ekki, en var það bara íspíldin, ding, ding, ding.
1: Nei.
0: Kom hann aldrei?
1: Ég var ekki, ég borðaði ekki ís þegar ég var bann.
0: Ha?
1: Nei.
0: Nei, hættu.
1: Nei. Ég drak ekki mjólk.
0: Já, ok.
1: Já, ég ekki sérstaklega gefin fyrir ís. Já,
0: bara fróspina.
1: Já, fróspina, ég elska fróspina.
0: Íspíldi á núna fróspina. Var
1: það
0: ekki í sveitinni?
1: Það var ekki í sveitinni.
0: Var það ekki byrja?
1: Nei.
0: Við erum það langt síðan.
1: Ég sko, síminn heim með mér var stutt löng, sko.
0: Nei.
1: Jú.
0: Þú ert það ekki svo gömul, sko.
1: Nei, nei, ég veit það, það ekki 100 ára. En það, veist, þetta bara, það svo margt gerst á svo stuttum tíma.
0: Já, það reyndar alveg rétt, sko. En maður fyrir að hugsa tilbaka, það er bara, manstu hvað heima síminn spilað stóra rullu,
1: já.
0: Mér finnst ekkert mjög langt síðan, ég menna það væri upp að þessar aldar, 2000 ég menna ég kipti íbúð í Kópavogi 2004 og þá var almáli sko velja rétt heimanúmer,
1: já, akkurat
0: það var bara 2004,
1: já, sko. Já.
0: Og það var 554-27 og nú, mér varst það mjög skemmtilegt númer,
1: já,
0: átti lengi en í dag þú ekki með heima síma, hvað það stutt á langa
1: nei hvað það stutt á langa, nei þetta var, þú veist, já, þetta er svona
0: herði
1: Maður kemur upp sig, hvað maður er gammalt
0: Það er það tæknir verður hérna góð Stundum verða einfaldir hluti snúnir
1: já.
0: Hjó manni
1: já, já.
0: Þegar maður er aðeins eldri Og til dæmis bara það að ég fer Ótti vörklass og ég þarf að læsa skápnum Það er ekki droslega sniðið fyrir mig að vera með talnalós Af því ég sé ekki tölunar Og ég náttúrulega er ekki með gleraugun á mér
1: Nei, þú vorst að hefa, nei
0: Ok, svo er ég með lykil, en þú getur þú týnt lykilunum, skilur
1: Já
0: Þú veist eða kemur, ég get aldrei stungjuna rétt í að því ég sé ekkert, skilur Svo eru konur í nýja tækni og það er það er hérna, nú getur þú gett svona með þumalfingur að fari
1: skilur. Já, það er snið
0: Það, er, ég, ég
1: það fannig, henda nú ansi mörgum
0: Ég ætla að fá mér svolítið snið
1: Já.
0: Þá þarf ekki að spáði hvort ég sjáu skráfagætið Og alls ekki tölunar, því að það getur gleymt þeirri hugmynd
1: Þetta er svo óþægilegt, þegar maður er svona hálblindur
0: Þetta er hræði Og gleru út allt
1: ég
0: Og ég fer eitthvað út og gleymi þeim
1: Já,
0: ég vil bara gefa svolga Já, ég vil bara snúið að sækja þur
1: Já, já, þú, menn, maður getur ekki dönnið án þeirra
0: Nei, menn, ég veit þér að hitta því Það mútt alltaf með auka
1: Já, já,
0: í
1: ég
0: veskin.
1: Er alltaf með auka í veskin
0: Nó, hlæðslu, viltu hlæðslu tæki?
1: Já
0: Stórkúslegt eður, við ætlum aðeins að fá stutt skilabóður og við höldum lengra og það styttist nú ég við förum að fá góða gesta aftur í bílastúdíó eða okkar
1: í
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan
3: Afmælis hátíð Bíkó í dag. Glæsileg tilboð afmælis kaka og ís í öllum verslunum okkar. Bíkó
4: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
9: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Bylgjan.
12: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Já, Svali og Svansi í fjölskyldu og hústýragarðinu með bylgjulestinni.
1: Tekið því, maður segjum oftu já áður en segjum eitthvað.
0: Já.
1: Já, já. Vistu þetta? En að nema maður er að hissa hitt einhvern. Það sem að, nei, hæ.
0: Já, já, það er réttu þetta.
1: Og hverju segir nei. Komar þetta nei. Og hverju ekki já, þú, eða þú veist.
0: Við erum hérna, talandi um jáið, þá hefur við hérna færiskan við inn og þegar hann hittur eitthvað þá sem þetta er Já, hún er fyrst íslendingar að segja já.
1: Já, og þið kallar okkur stundum jávara.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að það er að dyklusvært.
0: Heyrðu, já.
1: Við fórum í quiz nafnilega síðast, það var Grindavíkur quiz, þá hérna fórstu og rúlaður upp Grindavíkur quizinu.
0: Já.
1: Nú ætlar þú að taka mig í
0: kvöldkursið. Þetta, okay. Þetta er sem sagt rétt.
1: Rétt svar.
0: Já.
1: Rangt svar er anskotin.
0: En rangt svar.
1: Ok. Okay.
0: Þannig að, já.
1: Það er ís. Það er ís og skúb. Þú borðar ekki ís.
0: Jú, ég borða ís sko í dag. En ég ekkit sérstaklega fyrir ís.
1: Nei.
0: En við skulum vinda okkur í, hérna kvissið. Og við byrjum núna. Í hvaða hverfi Reykjavíkur er hústýragarðinu staðsettur?
1: Nei, byrjuðu að svara fyrst,
0: já. A. Grafavogi, Laugardal, Breiðholti.
1: Skjóðum á Laugardal.
0: Júhú!
1: Ok, þetta var fyrsta erfa spurningin, komum næstum.
0: Hvenær opnaði hústýragarðinu fyrst fyrir almenning? 1978, 1990, eða 2001.
1: Veitu hvað það er 1978?
0: Já.
1: Var það ekki bara sætir að satna yfir liði? Það var ekki neitt hústýrakar er það. 1990. Þetta er miklu eldra. Ég held að þetta væri bara 95-6 eða eitthvað.
0: Sko.
1: Akkur er ég

0: rannsökum þetta.
1: Þetta fyrir nefndina.
0: Já. Ok, já, takk. Á hvaða, hvaða íslenska húsdýrategund er þekkt fyrir að hafa fimm mismunandi gangtegundir?
1: Ok.
0: Kýrin, sauðkindin eða hesturinn?
1: Þetta er hesturinn.
0: Já. Já.
1: Þetta veit ég þó ég sé malabann.
0: Já, já, já. Hvað kallast kvenkynskind? Ær, gimbur, hrútur?
1: Það er ekki hrútur.
0: Nei.
1: Gimbur er þá... Það hlýtur á ær.
0: Það er rétt að ær. En hvað kallast ungi svínsins? Kálfur, grís eða lamb?
1: Hæ, grís. Það var gott að bóða grís ekki.
0: Þetta er alltof...
1: Hver samdi þetta? Okay.
0: Hvað eru mörg megin húsdýr talin hafa mótað íslenskan landbúnað frá landnámi?
1: Ok.
0: Fjögur, sex eða átta?
1: Hvað segðu mér? Byrðu nú við, hvað er mörg megin
0: húsdýr? Húsdýr talin hafa mótað íslenskan landbúnað frá landnámi.
1: Ok, ég ætla að gíska, þetta var hesturinn náttúrulega.
0: Já.
1: Þetta var kýrin.
0: Já.
1: Klálega rollan.
0: Já.
1: Skýrðu við?
0: Já.
1: Landnámshænur, þú veist hænur.
0: Já, já.
1: Það eru þá fjögur. Grís, hana.
0: Og eitt viðbót.
1: Voru að tala um það?
0: Já.
1: Geit.
0: Já.
1: Hanna.
0: Já.
1: Það er mjög mikilvægt að það komið, það eru sex. Já.
0: Það er semst hestur, kýr, sauðkind, geit, svín
1: já,
0: og hænur.
1: Já. Ok.
0: Og hvað heitir karlkyns geitin? Heitir hann hafur, hrútur eða tarfur?
1: Er ekki hrútur? Hafur eða tarfur?
0: Já. Hvort?
1: Æ, ég segi hafur.
0: Það er rétt.
1: Nei.
0: Jú.
1: Hver er anskotin?
0: Já.
1: Ha?
0: Hvers konar dýr eru minkar? Nagdýr, rándýr eða klaufdýr?
1: Hörru, þetta er rándýr.
0: Já.
1: Ég það er rétt verður. Anna.
0: Já. Já. Hvað kallast ungi kýrinar? Folald, kálfur eða grís?
1: Það er ekki grís.
0: Nei.
1: Og það er ekki folald.
0: Nei.
1: Já, hann að góða.
0: Herðu, hvað hefur íslenska kýrin verið á Íslandi í það bil mörg ár? 500 ár, 1100 ár eða 2000 ár?
1: Það er ekki 2000 ár.
0: Nei.
1: Og það hlýtur á lengra 500 ár.
0: Á.
1: Ef þetta er landnám.
0: Á.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Þá hljótið það að skjóta á 1100?
0: Já, þetta er! Herðu, býtum við, ég með eina auka.
1: Ok, hvað er meina auka? Við býðum bara, þetta er ekkert mál. Ég fæ mig bara ís á meðan.
0: Hvaða dýr í garðinum tengja margir við íslenska sveit og bernskuminningar? Kanínur, kýr, hesta eða öll ofangreind?
1: Öll ofangreind?
0: Já, það er þetta. Þú ert bara með 100% réttið
1: það í þessu
0: kvissu sér.
1: Nei, var það?
0: Já.
1: Nei, við vorum ekki vismastu með einhvern veginn
0: og opnum. Já, það er sko kvissið sem er að klikka.
1: Já, þetta var ekki það ég að drátt fyrir mér.
0: Nei, en það getur vel verið að þetta sé rétt, en ég held einhvern veginn að það sé frekar 1990.
1: Já, ég, 78 í álfurinni. Við erum að ringja í hann, hérna.
0: Já, við erum að ringja í
1: hann. Guðmund sem vorum að spjalla hann.
0: Já, við erum að gera það.
1: Og eins og að og hvernig þetta er, hvort að hann viti það.
0: En, það er frábært veður á flestum stöðum á landinu.
1: Frábært.
0: Og ég fekk skilaboðum að vera 19 stiga hiti. Á flúðum.
1: Já, ég get ímyndað mér að það sem daldið gaman var að fólk sem er í heimahúsi eða í hjólhýsabyggðin eða...
0: Já, gaman að vera
1: þannig. Hefur komið í hjólhýsabyggðin á flúðum?
0: Já.
1: Því er lík stemning þar.
0: Já, það er rosalega mikil stemning þarna og...
1: Það er ekki hægt maður með svolítið prómíl þegar maður fer.
0: Eða?
1: Það er oft svo mikil stemning.
0: Já, þú meinar.
1: Alls konar stemning.
0: Ef mikið vera á...
1: Já, ekki allir.
0: Nei.
1: Alls ekki, en bara...
0: En þú manst gleðinu besta víman.
1: Já, þú veist eitthvað að reyna að selja mér. Það er alveg rétt hjá því. Svona er það. Það er tíminn frá okkur. Við ætlum að fara að fókust upp skilaboð. Svo stýttist nú í það. Við ætlum að fá góða gesti hér í hljóðstofu. Það er Jón Ólafsson, stofnandi í Bylgjunar.
0: Já.
1: Og Trissi af einhvern okkar.
0: Já, Patricia Bono.
1: Já, sem flottasta eftirnafn sem til er.
0: Aha.
1: Og hérna, við ætlum aðeins að ræða við það um þessa fyrstu mánuð og fyrsta ár hjá Bylgjunni á sínum tíma frá 1986, en allt um það hér á eftir.

0: samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
1: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
2: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
3: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur, átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
7: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
9: Kristall. Það sést. Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarsgrín.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengjan.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Á Bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4-7.
14: Fyrir ég að gefa það langt á með það?
15: Ná, hann farinn, fyrir minn.
14: Jæja.
15: Já.
14: Ok, fyrir ég á þeir.
15: Já, okay. Já, tökum annan og eftir.
14: Já, ok, og ég fáið bara ekki að strá aftur á gráðuna.
15: Nei, viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma að
14: það?
16: Já. Ég segi svo normenni, sko, þið skal því hafa þessi enn öllele tre.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
17: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Bylgjulustin þennan fína laugardag 13. júní.
1: Já, og þessi líka sólríki og fallegi dagur.
0: Alveg dásamlegt að vera hérna úti í garðinum og njóta þess að vera hérna. Frittin í fjölskyldu húst hérna garðin í dag.
1: Já, til okkar konir góðir gestir.
0: Já, svo sannarlega.
1: Jón Ólafsson, stofnandi Bylgjunar og Patricia Mary Bono, fyrsta sölukona Bylgjunar.
0: Þetta ekki nokkuð neður rétt hjá okkur?
2: Já, góðan daginn.
0: Gaman að sjá ykkur og velkomna á svæðið.
2: Takk fyrir og gaman að vera með okkur.
0: Heyrðu.
3: Já, gaman að vera með okkur.
0: Hérna, það bara svoleiðist, þú stofnar Bylgjuna, Jón.
2: Já, ég var frumkvöðlinn að því.
0: Já.
1: Hvernig kom það til?
2: Ég sko náttúrulega var alinn upp og í Keflavík. Og þar höfðum við ekki bara ríkir rásina,
1: Nei.
2: Við höfðum líka kanna útarpið og þarlandi fekk maður miklu meiri nálgun við tónlistarlífi heldur maður gerði gegnir gufuna því að gufan var dóldi mikið klassik og dægulög og það var mikið alvarlegt efni alltaf í þar svo stofnuðu unna rás 2 og þau voru mjög hökkuleg, þau gáðu okkur rás 2 frá 9 til 12 og svo tók þessi frí til 2 til 5
1: Alverið.
0: Var það svoleið?
1: Já, alverið.
2: Og tvö var ekki neitt í gangi og alltaf þegar við byrjuðum það fóru við strax 24-7
0: Já, vau, wow, það var svo mikill munur
2: sem var bara, var alltaf eins og útarp eiga að vera og það var til þess að okkar auðlýsingar magn bara hrundi við vorum uppsaldið með alla auðlýsingar fyrstu mánuðina, algjörlega það var sem mikil uppsöfnun eftirspurn hjá ungu fólki fyrir mjúsík að komast í góða mjúsík og fyrir hversu skipti máli
0: Já.
1: En hvernig var stemmingið svona fyrstu dagana í hérna á Snorrabrautinni?
2: Það var ótrúlegt, þetta var að gífurlega skemmtilegt og...
0: Hvaða hópur var það sem var í loftinu?
2: Það voru við með Einar Sigur sem var út af stjóri og Páll Þorstinsson var hann ekki, hann var dagskrárstjóri og svo varum margt af góðu fólki sem hefur núna orðið mjög landstækt sem byrjaði hjá okkur í fjöftunum
1: Kristján Már eða ekki?
2: Kristján Már og hann hérna Hólm og
1: Haukur Hólm
2: og hvað heitir hún sem var gift honum Friðrik hérna sem var fréttastjóri hjá okkur
1: Elín Hirst.
2: Þannig við vorum úrvarslið alltaf, alveg einmanalið alltaf tíman og ég mali ekki alltaf sérstaklega eftir því að þegar við vorum fyrst til að segja frá þegar hérna Gorbatjóf og Reagan komu það var fyrsta svona skúpi sem við gerðum í fréttum við náðum að verðum það undarúf
0: okay. og það er strax 86 en hvernig var svona fyrir þig og þá sem að voru svona frumkvöldin í þessu að setja saman hugmyndina baku hvernig útarp erum að fara að gera
2: það var alltaf skipt í mínum huga en það sem var kannski vegferðin var ansi erfið því að á sínum tíma var hér Guðmundur H. Garðarsson hafi stofnað samtökum frjálst útarp sem var í gangi í tölvaran tíma en svo lagðist það af og ég endur vakti það og kom þeirri starfsemin gang og fórum mér loppið að starta að beita lögunum og endaði með því að við áttum mjög stóran fund á hótti söguð þar sem að félagsamtökin komið saman og það var kjósin stórstjórn og framkvæmdastjórn og svo framvegis og það er merkilega við það maðurinn sem var að koma svolítið saman hann var ekki kjósin í stjórn Já, sjálfstæðisflokkurinn kom hann inn tóku öll stjórnarsætin, þar með Kjartan Gunnarsson og fleiri menn sem voru bara konir hann inn og hvað gerðist næstu vikunar? Ekkert nákvæmlega ekki neitt þannig ég fór bara í gang aftur
0: og
2: gerði þetta bara sjálfur það skipti engu máli og þegar ég fór það leið á þessum tíma hafði bara eitt félag verið á almennu markaði það var einskip óskapat þjóðarinnar en við fórum nýr í hérna fjárfestingafjöla sem þá hét og fengu þá til að afla hlutafjár inn í dæmið og við sóttum gífulega mikið fjármagn til að gera það og þar meina voru burðarás innskip og fleiri voru hlutafjár og við sóttum alla á peningarsluturtum og meira sé að ég maður svo vel að við vorum með kynningur sem gerir ráð fyrir að það er svona mikið ávöxtun á fyrsta ári og við náðum upp á krónu
0: já,
2: það er bara gekk allt upp
1: það gekk allt upp
0: Þetta er nú ekki, ekki talin í dag, þetta er ekki léttasti bransinn til þess að búa til auðri í dag, sko.
2: Nei, þetta er það hefur farið alltaf aðra leið heldur en það var á sínum tíma því að, að þarna voru við einir að mótur í rúf og þá var þetta mjög auðvelt svo það kom stjarnan og þannig að þetta hjói okkur og hafði áhrif á okkur en þeir hafði ekki úttal þannig við endur með eigna stjórnuna og þá kom Átni Sam líka og hann var með FM og, og þannig að þetta hjói okkur líka og, og sama sagan var með hann við eignust Átna Sam og svo alla hérna við eignust alla Það var sama hverju fór í keppnuð, þeir töfluðu okkur ef við endum með alltaf að kaupa það út.
0: Já, já.
1: En hvað, já.
0: Það er kannski bara einanlegin, bara til þess að, að lifa þetta almennlega af, sko.
1: Já, já.
2: Það er ekkit, allan þeim tíma var ekkit mikið markaði fyrir ríkið og okkur, því að það átti okkur þegar ríkið með tekið frá, frá alþingi.
0: Mm-hmm.
2: Og núna með tekið frá öllum.
0: Hugsaðar eru með útgefnar tekjur að við nú opinbera og svo frá auðlýsingamarkaðunum sem er svolítið ósangjarnleikur
2: Þetta er algjörlega, það er aldrei verið jafnleikur og þetta er alltaf verið á, á algjörlega stjórskjön við það sem gert annars þar
0: Algjörlega Það raunur raunur
1: það Þannig að það er svona kannski helstu áskorunar sem, sem að Bylgjan fekk í gegnum árin eða voru einhverju fleiri áskorunar eitthvað svona sem að
2: Já, já,
1: mér sem er minnist þett
2: Já, guð minn góður, sjálfstálflokkur var alltaf algífulega að reyna að trubla okkur og hafa áhrif okkur og vilja við gerðum hlutinu svo þeir vildu en við, ég var ekki tilmútið þess þannig að, að ég sagði alltaf strax í upphafi ég vil vera jafn við alla stjórnmálaflokka og allir skulu fá sömu
1: umfjöllun
2: og sömu sama afslótt af, af kjörum en náttúrulega stjórnmálaflokkur eitir meiri peningar allir hinn þannig að þeir fengum tölulega miklu hærri fyrir afslótt en það var alltaf að ganga eitt við alla það mátti mér fannst það ekki vera rétt að við ætlaðum að hlúa einum flokki og umfram aðra það, var, það, það var aldrei, passaði ekki í minni hugsun
1: nei, nei. Nei, ég held að svo hugsun sé enn við líði
2: Já, hún er líka rétt.
1: Hjá Bylgjunni, sko.
2: Hún er líka rétt.
1: Já, hún er líka rétt. Já, já.
2: Hún er bara rétt.
0: En Patricia, hvað hérna í sölumálum? Hvernig var, voru fyrstu skrefin svona í uppákomum og selja og hvernig var markaðurinn að taka ykkur?
3: Já, þá fekk maður bara símaskráf í hendurnar.
0: Já.
3: Og maður átti bara að gjöra svolítið að finna kúnana. En það var náttúrulega uppselt eins og hann sagði. Það var bara stöðugur sími sem var ringdinn.
0: Já.
3: Og allir tímarnir voru...
1: Það hefur verið ánægilegt að taka móti bara.
3: Já. Og síðan bara fletti maður símaskrána nema þurfti að fylla inn og þetta var bara rosalega skemmtilegt.
0: Okay.
3: Mikið fyrir. Það var rosa lifandi vinnustaður.
0: Já. Og búa til einhver uppákomur og,
3: og
0: tónleika.
3: Já. Og maður fekk svona alveg svona, ég náttúrulega hálfu kanni svo að maður fekk svona smá áhrif frá bandarkjónum inn.
1: Þú komst með alls konar leiki og svona frá Ameríku, eða ekki?
3: Jú.
1: Já.
0: Hvað var fyrsti leikurinn? Manstu það?
3: Á Bylgjunni?
0: Já. Eitthvað svona...
3: Nei, ég man eftir fyrstu leikjunum annars það en Bylgjunni, ég man ekki við vorum með svona
2: að Bylgjunni var eiginlega sko að segja það sem að gerist á Bylgjunni var það að Jón Axel var með þátt í eftirmiðdaginn og við heldum að Gulli hafa verið með honum og hann var það vísall að það var að hringja inn og svo framvís í gangi þannig að við vorum beðin um að breyta þessu að því að það náðist ekki sjúkrabíla álægi var svo mikið á símakjörinu þegar kom slýst eitthvað að gerist út í bæ það náðist ekki dísa út við þá vorum byggðin að taka, að draga úr svo til að tryggja það að þetta væri í lægi með þrjófélagi
0: Hvað
2: því að kjæri var ekki byggt fyrir svona mikið álag
1: Nei, akkurat
2: Þannig að það var svona
1: Var það tveir með öllu eða?
3: Nei,
0: þetta er áður
1: Já, þetta er áður
0: Já.
2: Þetta var mjög merkilegt og þeir yngir sem er náttúrulega frábæri báðu til útarsmenn og voru alveg snillingar og eru snillingar
1: Eru snillingar, já
2: Fyrir ofsalega veintu þá
1: Já, mér líka
0: Já, og gaman að heyra Það er ljósta, það er óbúslega margt sem hefur gerst í útarsheimilum og ég man alltaf eftir að hún valdís heitin Gunnarsdóttir sagði nú stundum, það er búið að gera allt sem hægt að gera en það er alltaf að gera aður
2: Já, já, hún kom til mín á sínum tíma og sagði, hey, Jón, ef við ekki að gera eitthvað úr valinsnöðinum
0: Já
2: Og við ákveðum að gera það saman og það var ekki til þetta Íslandir hér
0: þessi
2: það var ekki til hér en hann er svo virkilega til hér og Valdís á það
1: Hann er stundum Valdís að dán Já,
2: það er Valdís að tala
1: En svo dæn í dag, sko
2: Hún var líka frábær útarslöð, frábær manneskja, það er skemmtilega, hún var elskuð, gífulega mikið
1: já, að
2: allum stundum.
0: Já. Algjörlega, sko, meira áttar. Já, það var hann hægt að sitta þetta með ykkur allan dagar upp þessum gömlum góðu tíma, en mikið óbóðslega er í fegin að þetta bara fór í gang á sínum tíma.
2: Já. Já, það var það gerst. Já. Það var það gerst því það var svo mikil eftirspurn, uppsöfnu eftirspurn áratug. Við fengum lög unga fólksins og meiri sem að hlusta það öskla sjúklinga því að það var, það var að spila lög.
1: Og sjómana.
2: Og sjómana. Já. Þetta var þessi þrír þættir sem að hlusta það að það var að spila lög.
0: Klukkutími einu.
1: Og svo tók maður upp.
2: Marga góða sögur amma sagði mér. Já. Þetta var ég alltaf í því öskla sjúklinga.
1: Ósjó
0: Já, þetta magna Herðu, já, Jón Ólfsson og Patricia Takk kærlega fyrir komuna
2: Takk fyrir kærlega
0: Koma hér, fannst ekki gaman að koma í garðin
2: Ég var aldrei komið hingað á þetta svæði
1: Mér langaði líka að óskaði til hamingju með 50 ára afmæli skífunar
2: Já, sko, í ár er þetta merkilegt já. Ég veit ekki akkur, ég var fattat daginn að sex er ykkur tala í öllu sem ég gert sér því að 1976 stofnaði ég skífuna
1: Já.
2: 1986 stofnaði ég bylgjuna 1996 stofnaði ég tal sem núna Vodafón 2006 fyrir við inn í bandaringi með vatnsfélagi og núna ég að gera eitthvað nýtt með henni
1: Já.
2: Og núna 2026 það alltaf eitthvað sem byrjar á sex sem verður til þess að ég fyrir í gangi
1: Já, og það greinilega hérna farsælt
2: Já, það kom mér bróar því að var bara skoða fyrir bara viku síðan það fattaði, ó, þetta er bara, það er rytmi í þessu
1: Já, skemmtilegt, já Takk fyrir að koma til okkar Jón Ólafsson og Patricia Meri Bono Það var gaman að rifja upp gamla tíma frá bylginni
2: Þúsund takkir og gangi okkur ofsala vel
0: Ég takk
2: Góða helgi
1: Góða helgi
4: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmóturhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmóturhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmóturhjól og samgöngustofu.
5: Sumarmessa í ytri Njarðvíku kirkju, sunnudaginn klukkan 20. Kálfatjarnar sók. Sumarmessur í Garðar kirkju, sunnudaginn klukkan 11. Bessastaða sók.
6: Ioniq 9 nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
7: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
8: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli í dag frá klukkan 12 til 4. Gestum kemst kostur á að kynna sér starfsemina, skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
9: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
10: Kristall. Það sést.
11: Optical Studio Pop-up markaður. Hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
12: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
13: Potturinn stefnir frá Þorlákshöfn til Hafnar og þaðan til Þórshafnar og aftur suður í Hafnarfjörð í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
14: Hvað eru fyrir gangi þetta?
15: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum.
16: Ok, þau eru á stað.
15: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
17: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
15: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
18: Ég það var gaman.
19: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.

0: Já, Bylgjan er hér í útsendingu Bylgjulestin frá fjölskyldu og hústýragarðinum í dásanlegu veðri og það eitt sem að, og við gætum eitt þetta ekki án okkar samstarfsaðila
1: Nei, það frá sannlega
0: Og einn af okkar samstarfsaðilum samgöngustofa og hérna, og þá, það eitt punktur frá samgöngustofa sem heitir aðstoða bílstjórinn og öryggi barna í bíl Kannast þú við aðstoða bílstjórinn?
1: Elum við að sagði, já
0: Já
1: Það er alveg útrúlegt sko
0: Tröflandi eða er það góður aðstoða bílstjóri en að gera það sem á að gera eða
1: Mér finnst bara svo fyndið þegar að fólk situr með þér í bíl Sérstaklega það betri helmingurinn eða hinn helmingurinn Og það þarf að hafa einhverja skoðun á því A, hvað leið þú ert að fara B, þú veist þarna hvað ég á að leggja
0: Já, hvernig þú átt að leggja
1: það
0: best
1: Já, og bara það komið grænt, þú veist bara eins og ég sé litblindur eða þá að þú veist þú ferði yfir á svona orans eða eitthvað
0: já,
1: skilur við
0: akkurat.
1: Og það verið að rökraða litin eða þú veist elsku núna já,
0: já.
1: Það ekki þetta
0: Hraðan
1: allar að fara þessa lið
0: já, einmitt
1: Vist, já
0: ég alveg, ég sko ferlegur aðstoðabýrstjóri og ég þarf að bæta mig en hérna og ég get verið truflandi og ég vil svona bregða viðkomandi
1: Nei.
0: Af því ég með svona hljóð þú veist eitthvað svona allt í einu þú veist þá finnst mér hann vera að keira og hratt
1: bara eins og sé að keira yfir
0: já, einhvern. Já, Nei. Bara þú veist já og með hendurnar og gerir allt hérna fram í en hérna góður aðstoðabýrstjóri hann sko hjálpsamur Góður aðstofabílstjóri svara til þessi síman fyrir bílstjóran ringir fyrir bílstjóran sendi texta skilaboða ef við komum til þar að gera það skiptir útastöð eða setur á réttu útastöðuna bylgjuna í bílnum skiptist á við að keyra sagt, ef að bílstjórin þreyttur sérum að stilla hitast í bílnum og hafa honum fyrir börnunum ef þau eru aftur í bílnum Og tryggir auðvitað að allir séu spenntir í bílnum með bílbeltin spennt. Ekki allir sem að spenna beltin
1: Já, í dag? Jú, ég held það. Eða, þú veist, ég heyrði reyndar einhver umræðan daginn að þetta væri
0: Já.
1: Eitthvað aðeins farið að hérna, gefa eftir sem mér stóð skilinlega en ég að minn skosti verið ekki varum eitt annað þegar krakkandi mínir setja þessi í bíl og svona, það alltaf beint í belti
0: þó þessi aftur ég hefði á tilfinninguna að fólk haldi kannski að þessi ekki eins hættulegt að vera óspenntur aftur Nei. Í en það alveg jafn hættulegt vegna þess að ef að verður slys að þá er og þú ert laus aftur í þá getur þú skapa öllum líka öðrum í svo mikla hættu
1: já, það búkurinn á þér fyrir að fljúga yfir alla hinna
0: já.
1: Já,
0: emi, það og það þarf ekkit mikinn hraða til sko.
1: Nei, og maður eins og astnið og sérst inn í leigubíl eða eitthvað Já, auðvitað að ég að fara í belti
0: Já, alveg
1: Skilur við, það reyndar mjög margir sem að fara geta staða fyrir hún komin í belti
0: Já, af því að bíllinn fann að láta við
1: já, það Já, bara, hérna, annars vertu úti í klísingur þeim
0: Já,
1: eitthvað svona sko
0: Þannig að við hvetjum að sjálfsögðu alla til að spenna beltin og
1: Já
0: Og vera góður aðstoppistur
1: vera hósamur í að vera liðbeinandinn sko
0: Já.
1: Það alveg átæru sko
0: Já.
1: En hvað það, við höfðum áfram með góða músík á bylginni eins og vera ber Svo vera hér aftur eftir stuttastund Þetta Bylgjan
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar Í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCar

0: reyndu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaröða
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
2: What are you? Some sort of old man toy?
3: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
4: Toys are for play.
5: Tech is for everything.
1: Nú takast leikföngin á við tæknina.
6: The screen just took over!
7: Oh, the tapping! The tapping!
1: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínd íslensku ensku tali.
8: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
10: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuhjólum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
12: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Björt og brosandi

0: Bylgjulestinn að þennan fína laugardag 13. júní í dag og við erum hér í sko hátíðarstuð í fjölskyldu og hústýragarðinum þar sem frítinn í dag skulum hafa það á kristaltæru og heyrðum það hér öllítið fyrir dag að það mér að segja búið að lækka árskjöldin það bara 7 skall fyrir fullorðna og 4 skall fyrir
1: árið, árskjöldið kort í garðinn alveg frábært hjá þeim að lækka gjöldin það mættu fleiri gera það
0: algjörlega, herðu, við erum eins og við erum nú aðeins komið inn á þá erum við í samstarfi hérna og getum nú ekki gert þetta nema að vera með góða samstarfsaðila og það meðal annars Ikamper og Ikamper svo þakktjöld sem að smetla hún á bílan okkar skiptir ekki hvort það eru máli hvort það eru minni bílar milli stórir eða hreinlega stóri bílar það eru þrjár mismöndu stærðir
1: á tjöldunum líka
0: og hægt að gera vel við sig því að ég veit að þú ert ekki útilegu kona en þú varst búin að nefna að þú væri mögulega til að prófa þetta
1: já, ég, mér erst þetta svolítið sko girnilegt af því að maður liggur ekki klestur í jörðinni og engi kóngul og eitthvað skriða mann og Æ, þú veist, og líka bara hérna, kvöldin úr jörðinni, þú veist, ekki að tröfla þig, þú veist þannig onn á bílnum
0: Já, já, engi kóngul og
1: Ná, minnst þetta eitthvað svona, minnst þetta svona, já, ég geti vel hugsa mér að prófa þetta Og líka bara getur gert það hvað sem eins og við vorum að tala
0: mm-hmm.
1: Lagt bílnum bara,
0: Algjörlega.
1: Það svona á einhverju bílaplani
0: Já, í rauninni
1: Og lagt þig
0: Herðu, hann kominn til okkar Danni
1: Daniel Magnússon
0: Já, Daniel Magnússon, sem hafa þetta rétt Það var hann kallan Danna Þú voru að tala svona hæfilega beint í hann, sko
2: Takk fyrir mig
0: Takk fyrir að fá mig Já, það bara takk fyrir að koma verðina Þú stendur endar hérna og situr fyrir svörum ef fólk er að spyrja og vill forvitna staðis um þennan ferðamáta
2: Já, við erum með ykkur í hústýragarunum og í bongo blíðu, sko Þetta náttúrulega dýrendi sem við erum að vera með þetta og endilega fyrir fólk að kíkja hérna í hústýragarun úr því að það frítt eins og nefnduð og þá getur að koma og kíkta á okkur og kíkta á tjöldinni á okkur að þið voru að ræðum þetta við erum komið 3 stærði núna áður fyrir vorum við bara með 2, 2 og 4 manna en svo hefur verið mikil eftirspurn eftir þetta millistærð þá fór svöruðu ækampir því og gerðu þetta 3 manna og það eitthvað það sem ég var nú að fjölga í minni fjölskyldu það sem ég var með 2 manna og ég að fara núna það sem við vorum að fjölga
0: Já.
2: Að þá ætla ég að fara í 3 manna
0: það alveg rétt að taka fram sko 2 manna það gengur alveg upp út með lítibat en það ekkert mikið pláns til aflögu að setja upp tösku eða vera með fata tösku eða eitthvað upp í tjaldinu sko.
1: Já, nú spyr ég kannski eins og bara sá sem ekki veit þegar þið farið að stað áður en þið að gera eitthvað tilbúin að fara í útileguna eru þið þá með dýnu og sæng þarna upp á tilbúið þannig að þú bara þarft að draga út tjaldið og allt til eða þurfið að vera með það í skottinu og setja það svo í eða hvernig virkar þetta
2: sko það dýna sem kemur með fylgir með þessu bara í tjöldunum bara frá framlanda í þessum nýju tjöldum þá eru loftdýnur þannig að þú ert að blása þær upp og tæmi úr þeim en því líku lúksus að sofa þeim þannig að þetta er nánast ekkit eins og að vera í útilegu þetta bara nánast eins og að vera í kósi hótelherbergi sko
0: getur geimt sængin á það sko
2: já, það mál, það svigrúm til þess að vera með sæng eða svepppoka þú veist, ég oftast með svepppoka með mér það bara eitthvað sem ég hef tilengar mér bara frá því ég var í tjöldunum og fannst tjöldin eini mátinn nú hveti ég alla til þess að fara bara í útilegu hvort sem við tjöldið ekki en svo fór ég þetta að þá hefur kannski tjöldið minkað en alltaf hefur sveppbókið samt fyllt mér ég hef ekki tekið sængina og eins og þú sagðir í 2 manna þá rúmast alveg 3 2 fullorðnir og lítið barn og þannig vorum við vorum með eina 5 ára og þverum bara hálendi með hann í gegn sko, tókum dingjufjallaleið sem mjög hægtfærin og torfærleið og vorum með þessa 5 ára með okkur og ég segi það var ekkit eitthvað mikið pláss upp á en staðista triksi þar að fá sveppoka fyrir
0: bönnin
2: vegna þess að þau eru náttúrulega bara eins og kóngulæra nætundar bara út allt og bara stanslaus en þeir eru bara setur í sveppokan og rennur upp og þá eru þau bara þar þannig að það munaði mikið um það
0: En þetta líka svona að bara pakkast betur höganum sæng, en ég til dæmis einnig að ég fæ með sæng, mér finnst það ekki að nema bara þess að ég kom langt rúm að haust þá tök ég sem boka skilur það?
1: Akkurat
0: Það svona munur, sko, þannig að þú getur verið laus við að vera að setja allt upp, skilur þú opnum tjaldið og það eru raunverulega tilbúið
1: Já. Já, og svo ertu bara með dóti í skottinu
2: já. Já. Já, það bara þannig með fortjaldið og allt hvað annað sem við tekum með þér
0: og svo nefnilega alveg hægt sko, og það ekkert mál að setja út með fortjald því að margir tala með, þú veist, þú svolítið fastur því að tjaldið á bílum sko. En þú ert denga stund sko, að losa bílum frá fortjaldinu
1: Já, það ætlar skreppi sönd eða
0: eitthvað Svo lokar það bara tjaldina því að það tekur grínlega 30 sekundur og svo ertu bara að fara eins
1: Og ert samt heldur plásinni eða eftir að tjaldstæða
2: Já, það rétt, fortjaldi segjan bara á sín stað og svo kemur aftur og bara parkar á sama stað og renni fortjaldinu saman
1: Stórst neðust
0: Já, gott að muna sko að vera með spreyið eitthvað merkja nákvæmlega hvar þú lagðir
1: Já
0: Til þess að það sé rétt lengt upp á renni lása og svona
1: Jú, akkurat Já, gott tips
2: Annars ef ekki, þá er lítið mála að hreyfa við fortjaldinu eitthvað sko Ef þú ert þarft að færa aðeins til vinstri eða hægri eða fórnættu, þú veist að það er lítið mál
0: En það er hægt að fara á skoða þessar mismundu stærðir hjá Tóttjöld og Vagnar í Hafnarfirðinu og við hvetum fólk þess að skoða þetta
2: Það getur byrjað svo sem að flétta okkur upp bara á netinu, bara að fara á bara Google eins og flesti gera og bara iCamper á Íslandi, Tóttjöld og Vagnar.is Þar getur að skoða tjöldin og búna við erum með, þú veist, við erum með allskins aukabúna, við erum með svefpoka, við erum með ljós fyrir þetta þegar það komið nætu, þú veist komið fram á haustið elduna aðstæður potta, stóla þannig að við erum með meira heldur en bara tjöldin
0: Lífa bara að setja þeim að Þetta rosa sniðu, það að kaupa rosa margt í kringum með það, sko stór hættulegt
1: Þetta spennandi
0: Já, geggjó
1: Og hérna Og vonandi að hérna fólk kíkja á þetta sem er að skoða þessa möguleika og ætlar að ferðast á landi í sumar.
0: Algjörlega.
2: Ég treysti bara að þú mætir.
1: Já, ég var til að prófa að kaupa svo.
2: Upplifa landið á öðru íseldinu hóteli.
1: Já, akkur.
2: Maður sefur miklu, miklu betur í svona tjöldum, sko. Þú veist, það er bara meira súrefni, þó að súrefni bara beint frá náttúrinni. Þetta ekkit að opna einhvern glugga og reyna að fá inn súrefni þar inn.
1: Nei,
2: nei. Góða við að til að mynda með við tjöld að það eru svo þykki vegginnir í þessu að þó það sé sól úti að það er ennþá kolniða myrkur þegar maður var í tjöldunum að þá kannski klugan 3-4 nætunar að þá þurfti ég að byrja því að reyna að finna mér húu eða sveppgrímu eitthvað til þess að kofra augun svo ég geti haldið áfram að sofa í þessu ekkert vandum
0: það var myrkur
1: það er bara eins og maður sé með svona flotta gardínur
0: Takk kjærlega fyrir innlítiðlani og hérna gangum við vel með þetta verkefni og það þetta eins og við sögðum að það þetta koma á og skoða þetta hérna í fjölskyldu hústýragarðinum og hérna fá allar frekar upplýsingar og svo náttúrulega kíkja bara í verslunum sjálfa hvort sem það eftir helgi eða hvað svo sem það ef við koma við þetta, það ekki bara þetta sjá þetta á netinu sko.
1: Já, að gera skoða
0: Það fór svo snerta, hún fyrir eins og fyrir búðin
1: Já,
0: koma við í flíkin
1: Alltaf koma við
2: Bara takk kjærlega fyrir mig og takk fyrir að fá mig
0: Takk fyrir
1: Bylgjulestin á Bylgjunni

0: Já, já, já, það var svo mikið hamagangur hjá okkur
1: Já
0: Við tegum ekki þetta í þeirra Palli fann að garga okkur hérna á Sjöðlandsbreytinni
1: Nei
0: Fyrir ekki þetta Palli minn, við vorum svo upptekin
1: Við erum svo ofsalega upptekin af gestunum hérna
2: Já Þegar góðu gestir koma, þá gaman
0: Já, það náttúrulega þannig, þegar núna bara komið góðu gestur
1: Já Við erum í svona nostalgíukasti í dag og fáum til okkar hérna Jón Ólafsson var hérna hjá okkur áðan sem var stofnandi Bylgjuna 1986 en Bylgjan fór í lofti 28. ágúst fyrir 40 árum síðan
0: Engulega.
1: Og á þessum tíma, þessum byrjunar árum Bylgjunar var vinsælasti dagskrárliðurinn Bibba á Bráallagötunni
0: Algjörlega og hún var að segja okkur án Patricia sem að var nú selja allt í kringum þetta hérna áður fyrr að þá var þetta þannig að fyrirtæki hringdu og spurðu byrja, löst í kringum Bibbu
1: Já
0: Nei, ok, nefnir að láta mig vita þegar að verðu löst
1: Já Og það var víst bara uppselt
0: Já, alltaf
1: Langt fram í tíman
0: Já
1: Þannig að þetta var svo vinsælt var þetta Til okkar komin Edda Björgvinsdóttir eða Bibba sem að var nú Bibba á sínu tíma og frá allakutinni Vertu velkomin, Edda
3: Takk fyrir
0: Gaman að sjá þig
3: gaman að koma 40, það grínast Við höfum öll verið bara 30 ára
1: Já, cirka
3: Halló
0: Ekki mikið eldri, sko
3: Nei, í minn einasti
0: En hvernig var Bibba til?
3: Það var hugmynd frá útvarstjóranu þá að við færum aðeins í smiðju BBC Já. Sem var með svona pildi ör leikrit sem að ég fjallaði held ég einmitt ykkur af fjölskyldu og fekk okkur mig Júlla Brjáns og hérna Randver til þess að fara af stað með eitthvað og við duttum niður á því þetta eins og þið vitið það bara stundum eitthvað sem fer á flug og svo bara miljón aðri hlutir sem að bara fara mjög underground þið vitið og engin mann eftir og ekkert en allt í lagi bara voða gaman samt og þetta greinilega varð sko að því það var náttúrulega bara rúf og svo var það bylgja og þetta varð svona heimilisvinur fólk laðinu vinnu þetta var sem sagt ég lék Bibbu, Július Brjánsson lék manninn minn Halldór Randver var detti bróðir
1: sem var alltaf þetta, í því
3: sattir, og þetta var svona eins og amma mín hefði satt svona daldi pakk ég má örugglega ekki segja það en þetta sagði amma
1: svo. Já, en þau voru þannig á Bráallagötunni fjöku saman þrjú
3: já.
1: Og svo týndu þau tölunni þannig að Detti og Halldór þeir flutt út eða hvað
3: sko, byrja á því að Detti var smá seineppin einstaðar á Erlendsgrund sem svo konan sagði og hérna, og hefði verið með ykkur efni í töskun þau var ægjum meðskilningur að hann var sko hann var endaði svolítið á sólalöndun ekki kannski mikið með sól
1: það
3: fyrir mjög
1: já ég skil
3: það aumingja þetta
1: allt
3: svo mikið meðskilningur
0: óheppin
3: svo óheppin og alls ekki honum að kenna ekki honum að kenna og svo að því að Bibba einhvern veginn endur tók sig þegar við vorum að þróa þetta áfram sem var dálítið gaman ég er svo slæmi ártul ég baði mitt á leiðinni hingað bara svona ekki láta þau spyrja mig hvernig þetta byrja samt veit ég auðvitað
0: þetta var cirka þarna
3: já, byrjaði við flugum á staðin
0: og
3: þetta var rosalega gaman að það var bara vinnustaði tóku pásu
0: það var
3: einhverja mínútur bara og vinnustaði tóku pásu og maður var náttúrulega bara svo þakklátt
0: ég er sko með lögð út í kanti
3: þegar
0: þú voru að kæra, það bara stoppuð
3: og lögð út í kanti til að hlusta hugsa ykkur hvað þetta er mikið gjöf
1: alveg
3: að fá að hafa tengst þessu
0: Það var alveg geggja, sko
3: Maður gerir ýmislegt og það fer í alla vega áttir og svona En þetta var alveg svakalega gaman Af því útvarp var manni svo mikilsvirði líka Maður hlustaði á útvarstætti Og það var bara, til dæmis, rúf náttúrulega hélt uppi útvarsleikhúsi Sem var algjör synd og skömm að vera búið Það bara týndist eitthvað og fór í og það er ekki einu sinni Flutt endur tekið efni sem er svo gaman
0: Þið Það er nóg til
3: Já, fyrir svo duglega flytja efni mm. að því að sem ekki nostalgi við verðum að fá að heyra
1: já, já.
3: Gamla efnið sko.
1: Akkurat.
0: Við vorum með þetta rifið upp hérna með Jóni að sko þegar að bylgin fyrir stað þá var þá var rást tvö bara með darskvöld til hádegi svo kom bara pása til setnipartin og svo fóruður aftur í gang þannig var ekki músík á milli skilur það var þegar rást tvö var þannig sko, fyrst
3: já.
0: Þess vegna varð svo mikið æði í kringum bylgina og Bibba náttúrulega slæðir algjörlega í gegn
3: það var svaka skemmtilegt
0: fylgjur hún ekki ennþá
3: og sko það það? Er, ég fæ einstakur sinnum frá fólki eitthvað bréfið eitthvað eða það hittum og segja hvernig er það er ekki hægt að fá og það hætti og ég náttúrulega með eitthvað bara á heimasíðan ég með eitthvað svona sapn af ykkur efni á eddabjörgvins.is en Svo náttúrulega, ég ætli þetta sé ekki, það verið nú gaman að hafa þetta á vef.
0: Það þarf að fara,
3: já. Egið þið sarp til dæmis.
0: Ég, það, er til sapn, það er til einhverslags sapn, en gallin minn það það, að það náttúrulega komið og farið alls konum tæknumenn og sem að séð hlutina.
3: Já.
0: Það aldrei eitt svona sapna stjóri, skilur við, sem að tekur allt efni, sko.
3: Já, það nefnilega, það var...
0: Það var góð að vera úfa
3: það. Já, og það var lengi vel, man ég, ein yndisleg stúlka sem að var hélt vel utanum efni en svo þið vitið þegar það ekki alveg svona ákveðin stefna
0: Nei,
3: að þá var það að vera en svo kom Bibba og þá var hún ein og svo var hún flutti Flórída og vildi sem minnst tala hvað varðum haldur
1: Já, hún vildi bara ekki ræða það
3: Nei,
1: En af hverju heldur að fólk hafi tengt svona sterkt við Bibbu? Hvað var það við Bibbu sem að náði svona vel til fólks?
3: Ég sko við erum náttúrulega alltaf það svona kvikindishúmurinn í okkur fólk sem að til dæmis talar vitlaust hún var alltaf en rann kalt vatn öllu bóls og höfuð svona óvafðist tungum höfuð og svona og ég meni þetta að íslensku kennar til dæmis skiptust alveg í tópa það voru þeir sem orguð af gleði yfir því að hafa þarna efni til þess að geta skoðað og leiðrétt
1: sko.
3: Og hérna og hinir sem sögðu þeir að eyðileggja Íslandi og ruggla alla þannig að þetta voru tveir hópar sem að voru svona ólíkir en ég held að það sé í fyrsta lagi það svona vitlösi kallinn og svolítið vitlösi kallinn sko og hún var að kaupa eitthvað þá var ekki net náttúrulega hún var að kaupa okkur gáma og það var til dæmis fullt af skóm og það var bara allir á vinstri fótu svona, þannig að var svo segir og ég held að þetta fólk, svona hrakfallabakka og ekki alveg gengur ekki á öllum, hafi verið rosalega eitthvað hitt vel í mark, svo komið þeir að því við, það var svo frábæri út á stjóra ástíma, svo hérna Palli Þorsteins var náttúrulega sá sem fór á staðan og svo einar við ef ég man rétt allavega voru þeir tveir miklir áhrifavaldar í þessu og hérna og það til dæmis að þau skildu erfa gamla frænku sín og flytja á Arnarnes þá var rakið að gera grín að nýríku fólki og það hefur okkur líka þótt svo gaman þannig að ákveði pakk á annan hátt
0: sko.
1: Þannig að þættirnir ættu í raun og veru alveg erindi inn í samfélagi dag eða hvað?
3: Sko, ég myndi segja það og það fyndna er að meðan við voru þrjú saman þá voru við ekki, þá mannum að blæst á máli og eitthvað ekki alveg talað gert en hún var ekki farin að ruggla svona með málsætti og máltök það kom setna þannig að það væri nú gaman að skoða bara þróunina frá fjölskyldun og frá því hún var að syngja ég meni ég syngdi í Halla Torstens frá Flórída alltaf reglega eitt sumar eða eitt veitur þannig að þetta er búið að vera alls konar flæði
0: var alltaf smá prómílín eða í Bibbu
3: smá
0: prómíl
3: við létum samt ekki það var mismikið og það til dæmis sérstaklega frá Flórída að þá var svona áhöldum hvort þú þyrft að fara aðeins aðdósinga varðandi hvað hún fékk sem er morgumatnum og svona og að drekka og hátíðismatnum og kaffinu
0: Já, þetta er pínu kannski rannsóknar einni sko.
1: Já.
0: Svona þróunin á Bibbu, hvernig hún var sko.
3: Nákvæmlega.
0: Og það er náttúrulega fullt til hjá okkur, við sérst á bylginni á þessum táttu náttúrulega.
3: Það var náttúrulega ægilega sniðut, ég held kannski þarf eitthvað svona, ég mann nú ekki alveg hvernig sko samningar, hvort það voru ykkur svona samningar en
0: svona höfundaréttur og þetta,
3: leið, en þá auðvitað gef ég fullt leiði til þess hér í beinni út, sett á neti allt sem til er.
0: Já, það þarf að vera þarna.
1: Ég held að sé eitthvað til á YouTube og eitthvað svona.
0: Já.
1: Ef maður googlar það en hérna.
0: Býtu þetta voru líka sketsar hjá Hemma Gunna ekki?
3: Svo kom,
0: var það ekki?
3: Hemmi, Bibba kom í heimsókti Hemma.
0: Já.
3: Hún varð smá fasta gestur þar um tíma og, og svo alls konar aðrar kettlingar sem að voru líka af sama
0: sama pakkúsinu
3: já, svolítið, það var ein kona sem kom til mín svona alveg margfaldu doktor og ákallega velmentu intellektual kona sko. Og hún sagði við mig og það pínu ásökun í því svona, eða svona hvaðan kemur þetta og sagði, veistu það þetta ég vil nú að segja að það gaman að því hvað þú nærð að gera ólíkar konur sem að eru hiski en það eru allar eitthvað svona pakk eitthvað undir hvernig stendur því hvernig á maður útskýra þeir eru ekki fordómar gagnvart fólki sem talar vitlaust eða hefur brennandi áhuga bara að kaupa eitthvað ódýrt og að senda þetta bróðu svið í fangelsi þannig að ég veit ekki hvað þetta er en hún, henni fannst ég að ég var svo mikið galleri að þessum
1: og þú ert enn að það komið nýr karakter, já
0: Það bara hver, gamla konan.
3: Já. Einasti Guðríu gamla sem
0: Nei sko.
1: Með systur sína á kantinum alltaf.
0: Þetta eru mikið sko. Það þetta öskur hlæja þessu.
1: Það eru ógeðslega fyndið.
3: Og þannig komi netið til við dyrt. Hún Guðríu væri sjálfsagt þeim mitt partur á bylgjunni eða það væri ekki
0: Já. Við erum
3: náttúrulega okkar einn útvarstöð og beina útsendingu.
0: Einmitt.
3: Sem er svo gaman auðvitað líka.
0: Já. Og varð hún til bara svona óvart? Þú bara var bara sástuð á sölu?
3: Ég segi stundum sko að hún kemur að handan og hún kemur og oft að ég að lesa fréttir og verð brjáluð. Ég verð svo pirruð, þá bara kemur og þá kemur svolítið amma. Þið vitið því hún var daldi, hún var svo dásamlega hortu hún amma, allt svona ykkur kreppulíður og helvítis iski og það bara hún sprettur þann út og gerir athugasemdir við eitt og
1: annað
3: og náttúrulega eins og Bibbo eins og sem margir karakterar, þið vitið að sko að standa með þeim sem að við elskum að hata eða elskum að fyrirlítum sem við elskum að láta fyrir tjóð
1: svo pillur
3: það er svo gaman
1: en svo er ennþá vitnað í Bibbu þú veist ef að fólk mismæla sig eða fer með málsætti eitthvað rangt og eitthvað, það er smá Bibba í þér þú veist þannig að Bibba er legend eins og maður segir og vondur íslensku
3: og það var kona sem sagði við og hún einmitt bara var að vitna í Bibbu hún vissi alveg betur en sé að það fari í aðgjör hún að vera svo slæmi með eggjubakkunum
1: Já,
3: og allar sem bara dyra komur honum á meðan hún var að byrja þetta
0: niðurstur
3: ótrúlega margt sem lifi áfram sem er svo gaman það er svo gaman þegar að hluti lif
0: það er stórkostlegt
1: hún er ódauðleg, hún Bibba
0: já, svo sannarlega sko
3: en erum við ekki komin á það að þetta fari bara á neti bylgjuvefin
0: jú, ég,
1: það sé bara sérlítil
0: hvort það er bylgjuvefur eða þinnvefur þetta þarf allan að vera
3: já og það, eitthvað fekk ég og er einmitt á eddabjörgvins.is en það er alltaf ekki þarf að laga það því það er bara svona samt áðurum áttu að skaupa og eitthvað svona en það væri voða gaman ef þetta væri aðgengilegt þið vitið þegar maður fer inn á Það er ættu gamalt efni ykkur stað
0: talandi um hana þessar konur sem hún verist mjög öðvult með að búa til það var þarna ölvaða konar sem var tekin á lögreglun í Árbóttaskófinu sko, visstu það þetta verður aldrei þreytt
1: nei, það er bara ódauðilegt
0: það er bara svoleiðis viltu ekki bara koma brestir á mig líka
3: og það er svo dásamlegt einmitt hvað hérna hvað, hafið tekið eftir hvað það er að sameilið svona eitthvað svona pínu hortu pínu
1: hortu
3: sem fara við striki og eru svona ómstríða rekast ekki má ég segja ykkur eina gaman sögu þegar við vorum í bíltúr ég og Helga Braga og ég satt aftur og ég man ekki hver var fram í hjá henni það stoppar okkur lögreglu þjótt og Helga Braga fær svo trillingsleg hlátuskast og segir gaman og skuli stopp okkur sérðu hver er aftur í hann horfir aftur í og kveikir ekki neitt
1: hann er ungur
3: bara 11 ára Heyrðu, og hún hættir ekki hún les hann ekki þannig að hún segir viltu ekki bara sjá mig brjósa og hann horfir á hana bara sko fyrirlitningar í hún og endur við því að segja við þú ekki bara blása hér í
1: því
3: þekkti hvorki hana nýja mig og alls ekki sketsin og ég var nærri dáin það Helga vinkona mig las þetta kolvin og hætti ekki
1: Vá, það
3: og ég líka þær að grínast að blása fyrstist hún hlátri og ætlaði ekki að blása þetta var þetta fór í fjársjóskirstu
1: Það er svo gott
3: Þetta sem að aldrei sé þetta
0: Það er ógeðslega gott
1: Hann hefur verið ungu greif
0: Við ætlum að rífa hennar upp gamla tíma með Bibbo á eftir Við höfum þetta að fá fréttir og svona Tökum smá músíku eða auðlýsingar og svo fréttir og svona Og svo kemur Bibba í heimsókn á bylgjum
3: Heyrðu, við skulum ekki missa því
1: Nei, við skulum alls ekki missa því En hérna, við þökkum þér innilega fyrir að koma til okkar hérna í bylgjubílinn í fjölskylduhústýragarðinu Í þessu fallega veðri
0: Já, vonaði ég góðan daginn
3: Ó, takk fyrir, ég hérna með yndislega litla ömmu móla og að bara hafa það svo skemmtilega
0: Já, þetta bara hálfgjör skrúganga hérna með þetta ekki að fólki
3: Já, svo Takk fyrir að bjóða mér
0: Bara takk fyrir að koma, dásanlega

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Sumarmessa í ytri Njarðvíku kirkju sunnudaginn klukkan 20. Njarðvíku só. Hamborgarabúllan á Kúter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
3: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
4: Optical Studio Pop-Up Markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
6: Lyfin eru á lægra verði í net.

0: Fyrsta tækifæri til að nýta risa tax-free afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Þremur skemmtistöðum var lokað í sameiginlegum aðgerðum lögreglunar og skattsins í gærkvöldi og í nótt. Staðirnir eru í Hafnarfirði og í Reykjavík en aðgerðin beindist gegn öryggisþjónustu fyrirtæki. Tveimur skemmtistöðum var lokað þar sem öryggisþjónustur á stöðunum voru ekki með starfsleyfi og sátu því skemmtistaðinir uppi án dyravarða. Þriðja skemmtistaðin var svo gert að loka vegna grunns um skattalagabrot. Heimir Ríkarsson aðstoðar yfir lögreglu þjótt segir í samtali við fréttastofu að reglulegt eftirlit lögreglu sé að ræða.
4: Já, það voru þetta einu staðnum sem að lokaði með bænum. Það var, hérna voru þetta talað einhver 10-15 manns hefur verið einu staðnum. Það náttúrulega að fara. Það náttúrulega bara vísað út. Ég bara komið þetta til að kanna með rekstra leyfi og starfsleyfi.
5: Einmitt.
4: Það er ekki fyrirtækis og sem reyndist ekki verið til staðar og ég gengi ráðast við þess aðgerð.
3: Sagði Heimir Ríkarsson aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Boðað hefur verið til nýs fundar í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna hjá ríkissáttasemjara. Þremur flugferðum Icelandair var aflýst í nótt og í morgun. Vélarnar áttu að koma til landsins frá Mílanó, Boston og New York, en samningsfundurum mun fara fram á mánudag klukkan 10:30, en þetta staðfestir Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari í samtali við fréttastofu. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrú Icelandair staðfestir í samtali við fréttastofu að umræddum flugferðum hafi verið aflýst vegna mönnunarvanda. Brautskráning Háskóla Íslands fór fram í dag í Laugardalshöll með tveimur athöfnum þar sem rúmlega 2600 kandidatar brautskráðust úr grunn- og framhaldsnámi. Þetta fyrsta vorbrautskráning Silju Báru Ómarsdóttur í embætti rektors. Brautskráning Bifrastar fór einnig fram í dag í Borgarnesi en aldrei hafa fleiri brautskráðst frá skólanum. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir rektor Bifrastar segir mikinn gleði daga ræða.
6: Þessar útskrift, 279 útskriftarefni voru útskrifuð í dag, 175 úr meistaranámi og 65 úr grunnámi, 39 úr háskólagáttinni. Þannig að þetta var mikil og sannkölluð uppskeru hátíð.
7: Einmitt og ekki verra að heigana í svona góðu veðri, var ekki blíða þarna í Borgarnesi?
6: Hér skein náttúrulega sólin alveg hreint og fjalla fegurðin skartaði sínu dýrlegasta í dag í tilefni dagsins við fengum fjöldan allan af umsóknum fyrir næsta skólaár 1100 nýjar umsóknir þannig að það útlit fyrir það að núna í haust hafi aldrei verið fleiri nemendur í skólanum
3: sagði Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir rektor Bifrastar Fréttir verða næsagðar á bylgjunni klukkan 5 en þanga tilfinnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi
8: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Kæru hlustendur, Bylgjulestin klár til brottfarar. Vinsan

0: Já, svona er það nú, bylgjulestin í þráðbeinn útsendingu frá fjölskyldu hústýragarðinum í Laugardalum Múr og markmenn í garðinum
1: Alveg bara hreint rosaleg stemming hérna í fjölskyldu hústýragarðinum
0: Betra ganga enga heldur en að reyna að leita bílastæðin
1: Já, það bara leggja á söðurlandsbrautinu og lappa nýrtir
0: Já, af því að það alltaf laus
1: bílastæðin Nei, það
0: Laugardalur Já, það rétt
1: Já, yndislegt
0: Hún svo skemmtileg Hún svo auðvelt með að vera skemmtileg
1: Já, það sem hún hefur gert líka í gegnum árin
0: Já
1: En mér finnst hún líka frábær hérna svona dramaleikona
0: Já, já, já, guðum góð Hún bara
1: Undir tríðinu og Felix og Klara og allt þetta
0: Dorgustlega leikona
1: Já
0: og hérna, fyrst og fyrst bara svo frábær manneskja
1: Já, algjörlega
0: Það allt svona, já, það skýn svo í gegn, sko
1: Alveg
0: En við tölum það við hann Hún var að ræða, hérna, það var í, hann langað til þess að safna saman allir þáttunum og svona
1: mm-hmm.
0: sem að er alveg auðvitað, löngu komin tíma og allt það En þannig að við eigum, það eru nokkru þætti til á bylginni síðan, já. Hérna, síðan í den
1: Akkurat
0: Og það vil nú þannig til að það er hérna tilbúið er smá upptaka sem að við erum með henni Bibu
1: Já, ætlum að rifja það eins upp

0: Nei, Halldór minn, ertu þetta þú elskan?
1: Já, ok, er annar, hver er annar svo sem?
0: Segir nú bara svona elskan mín
1: Já, já, þú ert í þessu fína skapi, ha?
0: Já,
1: já bara venjulegum degi?
0: Þetta er nú ekki venjulegu dagur, Halldór
1: Nú, hvað er svona óvenjulegt við það?
0: Þetta Halldór sveimir, þetta einn af þessum dögum í lífinu sem maður gleymir aldrei nokkuð
1: Hvað er aldrei?
0: Svona dagar, það eru akkurat svona dagar sem gerir lífið þessi virði að lifa því, Halldór Ég get svo svarið
1: það Nú, allar að segja mig, Bibba mín, að þessi tæp 30 ár sem liðin á hjónabandinu hafi bara verið einskis virði Fyrir utan daginn dag,
0: snemmi morgun, hálf 11 Svava kemur til minni kaffi Nú. Og ég bara sé strax á henni að það eitthvað svona Heyrðu, þegar við erum búin á þremur bollum Gettu
1: Hvað, þá byrjar hún að spá
0: Já, hvernig vissurðu það?
1: Ég hef dulræna hæfileika, Bibba mín Svava bara fúskar í miðað við mig Æja, hverju spáði Svava þetta skipti?
0: Heyrðu, það ekki annað Það sama spáin fyrir okkur báðar Hugsa þér hann
1: Já, þetta stórkort Þetta hefur þetta nokkuð tíma komið fyrir áður í sögu kaffibolla spádóma bara
0: Já, ekki á sögu að
1: Nei, mig grunaði það Já, og hverju var spáð?
0: Heyrðu, það ekki annað Það báði bollarni segja svona óskaplega skýrt að það sé svona ótrúlega heppni viðskiptum
1: Já, í viðskiptum bara bullandi business
0: Já,
1: og hvað var þetta svo?
0: Hvað heldur, Halldór? Útsölunar Það allt fullt af útsölunum út allt Ég fatt að hann leið og hún sagði það eins og skot
1: Já, útsölunar Því hefði náttúrulega drifið ykkur í bæinn strax
0: Já, hérna og getur í mitt að
1: Já, og gert þessi fínu kaup ekki þannig að spyrja því
0: Og þú skalt ekki gera grína því, Halldór Við gerðum alveg opposlag og
1: kaup Já, í hverslags varningi ef ég mætti spyrja
0: Sko, Svava, hún til dæmis hún kefti 5 pöra svona rosalega skemmtun og bókastóðu
1: Bókastóð?
0: Já, já, heyrðu þeir að það kosta 380 krónur pari, hvað heldur? Hún færða á 145 fingkall Þetta gjöf, Halldór
1: Já, hvað ætla Svava að gera þessar bókastóðir?
0: Nú, það getur nú verið ægilega gott að eiga þetta, Halldór
1: Já, já
0: Heyrðu, hvað heldur við erum að lappa þetta og vorum að skoða, heldur við rekust ekki á stór útsölu
1: Já, stór útsölu og þá hefur nú leikurinn farið að æsa
0: Selt í stórum slöttum, sko, og kaupir heilu kassana, skal ég segi Og við vorum alveg að trillast og Svava búin að kaupa eitt þá, þá fór mín í gang
1: Já, hvað var í þessum fyrsta kassana, Svava?
0: 25 ulla lambúsettur
1: Já, ulla lambúsettur, það hefur komið sér vel núna í stór hríðinni, ha?
0: Hún gat ekki láta þetta fram hjá sér fara, veistu, þetta var ekki, þetta var ekki fyrir efninu, Halldór
1: Já, þá var komið að Bibbi Business Í hverju fjárfesti hún aðalega núna?
0: Já, horfðu núna inn í stofu, Halldór
1: Inn í stofu?
0: Já
1: Haha
0: Já, já
1: Þrýr pappakassa, það ekki dannað Leifist mér að spyrja inn í haldi
0: Já, ég get satt er það sko Þessi efsti, alveg stútfullar af barnafötum
1: Haha
0: Vísu svolítið konu tísku, ég meira að börnir getur gera vesum út af svo leið
1: Nei, það kemur sér nú vel fyrir allan barnahópin okkar bífa
0: mínu Halldór, ég meina það má gefa þetta Það eru jól einu svona árið
1: Já, við verum nú fann að fara að halda þau oftar ef við eigum að koma þessum fötum öllum út
0: Nei,
1: en hvað er svo í hinum?
0: Þeir því þessu næst er alveg ægilega skemmtilegt eldúsbluggagardínefni með stóri sem gormum og öllu draslinu
1: Fullur kassi?
0: Já.
1: Já, en það er bara einn eldúsgluggi í íbúðinni, Bibba mín
0: Veistu hvað einar gardínu kosta út og venjulegri búð?
1: En segjum við, Bibba, hvað er í þessum stóra hana neðsta? Er þetta borðstofusett eða frystikista?
0: Nei, Halldór, þú getur aldrei upp á því Veistu, þetta eru bestu kaup sem gert á ævi minni í Þorja Sverja
1: Já, svo, Bibba, mín gerðum ekki svona forvitning Hvað er í kassanum?
0: Þetta er fullur kassi, Halldór, haldur nú Af fínum herraskóm í þínu númeri 200 stykki
1: Herraskóm?
0: Já, skoða nú hann í kassan Þetta er nú handa, þér, Halldór minn
1: Fullur kassi af skóm?
0: Já, já
1: Já, er þetta ekki fullur rusnalegt að þið bíba því?
0: Náðu bara í kassan
1: Til þess að mér takist að nota út úr allir þessu skóm Þar ég misti að ná 200 ára aldri
0: Hvernig líst þér á, Halldór?
1: Já Ég nú ekki vel inn í tískunni en er þessir háu hælar og þessi bleiki og gulu litir ekki komnir úr tískunni
0: Máta Halldór, við erum svo spenn
1: Já, ég nú að reyna það hérna
0: Já
1: Ég nú komin í þennan viðst
0: Já, það smettpassar, ég vissi það
1: Já, hvað er
0: Alveg stórpassleg
1: Þá vantar það inn, tískunni þessi, já
0: Hvað, ekki alltaf lægi?
1: Hörðu upp, Bibba mín
0: Já
1: En ég verð að hryggja þig með því að þessi skór hérna, þessi 200 skór, já. Þeir eru bara allir upp á sama fótinn.
0: Ha?
1: Já, reyndar þann vinstri ef að það gleður þig.
0: Þú lýgur því, Halldór, ég trúi þess ekki. Guðu, ég gat ekki annað en keftu að þau voru svo hlægilega verði.
1: Já, ég hugsa að kaupmaðurinn hafi mér svo stið hlægi.
0: Halldór, heyrðu, veistu, ég fer á morgun að reyna að fá kassa með hægri fótaskónu. Þeir hljóta eiga
1: handi. Já, annars verði þetta syndið, þetta er svo askotið fallið í skór.

0: Já, var gaman að heyra henni Bibbu okkar á Bráðallagötunni.
1: Hún er stórkostleg þessi tegund, sko. Mm-hmm. Og þetta var svona réttir svo Edda sagði, sko. Það þarf að taka þetta í svona ákveðni tímar og heyra hvernig hún þróaðist og breyttist, sko.
0: Já.
1: Var ekki síður skemmtileg þegar hún var ein, sko.
0: Já, mér varst hún mjög skemmtileg þegar hún var komið með málsettin alla og
1: aðeins meira í henni heldur.
0: Já, aðeins meira í henni.
1: Það var meira prómi
0: og geðslega fyndi.
1: Aðeins svona rugla eitthvað, sko.
0: Já.
1: Við erum nú vinkonur sem áður til að slá sem er málsáttur.
0: Já, og ég hef skrifað í gegnum árin hérna niður til svona málsáttin hennar.
1: Það elska svona típu svo þig að skrifa svona niður.
0: Og hún segir til dæmis að ég ætla að lesa nokkru af því þeir eru svolítið góðir.
1: Okay.
0: Hún sagði sko, þegar ég sest í heilagan stein og svo sefur hún svo fast að hún verður aldrei andvana og svo lætur hún sko ekki sitja á sér.
1: Nei, og hala nú.
0: Já, nei, ég læti ekki sitja á mér í sambandi við þetta. Og svo svona, heyrðu, þetta eru ævilangar buxur. Og svo sá hún einu sinni, hann var að reyna við löppin á mér. Já. Og ég hefði, hvað meinar við? Ertu að tala að hann var að gefa hrundi fótinn? Og svo brettar hún upp á hinn og þessu.
1: Og brettar, já,
0: já. Já, og svo hún, þetta er alveg búið að gjóta rótum. Og svo fór hún líka klökk í hálsinn. Og ekki mála svartan vegginn.
1: Nei, ömmið, það var ekki skrattað.
0: Nei. Og svo kann hún alveg fullt bókum utanundir. Og ég get borðið að snúða á þess að blikka. Svo velkomnum við hana bara, segir hún.
1: Svo best er sko þegar fólk eins og þessi vinkun okkar.
0: Já.
1: Tala bara, og þú veist, þetta kemur svo frá hjartan.
0: Já, hún er alveg.
1: Bara meina þetta.
0: Já. Og svo leggur einhver fæði á hana og hún gengur alveg aftur á bak. Þú veist, þetta gengur alveg aftur á bak. It goes way back. Og hún er líka stundum með lífið í lungunum.
1: Já, er skemmtilegt. Við þekkjum öruglega öll einhverjum típur og ekki varanlega að heyri þeir ef að þekkir til einhverjar típur sem er með skemmtilega málsætti að háta. Það eru svo margir sem að fara þessa leið,
0: búið bara til eitthvað. Sem
1: álbakaður,
0: já, búið til nýja.
1: Þetta hljóma bara rétt, sko.
0: Akkurat.
1: Það er alveg stórkostlegt maður. Herðu, við ætlum að taka stutt skilaboðaður og við höldum svo áfram með bylgjum músíkina og svo ætlum aðeins að breyða okkur hérna út meðal fólks og hún Agnes ætlar að taka hér held í krakkana aðeins tali.
0: Já.
2: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
3: Fögnum afmæli Bíkó í dag. Frábær tilboð, afmælis kaka og ís, grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt. Bíkó, gerum þetta saman.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma. Hvernig væri
3: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
2: Pása. Fáðir KitKat.
5: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
2: Bylgjan.
4: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Já, þú og ég saman, Svali.
1: Já, já.
0: Hér í Laugardalnum, í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
1: Og múru margmenna svæðinu sem gott.
0: Já, mjög gott.
1: Og að því að vera nú að húsdýragarðin hérna, við fjölskyldugarðin, þetta sama svæði þó þetta sé sikkur deildin í raunni.
0: Já, já.
1: Að þá hérna, að því að ég veit að hún Agnes á ferðinu, þú maður þess að hér inn er rétt og eftir, en hérna, við töluðum aðeins hérna áðumast, ég var að fyrsta gælutir og svona.
0: Já.
1: Og þú áttir...
0: Kanarifugl.
1: Kanarifugl á, ef ég með Búbú og Bíbí.
0: Já, já, ég með stínustafna.
1: Já, já. En þá spurning, hvað myndir aldrei vilja eiga, og nú ætlum ég bara að lesa upp fyrir þig.
0: Já.
1: Hana.
0: Já.
1: Geit.
0: Já.
1: Hamstur.
0: Mm.
1: Snák.
0: Snák.
1: Og hvað svo?
0: Hamstur.
1: Myndir aldrei vilja hamstur?
0: Ég hef átt hamstur sko, þannig að ég myndi ekki vilja eignast hann aftur.
1: Já. En þú er þá til í að vera með hana mögulega?
0: Já, ég var aldrei til að vera með hana og ég var aldrei til að vera með geit. Geit. Já, já.
1: Nú, það eru svo vinalega.
0: Já, en snák, ekki snák.
1: Nei, ekki. Ég rosalega fegin ekki snákar.
0: Já, ég líka.
1: Var, hérna, var á Spáni núna, daginn vorum í smá verkefni að vinna og við þurfum að fara svona aðeins út úr, þú veist, út úr alfara leið. Það labbaði sín í svona skó og allir einhverju litla stíða við vatn og eitthvað svona.
0: Já.
1: Og takk einhverju myndir og vesanast eitthvað. Svo allt inni heyri alveg gríðalegt orgur, bara öskur
0: Já.
1: Í einhverju konum og að, bara því eins og hann fikk í tauga ákvæðlega
0: ja.
1: Svo sé að hún stendur hérna og eins og hún sé að hlaupa á staðnum og öskrar, sér þið ekki og orkar og maður já, og maðurinn að stendur og bara trangíló og þú bara róli til allir lagi og eitthvað og svo faraði burtu hann labbar og hún bara hljóp eins og ég veit ekki hvað er burtu þá var það var snákur þar En það var bara einhver svona grasnákn
0: Já, já, það var ekki hættulegur En maður veit ekki hvað er hættulegur ekki
1: Þú veist, þegar þú sér maður það maður alveg
0: Já,
1: Það kann ekki þetta
0: Nei, ekki hættur
1: Nei, ég hérna En nú ætlum ég velta Ef að hérna Takir einhver dýr
0: Já
1: Hvaða dýr myndir þú segja líktist þér mest?
0: Líktist?
1: Já
0: Ég held Það svona í útliti
1: Ok, það kannski ekki Það sangjan
0: Þá myndi ég myndi segja köttur.
1: Þú myndi segja köttur?
0: Já.
1: Hvert þinn eiginlegir?
0: Já, ég fer svolítið mínar eiginlegir, en fyrir sem ég útlenslega, þá vona ég líkist ketti bara.
1: Ég held að ég sé svo hundur, ég alltaf sammála síðasta ræðmanni.
0: Já, það?
1: Já, álóð rosalega.
0: Ég nefnilega ekki alltaf sammála öllum.
1: Svo erfitt með að móta mínar eigin skoðun. Minnst það sé alltaf, já, er ég andinni rétt hjá þessu?
0: En það hafa kannski allir eitthvað til síns máls.
1: Já, mjögulega, sko, það getur líka vel verið það. En ég veit að Agnes fór aðeins á röldu og spjallaði hér við, já, sennan okkur að krakka.
0: Já, og heyri inni.
1: Já.
2: Já, við erum komin hér með sko hressar stelpur í húsdreikarnum. Hvað segir þið gott?
3: Allt fínt.
2: Fínt. Hvað finnst þið eitthvað skemmtilegast að gera í húsdreikarnum?
3: Þetta hringdóttir í maður getur bara eða fengið hvað sem er.
2: Hringeggjan sem er hérna við hliðina?
3: Nei, þetta sem að sný...
2: Já, lukkuhjólið.
3: Já, lukkuhjólið.
2: Já, það er mjög skemmtilegt. Hvað vannst þið í lukkuhjólinu?
3: KitKat, spilastokk og eitthvað svona símas...
2: Vá, ok. Hvað myndið þið segja að væri uppáhald stýrið ykkar?
3: Hestar.
2: Hvers eru?
3: Hestar. Ég held eðlurnar.
2: Ok.
3: Og fuglar.
2: Og fuglarnir. Kunnið þið að gera eitthvað dýrahljóð?
3: Ekki neitt. Ég veit ég alveg.
2: Kannst þú að gera eitthvað dýrahljóð?
3: Kissu.
2: Eða
3: hundum.
2: Flottar. Góða skemmtir í dag, stelfur.
4: Bylgjulestin á Bylgjunni.

0: Það var fylgilegstinn á þessum líka dásanlega lögandi. Hún fekk sendt hérna skilabóð frá hún í Sigrunvingunni út af svona menna rugla saman málsatum og svona. Hún sér hérna, já, vingar mér sagðist vera með kvannarima bólgu, en hún meinti kvarma bólgu, en hún bjó í kvannarima.
1: Með honum, með vopaslega bólgur fyrir kvötunni.
0: Já,
1: já.
0: Það ekki hægt.
1: Svona er það, svo gaman að þessu. Gaman að hérna heyra fleirum ef fleirum með
0: eitthvað snöðt. Já, algjörlega.
1: En heyrðu, enn einn og bylgjan í samstarfi og við erum búin að endurvekja hérna límiðaleikin okkar sem við vorum með
0: já,
1: í gamla daga.
0: Já, einmitt, nákvæmlega. Og það hér alls konar fólk á, útsendarar bylgjunar
1: já.
0: Á bílum. Það geta bankað og náðir
1: Já.
0: Og fært í glæsilega vinninga.
1: Já, þannig að þú veist, þetta mjög auðvelt. Þú bara sækir sem sagt límiðan á næstu ennettstöð, smellir honum í gluggann á bílnum þínum.
0: Ókjörat.
1: Og færðir sem sagt appilsín án sigurs og fylgist með bylgjunni í sumar. Og þú átt kost á að vinna 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, árspyrðir af appilsín án sigurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Og svo eru líka gefnir minni vinningar í hverju viku frá N1-um appilsín og bylgjunni. Þannig að það borgar sig að vera með í leiknum því að miði er möguleiki. Svo eru við...
0: Og minnum við líka á að sækja ykkur veðabrið
1: já,
0: hjá N1-um. Það sem akkurat. Að skemmtilegt fyrir hérna alla, ekki bara krakkana en alla.
1: Já,
0: en það eru líka glæslegir vinningar sem fylgja veðabrið því að úlgist á hana stöð en eitt stöð sko.
1: Já, og það færð vinning líka í hver skipti sem þú færð inn á en eitt stöð og færð stimpiliðin.
0: Já, algjörlega sko.
1: Þannig að það er alltaf, alltaf eitthvað.
0: Mjög jákvæmt allt saman, en annars er það nú þannig að það verið nóg að vera framdann hjá okkur í sumar því að við erum núna hér í fjölskyldu hústýragarðinum í þessari beinni útsendingu og við á næstu helgi að þá eru það Þingvellir.
1: Já, og þá verður það þú og Ívar Guðmundsson.
0: Já, þá eru hérna Bergmál eða þar að segja Kali og tónlingarnir og allir þessi tónlistarmenn því lík flóra af fólki sem að verður að koma fram á tónlistarmennum.
1: Já.
0: Og það verður heljarinn húlumæ svo verður Bylgjuristinn í hérta Hafnarfjörður í lok júni, 27. júni nú það ævintýr allt að byrja, þau eru farið þangað
1: nei, en mér langar að fara þangað
0: þetta
1: vegna
0: því
1: ég hef heist svo svakalega góða hluti
0: þetta ótrúlega já. Skemmtilegt
1: Hafnarfjörður alveg stórkostlegu
0: bær og þú getur alveg ekki þrist, sko, 5.000 lög
1: já gist bara einhver stöð
0: það er
1: ekkert
0: mál
1: já.
0: Svo er það Póla mótið og ennit mótið Akureyri, 3. júli alltaf mikið húlum að þar og svo að kóta þetta með Selfossi svo er það Götubita hátinn í hljómskólanum við ætlum að vera þar aftur núna í 18. júli og svo er það sér útilega sem verður á flúðum bylgjulestar útilega á flúðum þarna í 24. til 7. júli
1: Það verður gaman.
0: Já, það, við erum að tala brekkusöng og gigg, sko.
1: Já, það var sko hérna í gamla daga hjá okkur Hemma. Þá var alltaf alveg óðbóðslega vel mætt á flúður.
0: Já.
1: Og það var, og Hemmi var svo ánægð með þetta.
0: Og lemjandi stuð, sko.
1: Já, rosalegt stuð.
0: Mm-hmm.
1: Og fengum við veld alltaf mjög gott veður.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það bara skrifaði skýinn að það verður gott veður þegar að bylgjan kemur. Bara. Og það er, þetta var, þú veist, það var svo

0: ofislega, mér var svo minnistætt koma glaður af því að honum fannst einhvern veginn hann eiga þessa hátíð þannig að þetta er svolítið, við erum svolítið að heiðra líka minningu Hemma Gunn
1: Já, sjálfsögðu, þetta er stór partur af bylginni
0: Já, þetta er resa stór partur og sérstaklega bylgjulæstinni
1: Já, ég hefna, já, það verið mjög skemmtilegt, þetta verið lók júli
0: Já
1: En örlítið þá þetta búið að vera dásleita en við ætlum að halda hér ekki hvað ykkur alveg strax sem erum hér með ykkur eftir stuttastund í bylgjulæstinni Ég þarf að beinni frá fjölskyldu húsþýðragarðinum
2: Bylgjulæstin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1 í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1. Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.

0: 7 miljónir um allan. Lotto, leikurinn okkar.
1: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
5: Það borgar sig að kíkja í fjörðin. Taxfrídagar 10. til 13. júní. Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Svo þó þegar samlum þá sem kom nú fram og hún fór nú reyndir ekki samráðsgátt en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlum sem ég lagði fram 23
7: og síðan erum að grilla sem fólk setur lokið á og hitin er mikill að þá ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fytunni inn í grillinu og það getur dorðið af þessu bara mikið

0: Ég er minn einasti hvað þetta verður mikið stemming hann að næstu helgi á Þingvöllum.
1: Það verður svakalega skemmtir. Ég fór í fyrra, þannig að í Vaglaskóinum.
0: Já.
1: Það var algjör upplifun, svo eftir tekið til orða, sko. Þú veist, það var bara svo ógæslega mikið af fólkið þarna og, og veist, fjölskyldur, skilur.
0: Já.
1: Og allir á rafmagnshjólum.
0: Já.
1: Það þú þurftir að leggja svo langt í burtu.
0: Já,
1: fyrir það sem kom bíl, sko.
0: Akkurat.
1: En ég held að allir fengið sömu það. Hey, tóku bara hjóli með. Og svo var bara strollan inn, inn á tónleikasvæði, sko, sem allir voru. Og það var mjög merkilegt að fylgjast með þessu, sko.
0: Já.
1: En,
0: það, fann hjóli, fólk hjóli sín aftur það? Heldur það?
1: Ég vona það.
0: Eða fóruð í ykkur rugl?
1: Ég var nefnt að segja, ég, maður, þetta svo dýrt.
0: Það þarf að skipilega svona, já, svo þetta svo dýr hjól. Já,
1: hún að vakta, hafa þetta alveg læst með hérna, keðjum og
0: ekki
1: hvað og hvað.
0: Já.
1: En góða við það, sko, þau eru það þunga, þú sprettir ekki burti með það, sko. Svo er þetta voru þannig í appinu, ég getur með þess að læst hjólinu bara í appinu.
0: Já, er þetta líka...
1: Þú getur ekki kveikt á því.
0: Nei, akkurat.
1: Og það, þú ert ekki að hjóla mikið á því.
0: En af hverju þá fólk að stela þessum hjólum? Til að búta þau niður og selja þau þannig?
1: Bara frábær spurning.
0: Já, af því að þú getur ekki notað þau ef að þú hefur ekki appið.
1: Nei, þú þarft að hafa aðgangina að þeir sem eru búin að skerfa, ég gerir fastlega ráð fyrir að flestir sem eru búin að kaupa sér rammarsjól, ég vona það,
0: já.
1: Að þeir sem búin að tengja við appið sem að fylgir viðkomandi hjóli eða mótor, öllu heldur, og hérna, og þú skráir svo stellið og hjólið, það er svona raðnúmer.
0: Já.
1: Sem að hjólið er og skráir inn og þá getur þú stýrt í, þá bara það mert þér og þú veist, það getur engin það ekki tætt að taka það skráir engin burtu sko,
0: skilur
1: við, og þar getur þú líka vali skilur við að það sé bara læst þú ert ekki í hjólinu, það bara læst og þá opnast ekki nema þú sett með símaðin nálægt og þá það bara alltaf rammarslaust og í tómu upp tjóni sko.
0: Já, þetta er hérna tæknin maður.
1: Já, þetta er tæknin.
0: Já.
1: En svo verður þetta núna, við vorum þetta að ræða þetta hérna núna bara með hana, við vorum hlusta músíkina að það er sko núna á Þingvöllum, það verður útuferður úr bænum á Þingvelli, því það tjaldsvæði á Þingvellum er ekki opið.
0: Nei, mér skilst ekki, þannig
1: að... Og ég held að þessi er hérna takmarka bílaumferð eins og hægt.
0: Já, enda er það bara skiljanlegt og það er miklu skemmsanlegra að taka bara rútu saman og hérna á svo rútuna heim.
1: Það er svo gaman það.
0: Já, þetta er svona sætaferðir.
1: Smá flöskuball og...
0: Já. Ég held að það sé bara gott fyrir alla.
1: Já, og, nema, og svo er kannski spurning hvort það sé rútu fyrir einhverst annars frá, kannski það risast úr sumabústaðabyggð þarna við kringu Laugavatn og...
0: Ég held að sé frá Suðurlandi, Selfoss eða eitthvað.
1: Selfoss
0: Já, ég heyrði það held ég á bylginni í morgun.
1: Já, ok.
0: Já, en það þarf að taka þessar upplýsingar saman og koma því...
1: Koma því að fyrir, hvernig getur þú haft það? Ég var ekki búin að sjá fyrir, maður er geggjað að fara hana bara og... Hefst, gista bara, kom bara föstast kvöldi og gista Þingvöllum, sko.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega ekki, þegar maður fer að pæla í, það var náttúrulega
0: heimstilegt. Það þyrfti svo rosalega gestlu og það eru svo margir og...
1: Já.
0: Já.
1: En það hlýtur að vera einhver lausn og það hlýtur að vera þetta að koma bíl þarna líka, gerir ég ráð fyrir.
0: Já, og kannski dýrara bara.
1: Já, og leggur einhver staðar langt í burtistan.
0: Já, en heyrðu, þeir sem að ætla grilla í góða veðrinu í dag og í kvöld, þeir geta nú hérna, nálgast gas hvenær sem þeim hentar, allan sólarhringin hjá N1-um.
1: Okay.
0: Vissur það?
1: Nei.
0: Þetta eru svo kallaðir sjálfsalar sem að gera viðskiptavinum kleift að kaupa gasið á einfaldan og þægilega máta þegar þeim hentar stendur hér á, í mínum punktum. Mm. Þú getur sem sagt fengið, það eru fáanlegir 5 kílóa sem sagt kútar og 10 kílóa og það er ansi þægilegt vegna stundum er búið að lokað og vantar akkurat gasið og
1: bara fá það núna.
0: Já.
1: Þú veist það er ekki svo að við látum að vita að ég er alveg að vera gaslaus. Þú verður bara gaslaus.
0: Já, akkurat. Já, það er ekkert sem lætur þig, ekkert sem pingar þig á þig, sko.
1: Það er ekkert, það er ekkert í appi eitthvað, gamli, fara að kaupa gas.
0: Nei, þetta er bara gerist, það gerist. En þú getur fengið sem sagt gas í gasjálsulunum hjá N1-um í Fossvogi, Gagnvegi, Hafnargötur, Hringbraut, Norlingaholti, Hörgárbraut á Akureyri og einn á bílastæðinu hjá Krónuna á Fiskislóð.
1: Já, ok.
0: Þannig að þetta er nú svona...
1: Þetta er að koma við það.
0: Já.
1: Á frábært maður.
0: Svo þú eru gleftur að fara á fleiri staði, þannig að hérna...
1: Arkeiða. Gægja.
0: Þetta er góð þjónusta.
1: Þú ert að fara til útlanda.
0: Ég er að fara til útlanda.
1: Það er í húsa skipti.
0: Já.
1: Og þú er búin að gera það ótrúlega lengi.
0: Já, ég er búin að gera það síðan 2006.
1: Og þeir eru líka kattaskiptum.
0: Já, eða sérst, ég passa köttin
1: Þeirra,
0: Fraklandi og þau,
1: minnst það gekkja.
0: Já.
1: En við sjáum svo aftur 18. júli.
0: Við gerum það og þá ætlum ég að vera með ykkur úr hljómskólagarinnum. Það er verið matarhátið,
1: eitthvað
0: sem að fellum
1: gerir. Jésús, ég borðaði svo mikið
0: erið
1: fyrir.
0: Vel,
1: og það var svo gott.
0: Já,
1: Maður
0: Matur er svo góður
1: En sem sé frábært takk fyrir daginn og við verðum hér aftur í næstu helgi en þá á þingvöllum
0: Já, takk fyrir mig og takk fyrir að hlusta

0: björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Freymir í næðis rými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Stenströmsdagar, hjá Hrafnildi. Velkomin í miðborgina á 17. júní, 17.júní.is
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi, alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni, en dönska gró.
4: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á þingvöllum, svo að þú getur einbett þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex
6: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan
7: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
8: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
9: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan 4 á laugardegi. Ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu? Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
11: Já, komið í sæl og blessu, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsar hér á bylginni og framundanir hamingjustund þjóðarinnar. Það 13. júní í dag, þetta dagur númer 164 á þessu ári og þá 201 dagur eftir af árunum. En rennum þá yfir atburði sem hafa átt sér stað á þessum degi. Árið 1922 gengisskráning íslenska krónu var tekin upp, áður fylgdi hún dönsku krónunni. Árið 1934 fjandsamlegur fundur fór fram á Ítalíu, þá hittust þeir í fyrsta sinn Adolf Hitler og Mussolini. Árið 1938 Bandungar af framsóknarmanna var stofnað á Laugarvatni og svo var árið 1974 heimsmeistaramót landsliða í knattspyrnum hófst í Vestur-Þýskalandi og það voru Vestur-Þjóðverjar sem sigruðu þetta mót er þeir unnu Hollendinga 2-1 í úsleita leiknum. Nú 1985, frábær dagur fyrir Íslands útvarp, þá voru samþykkt ný útvarpslög sem heimiluðu einkareknar sjónvars og útvarpsstöðvar á Íslandi og lögin tóku svo gildi strax í upphafi árs 1986 og bylgjan fór einmitt í loftið í ágústmánuði 1986 og fagnar því 40 ára afmæli í ár alveg geggjað. Nú 1991, áhorfandi og opna breska meistaramótin í golfi varð fyrir eldingu og lést blessuð sé minning þessa áhorfenda og svo var það árið 2003 fyrsta tölublað Reykjavík Grapevine kom út skemmtilegt blað, alltaf gaman að glugga í það Nú rennum þá yfir þekkta einstaklinga sem hefði amar í dag Bjartmar Guðlaugsson, tónlistamaðurinn okkar frábærir 74 ára gamall til hamingi með daginn Bjartmar og það verða nokkur lög með þér hér í dag Ég get lofað þér því 1953, Tim Allen, bandaríski leikarinn fættist á 73 ára David Gray, breski tónlistamaðurinn 58 ára gamall Nú Steve O í Jackass, hann fættur á þessum degi árið 1974, 52 ára og jafnumul Steve O Selma Björnsdóttir íslenska söngkonan og hún kemur við sögu í lokalagi þáttarins hér í dag. Það ekki hægt að sleppa því að sjálfsögðu. En rennum þá yfir vini mína á Facebook sem amma ammali og þeir eru nokkuð margir. Ármann Örn er 36 ára gamall, Margrét Steinun Bragadóttir er 65 ára, Þórhallur Sveinsson er 82 ára gamall og svo það samstæðsmaður minn hér á bylgjunni og sín Egill Plóter 32 ára til hamingju með daginn, elsku vinur. Nú Kristín María Benjaminsdóttir, hún 38 ára gömul og svo það gamli markvörðurinn í KR Heimir Guðjónsson, hann 89 ára gamall í dag til hamingju með daginn, vinur. Aðalsteinn César Pálsson 33 ára, Dóri Gylfa leikari Halldór Gylfason 56 ára til hamingju með daginn kallinn minn og svo það Sólmundur Már Jónsson mikill KR-ingur hann 61 ára til hamingju með daginn og svo það landsliðsþjálfarinn okkar í körfuknattleik Karla Craig Petersen einnig 61 árs Kristján G. Kristjánsson hann 60 ára gamall í dag Sævar Bjarnason stór KR-ingur 61 árs og svo það fleiri KR-ingar sem fylgja hér Karl Rafnsson mikill ferðamógull og gamall handboltaspilari og kennari minn í Melaskólanum hér í den 72 ára til hamingju með daginn kalli minn og svo má ekki gleyma honum Magnúsi Erni Guðmarssyni stór kokki hann 58 ára gamall mikill KR-ingur líka til hamingju með daginn og að lokum það Bragi Viðarsson fyrrum samstarfsmaður minn hjá Eimskipafélaginu hann 49 ára gamall í dag til hamingju með daginn og öll þið hinn sem eigið ammali í dag bænilegar hamingju óskir nú hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class ég hér með tvo Lotto með þeim jókar sem ég ætla að gefa okkur og sjálfsögðu rennum við í lagaþrennur við veljum lög sem voru í síðasta þætti fyrir viku síðan en potturinn í dag tvöfaldur og stefnir í 27 milljónir króna og ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto klukkan 18:40 á eftir þannig að þið verðið að drífa ykkur út á næsta sölustaði inn á vefinn eða appið til að tryggja ykkur miða í tíma Við minni ykkur á að með kaupdám á lottómiðum þá að verða að styðja við bakið og íþróttastarfinu í landinu og einnig öryrkjabandala í Íslands og þá má ekki gleyma því að lottóvinningar eru skatt frjálsir. Herra Ítís verður á sínum stað hér á eftir með gamalt og gott lag frá bara ábreiða á rólugum og þægilugum nótum. Það bara flott. Nú DJ Hlynur, hann verður hér rúmlega 6 á eftir með hamingjublöndu nr. 143 og það sko sól og sumar í þeirri hamingjublöndu. Það ekkert flóknari það. Nú, svo minn ég ykkur á það, síminn alltaf opinn, alltaf gaman að heyri ykkur og þið ætlaði að velja lögin með mér hér í dag. Símanúmerið þið þekkið í dag. 567 11 11

bara svo ótrúlega skemmtileg stemning meðal íslensku þjóðarinnar í dag á þessum fallega lögði. Já, þetta er nefnilega merkisdagur. Það var gaman að sjá alla þá sem voru að útskrifast úr Háskóla Íslands hér í lögðasöllinni. Það búið að vera stanslaus trafík og bara gaman að því. Og þið sem voru að útskrifast innilega til hamingju með árangurinn, framtíðin er ykkar og ég get lofað ykkur því. Það eru margir að fara út í kvöld

0: sé eitthvað.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
6: Já.
5: Það þetta bara virkað?
7: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
8: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
5: Bæn.
9: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjafslottin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
10: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
11: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
12: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
13: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: Já, já, það er svo gaman að vera til Það er nú einfaldið að þannig Tala nú um að svona fallegum dögum eins og þessum laugardegi Það er bara algjörlega til fyrirmyndar En það er komið að þessu hér
1: Lagafrýsturinn Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Þið ætla að ringi í mig og segja mér hverjir þessir þrír flytjendur eru Ég með stuttan lagabút, þetta eru svona 8 sekúndur Og ef þið eru með þetta raunum, þá er bara lottó með þinn ykkar Potturinn tvöfaldur, 27 miljóni króna Þetta erfitt, en tökum þetta aftur
1: Hamingjustund þjóðarinnar Síminn 5, 6, 7, 11, 11 Hamingjustund þjóðarinnar Á bylgjunni

0: veltið fyrir sér ef að Bjartmar Guðlaugsson var að semja þetta lag í dag haltu kjafti að það væri hreinlega bara ekki spilað en ammali spattaksins 74 ára gammal Bjartmar Alveg ótrúlega skemmtilegt og bakarætnar hann að tautið í manninum hann að bakvið svo ótrúlega fyndið Jæja Já, rólegur kýfer Já, já, þetta bara þannig En við ætlum að fara í síman og sjá hvernig gengur með laga þrennuna og sjáum hver á þessari línu hér
1: Já, góðan daginn
0: Góðan og markblessa
1: Hvað segirðu þá?
0: Herru, ég léttur en þú
1: Bara mjög fínt sko
0: Já, já
1: Herru, er ekki að giska á þessu lög?
0: Já, sjálfsögðu
1: Og þetta var bara mango cherry
0: Það mitt
1: Þetta OMD
0: Já.
1: Orchestral Man Who Wears in the Dark eða hvernig sem þetta búin fram
0: Það mitt
1: Og Er ekki bara Blondie?
0: Já, Debbie Harry og Blondie Þetta algjörlega hárjættjáður Ha 27 miljónir, hvað gerum við?
1: Ég veit ekki, þurfum ekki bara í golf
0: Jú, þurfum í golf, ég líst við á þetta Og sláum í gegn

það er bara svo gaman að því hvað smekkur, já, tónlistarsmekkur fólks er mismunandi og þetta er hljómsveitin Talking Heads Psycho Killer. Þetta var nú spilað á Hotel Borg sem að var

0: Þetta lag er sérstaklega leikið fyrir hana Nunnu Snorradóttir sem að bað þetta lag í gegnum Facebook síðu þáttarins Hamingjustund þjóðarinnar. Já, það alltaf pláss fyrir Elo.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
4: 40% helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
5: Hvað ár eru að tala?
6: 1996. Þá bjó ég

0: kvöldkvata. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluæktu. Askja.

0: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjáanlegt, en ég segi þetta er HM og þar getur allt gerst. Það eina sem öruggt að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengja.
1: Það insane!
2: Gítargutnið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólu. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
6: Við höldum ótrauði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

þá var allt gjörsamlega vitlaust. Þetta er Bronski Beat og lagið Small Town Boy. Og svo er svo gaman að fylgjast með vegnum á Facebook. Jón Ágúst Ólafsson, hann er nú einn af dyggustu hlustendum hamingjustundar þjóðarinnar. Topp maður var uppælinn í Vesturbænum og bara alltaf gaman að koma í sjoppuru á honum og foreldrum hans sem var á, já við, bara við meðlanskólan. Hann í ykkur góðum gír, langaði að heyra þetta. Þetta að sjálfsögðu, Pat Benatar.

0: til bílgjörn.
1: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Góðan og margt blessaðan daginn.
1: Hvað segir í dag?
0: Herðu, ég svona ljómandi flottur maður.
1: Ha? Ó, gott að heyra.
0: Það ekki hægt
1: að... Herðu, já. Við hjónaleysin eru stödd hérna í sumabústað upp í Borgarfirði.
0: Og hvað á ég að gera í því?
1: Þú átt að samgleðast okkur.
0: Já, sjálfsögðu gerir ég það.
1: Og við hérna erum að fara að grilla.
0: Já, og hvað ætti að grilla? Rásalat og nautahakaða?
1: Nei, það er smá lax og smá lambakjöt.
0: Nú, já, bara í litlum skömmtum.
1: Já, við erum bara tvö, þannig.
0: Já, já, ok.
1: Sofur og það er glampandi sól og átjástiga hiti og
0: algjörlega
1: sko. Og þú veist, allt þetta.
0: Já.
1: En náttúrulega með að við erum að græja okkur, þá þurfum við að hlusta einhver skemmtileg lög.
0: Já, er ég ekki að spila skemmtileg lög?
1: Já,
0: þetta
1: ég var nú reyndi bara að spekja núna.
0: Já, nei, já, ok.
1: Ég hlusta, ég vil þetta alltaf á því.
0: Já, takk fyrir
1: hérna,
0: það.
1: Hérna, okkur langar sko, hann langar að fá Rammstein, Du hast.
0: Ok.
1: Ég væri til í, hérna... kannski bara Europe eða Bon Jovi eða eitthvað svoleiðis.
0: Já, já, ég ætla bara að segja alveg hreinskilið, ég ætla að flauta kallinn út af en þú fær bara Europe og Bon Jovi og allt þetta og eftir.
1: Já, já, hann fílar alveg svoleiðis líka, það er alltaf læk.
0: Já, já, já, ok.
1: Hefðu, takk fyrir það og takk fyrir góðan þátt.
0: Hefðu, takk fyrir að fylgja mér og bara verði ykkur góðu og ég kem bara þegar ég er búinn og kem í lags, bættu aðeins lagstinum á grillið, svo sjáum
1: Já, ok, já,
0: bæ. Takk, takk.
1: Bless.
0: Bless.

0: skemmtun þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
3: Sumarmessur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Hafnarfjarðarsó. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar. Hamborgarabúlla Tómasar. Þarftu næði, þreymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Einstaklingsmiðuð velferðarþjónusta, sinnum heimaþjónusta.
4: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
5: Við erum konir til að sjá og sigra.
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokonum sínum.
5: Komiði sæl og blessuð.
6: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
5: Þú ert aldrei mikil.
7: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
5: Nei.
6: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
8: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
9: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, gefur lítið fyrir gagnrýni íbúa í Hjólísarbyggða á Sævarhöfða sem sagðist hafa orðið fyrir miklum vonbrigðum þegar að núverandi meirihluti borgarinnar rifti afnotasamningi sem samtök hjólabúa undirrituðu á samt Heiðu Björgu Hilmisdóttur fyrrverandi borgarstjóra landspildu í Gufunesi. Gerði Sanna Kristjánsdóttir íbúa á Sævarhöfða og gjaldkeri samtaka hjólabúa sagði Einar að hafa logið blákalt þegar hann sagði að Hjólísarbyggð myndi kosta borgina 50 til 100 miljónir. Endur eftir viðbrögðum við þessu segir Einar.
10: Þessi kona nú reyndar varaborgarfulltrúi Sósíalistaflokksins sem að beitti sér fyrir því að gegnum sinn flokk og aðra flokka í fráfarandi meirihluta að það borgin myndi leggja út í fjárfestingu upp að alltaf 100 miljónir til þess að hún geti búið frítt í hjólhýsi sem er ólögmætt samkvæmt gildandi rétti og íbúar í Grafarvogi og fyrirtæki á svæðinu voru ekki spurð og þessi samningur var fullkomlega óboðlegur og einu mörgum ákvörðunum sem síðasti meirihluti tók. Það er mat umhverfis og skipulagsviðs að það að uppfylla ákvæði þessa samnings kosti á bilinu 50 til 100 miljónir og það er ekki tölur sem eru frá mér komna.
9: Sagði Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs. En bandarísk stjórnvöld hafa gert tæknirisanum Anthropic að loka fyrir aðgang erlendra ríkisborgara að nýjasta gervigreindar líkani Claude. Íslenskir notendur hafa lenda á vegg þegar þeir reyna að nota líkanið. Er að ræða Claude líkunin Fable 5 og Mythos 5 sem er öflugustu líkun fyrirtækisins. Þetta segir í tilkynningu frá Anthropic. Bandaríska stjórnvaldana er einnig til erlendra ríkisborgara búsettra í Bandaríkjunum og starfsmanna fyrirtækisins sjálfs með erlendan ríkisborgararétt. Íslenski notendur Claude hafa vakið athygli á því við fréttastofu að þeir geta ekki lengur notast við líkunin. Og blíðviðri hefur leikið við landan í dag og síðustu daga og hafa ýmsir borgarbúar og þó víðar verið leitað gerð sér glaðan dag með því að gera sér ferð niður í bæ eða öldurhúsi í nágrenni sínu. Óli Rúnar Jónasson, framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar, segir í samtali við fréttastofu að fyrirtækið hafi tekið eftir verulegri aukningu í drykkjarsölu.
11: Og það er alveg klart að veður sem þetta hefur áhrif á alla drykkjarsölu hjá okkur mér og minna. Það má til dæmis nefna eins og í björnum að þá er salan sérstaklega kannski niður í bæ og svona í talsverðri aukningu og það munar það kannski einna helst þessa staði sem eru með stór útisvæði og geta bóðið fólk velkomið þar að við höfum heilt að því að í gæri á þessum stöðum í kringum Austurvöll hafi verið alltaf þrefalt meiri sala heldur en gengur að gerist.
9: Sagði Óli Rúnar Jónsson, framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar. Fleira ekki fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
12: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
13: Við höldum ótröð áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
14: Takk hérlega fyrir þetta að frétta stofa sínur og við höldum áfram með hamingjustund þjóðarinnar. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 7 í kvöld. Hamingjustund þjóðarinnar í búði Lotto og World Class. Ég ætla að gefa ykkur hér eitt Lotto meðan í Jóker og að sjálfsögðu hendur við í eina lagaþrennu. Potturinn tvöfaldur að þessu sinni og stefnir í 27 milljónir króna. Ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto klukkan 18:40 á vettir þannig að þið verðið að tryggja ykkur miða í tíma og þarna eru verið að styðja við íþróttastarfið í landinu og Öryrkjabandalagið og ég minn ykkur einnig á það að Lotto vinningar eru skattfrjálsir. Herra Ídís verður hér eftir svona 35-40 mínútur. Þau verða á rólegum og þægilegum nótum og Erna Hrönn fer gjörsamlega á kostum í því lagi og hljómsveitin öll reyndar bara eins og alltaf, fasti liðir eins og venjulega. Ídís Hlynur, hann verður með hamingjublöndur 143 hér rúmlega 6 og svo ætlum við bara að hafa gaman að þessu. Ég minn ykkur að síman 567 11 11

0: Já, góðan dag, þetta er Bylgja.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og marg blessaðandi.
1: Hvað segir kúturinn minn í dag?
0: Herðu, ég bara, hljóðkúturinn er sprungin.
1: Nei.
0: Nei, ég segir
1: svo. What? Nei.
0: Nei.
1: Það má ekki ske.
0: Nei, nei, nei.
1: Nei.
0: Það er bara þannig.
1: Herðu, ég var koma frá Spáni og ég kom að sóluna með mér.
0: Já, það er bara frábært.
1: Já. Já, þannig að þú mátt taka mig fyrir.
0: Já, herðu, það er bara til hamingju með það og takk hella.
1: Já. Þér bara vertu velkominn í sóluna.
0: Já.
1: Herðu, mér langar svo að að hlusta lagi unna sólar samba.
0: Já, það á vel við í dag.
1: Já, það ekki bara.
0: Jú, ekki spurning.
1: Já, það er svolítið flott lag og hrest og allir sólbaði og eitthvað.
0: Já, bara góð áminning.
1: Grilla og eitthvað.
0: Já,
1: já. Já.
0: Herðu, bara ekki spurning. Takk fyrir að hringja og takk fyrir að taka sóluna með þér. Sí að þjóðir nýtur. Það er bara svolítið.
1: Ég tek á móti öllum þökkum.
0: Já, ég veit að opin faðmur, alltaf hringt.
1: Já, opin faðmur. Ekki vandamáli.
0: Herðu, takk hérlega.
1: Ok,
0: já. Bless.
1: Bye.

0: Já, þetta lag er bara svona eitt af þessum lögum sem mann langar að heyra þegar maður bara út í góða veðrinu og talanum ef maður ekki nú blæjubíl til þess að hlusta þetta frábæra lag Bellamy Brothers Let Your Love Flow eitt af þessum fjölmörgu lögum sem bárist í gegnum síman hér hjá okkur á bylgjunni 567 11 11.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
1: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
2: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
3: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.
4: Já, þetta Bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
4: Góðan og blessaðan daginn.
5: Ég mér langar að fá að heyra eitthvað lag með hérna, skal ég segja þér, Smoky.
4: Já, þú ert einn af þeim.
5: Já, ég svolítið held svolítið upp á því.
4: Já, það miskar ekki undra, sko.
5: Ha, þetta flott hljómsveit.
4: Já, frábær hljómsveit. Hvað hringirðu?
5: Heyrðu, ég hringi frá Akureyri.
4: Já, ég heyri það bara á röddinni, sko. Ha.
5: Já, við höfum svolítið svona sérstætt mál.
4: Já.
5: Það landa.
4: Já, ég elska skattu náungan eins og kega. Sagði ykkur.
5: Já, já. en hvernig hefur þú það?
4: Herru, ég bara ljómandi góður. Það svo fallegt veður hérna í höfuðborginni og bara yndislegu dagur og sjá allar þess að sem voru að útskrifast úr háskólanum í dag, labba hérna framhjá. Alveg geggjast.
5: Nú, já, ég var það ekki geggjast.
4: Já, alveg yndislegt sko.
5: Já,
4: þá fær maður svona þegar maður sér þessa hérna, nemendur sem eru útskrifast úr háskólanum 2800 manns ég fekk grúf á þjóðin aftur sko, þegar ég sá allt þetta fallega fólk að labba henni út Já, það er bara hlýs
5: Þetta er svo dásamlega tími
4: Alveg geggjaður
5: Krakkana þarna var dásamlega að sjá þetta unga fólk og bara vonandi að það að fara á svona einhverju góða staði
4: að sjálfsögðu
5: vinnu tengt sko
4: já ekki spurning
5: en þetta er bara svo nauðsynlegt fyrir okkur eins og litla þjóða að fá þess að nemendu
4: algjörlega ekki spurning herru, Smoky skal það vera ekki spurning Takk fyrir að hringja. Herðu, takk fyrir að vera með okkur hér á bylgjunni og bestu kveður, Norður.
5: Já, takk fyrir.
4: Takk.
5: Bless.
4: Bless.

0: Þetta eru svo magnaði söngvar þessi gæjar sem voru uppi á já, sínum besta tíma hérna einhvern tímann í kringum 72, 78, 80 alveg smóki þetta bara eitthvað sem íslenska þjóðin elskar það nú einfaldið að þannig Jæja, förum við þetta
1: Lagaþristurinn Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Lottómiði í bóði 27 miljónir króna tvöfaldur pottur og þið ætla að hringi mig og segja mér hverjir þessir þrír flytjendur eru Já, já, þetta eru lög sem komu fyrir í þættunum fyrir viku síðan. Tökum þetta aftur.
1: Hamingjustund þjóðarinnar.

0: ótrúlega gaman þegar ég mætti til vinnu eldsnemma í morgun og Páll Óskar var í viðtali hjá þeim í bakarjun í morgun og þessi drengur, hann gefur svo mikla orku frá sér. Heyrið þetta? Alveg geggjaður Páll Óskar Hjálmtýrsson allt fyrir ástina. Já, já, sjáum hvernig gengur með lagaþrennuna. Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan blessa.
1: Ég ætlaði að reyna við lagaþrennuna.
0: Já, hvað heitir þú?
1: Laufey.
0: Já, já, Laufey. Komdu með þetta.
1: Eurythmics.
0: Já.
1: Bob Marley.
0: Já.
1: Og það var að fyrsta Class.
0: Já, sjálfsögðu ertu með þetta á hreinu Laufey. Það bara ekki spurning. Ha.
1: Já, já, ég var nú svolítið vatna með fyrsta.
0: Já, já, en þetta er bara gaman að þessu, ha? Og þú ert algjörlega með þetta á hennu 27 miljónir króna. Ég ætla að vona að vinningunin sé þinn.
1: Æ, takk, Pálmi.
0: Er það ekki?
1: Það er bara... Mér veitir ekki af.
0: Nei, það geta allir nota 27 miljónir. Og við öll að sjálfsögðu.
1: Jú, jú, ha? Ég býður upp á puls og kók.
0: Já, vá, maður, þjóðarétturinn bara sjálfur. Þetta er ekki flókið, þetta líf.
1: Nei.

Það er bara svo ótrúlega stemning meðal íslensku þjóðarinnar. Ég var að fá skilaboð frá Karlóttu Einarsdóttur. Þær voru að spila golf á Palla Open. Býtu, af hverju var mér ekki boðið í þetta mót? En þetta Palla Open er bara skemmtilegt mót og þannig verið að safna fyrir nýju matsal hjá Reykjadal í Mosfellsbænum. Alveg ótrúlega flott framtak og ég ætla að vona að golfmótið hafi verið skemmtilegt og bara vinningarnir séu ykkar. Þeim frængum, þeim langaði að heyra eitt gamalt og gott með Tínu Törner. Já, við erum öll, svo frábær.

0: Hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
4: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóttir fæst.
5: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
7: Það eru ferðadagar í A4. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.

Þessi drengur kemur frá Norður Írlandi, heitir Fergal Sjakkei og sendi frá sér bara tvö lög á skinnum tíma. Hvað var þar poptónlistin á 80s tímabilið en hann var lengi vel söngvari hljónsveitar sem heitir The Undertones og ég þarf einhvern veginn að fara að rifja þetta upp en það nú einfaldið að það við. Herri, ég búin að synga upp á tíman, það náttúrulega komið að föstum liðin svo mennilega og það hljónsveitin Herra 80s. Erna Hrönn og þau voru að spila á 50-daginn á okkur hátíð, ykkur svona lokuðu giggi og þau eru alltaf svo flott. Og bara gaman að fylgjast með þeim en hendum í þessa ábreiðu Duet Roxette samtidig þetta vel gert krakkar

ég bara á þeim buxunum að Ernar Hönn fer harra en Marie Fredriksson sem að söng þetta á sínum tíma með duetnum Rockstar It Must Have Been Love, þetta svo ótrúlega flott og skemmtilegt lag Takk herra Eidís fyrir að vera með mér alltaf í hammingustundinni og bara svo ótrúlega gaman að fylgjast með ykkur Herriðu, Hannes Haraldsson, hann já, hann skipstjóri á Herjólfi Það búið að vera brjála að gera á Herjólfi núna og... Það verið að klára pæjumótið og koma farþegum heim og ég segi bara eins og Karl Ágúst Úlfsson sagði á sínum tíma í kvikmyndinni Nýju líf Hver þessi Herjólfur? Nei, ég bara velta þessu fyrir mér En hann í miklu stuði, langaði að heyra í UB40 af því að Guðlaugur Gísli Guðmundsson var einmitt vinur hans á tónleikum í gær með hljómsveitinni UB40 Já, reggi tónlistin maður minn, það alltaf hægt að tjúta við þetta Þetta bara algjörlega til fyrirmyndar

0: Kveikjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
0: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
1: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
2: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi.
2: Þetta
1: alvöru guggamaður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
3: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
4: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
5: Við höldum ótröði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á Bylgjunni.

Ég hef nú farið á marga tónleika í gegnum söguna en þetta er eitt af þeim böndum sem ég langa svo ofboðslega að sjá á sviði Deep Pet Smoke og Enjoy the Silence alveg ótrúlega flottir og ég ætla bara að segja það og við gerum það ég var svona late bloomer á þessa sveit Deep Pet Smoke en svo er það önnur sveit sem að hafði svo mikil áhrif á mig þegar ég var ungur drengur í Vesturbænum í Reykjavík og þess vegna varði ég bara þetta óskalag fyrir mig það fullt af óskalögum sem býða en bara gaman að því þetta að sjálfsögðu sveitin frá Birmingham Duran Duran þetta alveg frábært maður heyri, hækkum í draslinu höfum gaman að þessu

Þjóðurinn þegar þetta lag var í gangi Duran Duran Hold Back the Rain Það var gjörsamlega öskur sungið Það bara Þetta svo gaman Það tónlistin hefur áhrif á mann Og svo það einn snillingur Sem að fagnar 74 ára afmæli í dag Þetta besti Já, laga og textahöfundur þjóðarinnar Bubbi náttúrulega 70 um síðustu helgi Og það voru geggjaði tónleikar Spurning hvað Bjartmar Guðlaugsson gerir Þegar að hann verður áttræður skildi hann haldi bara góða tónleika og stóra tónleika Já, í höllinni eða háskóla og bíó, maður veltiði fyrir sér En ég get lofað ykkur því, Bjartmar Guðlaugsson, hann kemur fyrir, aftur á eftir Þegar við veljum lokalag þáttarinn saman Bjartmar, alltaf góður

0: Já, maður veltið í fyrir sér, er þetta mesta játning í íslenski tónlistarsögu? Bjartmar Guðlaugsson, ammælisbarndagsins 74 ára. Ég ekki arki, þetta svo skemmtilegu texti og hann svo góður í því að búa til svona myndrænt, já, svona myndrænt texta. Maður sér þetta alveg fyrir sér. Já, já, þá komið að þessu hér og nú ætli ég að býða ykkur að hækka.
1: DJ Hlynur og Hamingjublandan.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaðu þitt sæti núna á moment.is.

0: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson. Nú eru allra síðustu daga risa taxfree hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
2: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

0: Bylgjan, gott kvöld.
1: Nei, kontun og blessaður og sagluður.
0: Herðu, sagluður og blessaður, hver er á línni?
1: Hann heiti nú Dagnýr Vikursson, kallaði Daggi og býr á Tenerife.
0: Já, það eru suður höfin sem er að hringja.
1: Já, hvað er það kallaði mín?
0: Ég er góður en þú.
1: Ég er mjög góður, hérna í 28 stið þetta.
0: Já, haltu kjafti. Nei, ég sagði þetta ekki.
1: ég skal alveg eftir segja eitt leginn eitt meira.
0: Nei, nei, ég var á spánum daginn í 28 gráðum og ég veit hvernig þetta er. Þetta er yndislegt, algjörlega yndislegt.
1: Þetta er ekki eins og ég segja hvað ég er að gera núna.
0: Nú?
1: Ég er að borna út á verund.
0: Já, og hvað er verið að borða og hérna að drekka?
1: Herðu, ég með eitt glasa, hérna, hvítvínu og fajitas.
0: Herðu, ég, sko, þessi dagur, 13. júní, þetta er dagur rósavínsins.
1: Já, hérna, ég veit að það er tekið rósavín.
0: Já, það er ekki. Tekur það bara seinna?
1: Já,
2: það er andilegningið.
1: Herðu, elsku kallinn minn, ætlar að hérna senda honum, senda kveði til hans bjarnarvinna mín.
0: Já.
1: Það er mikið mitt að inn,
0: slákuð
1: búinu og vel ég eitthvað gott lag með honum.
0: Herru, ég er búin að spila hann svo mikið og hann kemur bara fyrir í hérna lokaðið þáttarins.
1: Ok, þá verður bara að vera í að taka það lag.
0: Já, er það ekki? Þú verður bara að hringja aftur.
1: Já, ég verður bara að hringja, annars langar ég eitthvað annað lag finna mér.
2: Nei,
1: við tökum þetta bara lag.
0: Hvað voða er mikil hófærið í gangi?
1: Já, við erum góð núna.
0: Það er það ekki. Það eru, ég ætla að spila eitt lag hérna fyrir ykkur fljótlega. Þið tengir við þetta.
1: Já, takk fyrir góðan þá.
0: Það eru, takk fyrir að vera með okkur hér á bylgjunni. Alltaf gaman.
1: Já, alltaf gaman að hluta þig.
0: Það eru, takk, bestu kveðjur.
1: Takk,
0: bless.

0: það er alltaf gaman að fara á ströndinni að það er nú bara einfaldið að þannig og heyra líka í fólki sem að býr á Tenerife og þarna í kringum Spán og grísku eyrnar og þetta allt saman, það er alveg ótrúlega skemmtilegt. Jæja, það er komið að þessu hér.
1: Kæru hlustendur, það er komið að lokalagi þáttarins. Ringdu núna í síma 567-1111.
0: Já, þetta er ekki flókið, það þarf 5 atkvæði til þess að vera valið lokalag þáttarins og það eru 2 ammælisbönd sem að já, keppa þarna, annars vegar Bjartmar Guðlaugsson sem að fagnar 74 ammæli í dag og svo að Selma Björnsdóttir sem að fagnar 52 ára ammæli og lögin 2 sem að keppa eru þessi

0: Já, símanúmerið er 567-1111 5 atkvæði og förum bara beint í síman og sjáum hvernig það fer. Já, þetta er Bylgjan, gott kvöld.
1: Jú, jú, jú, komið nú að sæl og blessa.
0: Sæl og blessaður.
1: Já, nú erum við í því líku stöðum að ámáttu, yes, þetta er bara, það er sko lífið indislegt, sko.
0: Já, já, geggjá. Hvað segirðu? Hvað er lokalagið?
1: Herðu, blandaðu mér í glas, segir hún út og neðra munum ekki, er þetta ekki mikið kóð.
0: Viltu ekki halda bara áfram með það?
1: Já. Í því líku stöðum að.
0: Já, ég heyri það, langalið.
1: Já. Alltaf í góðu stöðu, kallið
0: mig. Herðu, takk fyrir þetta og Bjartmar er komið með sitt atkvæði, 1-0.
1: Takk fyrir mig og góðu helgi.
0: Sömmulegis, takk, bless, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
2: Góð kvöldi, Bjartmar.
0: Bjartmar, ha, er hún að fara að rúla þessu upp eða?
2: Já, rúla þessu upp.
0: Já, herðu, takk fyrir þetta.
2: Já, bæ. Bless.
0: Já, Bylgjan, gott kvöld.
3: Hæ, og góða kvöldi,
0: heyrðu,
3: það er bara Selma vinkona. Hann alveg skilið á því að hún eigi að vinna í fyrsta sæti núna.
0: Já, já, ok.
3: Já, ég hringi.
0: Ha?
3: Ég hringi frá Noregi, þannig að við erum þrjár hérna sem að viljum fá hana.
0: Já, er þið gaman að heyra, hvað er að frétta frá Noregi?
3: Heyrðu, bara alltaf leið ljómandi gott, og ég samgleist ykkur loksins fenguði hitatölurnar sem við erum með.
0: Á ég að senda þér eitthvað hitatölur eða?
3: Hörðu, nei.
0: Nei, ok.
3: Ég klukkan þess ekki, klukkan að vera hálf nýju hjá mér og já, það já. Er, já, já, það er 90° hiti, þetta er allt í lagi.
0: Já, já, það er gott mál. Ég er að horfa hérna úri hjá mér, það er 16 gráður hér á Suðurlandsbrautinni.
3: Mér líst vel á það.
0: Já, já, takk fyrir þetta.
3: Bara upplifði á njóti.
0: Hörðu, sömulegis, takk.
3: Bless, bless.
0: Já, Bylgjan, gott kvöld. Halló, hvað segirðu?
4: Blessaður. Helgi heitir hann.
0: Já, sæll Helgi. Hvað segirðu, lokalegið?
4: Hörðu.
0: Já.
4: Það segir hvernig ég ætla að kjósa?
0: Já, endilega.
4: Það kjósa Selmu.
0: Hvað er Selma? 2-2. Þetta er spennandi einu í. Hvað?
4: Það er spennandi,
0: sko. Já, herriðu, takk fyrir þetta, Helgi mín. Hvað er gott? Takk, takk. Já, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld. Halló?
5: Já, góðan daginn.
0: Já, góða kvöldið.
5: Já, kvöldið. Herriðu, það er Bjartmar.
0: Það er Bjartmar. Herriðu, það er 3-2. Þetta er að stefna í eitthvað svakalegt, Amy.
5: Já, með heyrið það.
0: Herriðu, takk fyrir að velja þetta með okkur.
5: Já, takk
0: fyrir að hlusta. Takk, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
6: Já, gott kvöldið.
0: Gott kvöld.
6: Hvað segir
0: það? Já, bara allt gott, en þú?
6: Jú, bara frábær.
0: Já, já. Ertu búin að gera...
6: Er blíða hjá okkur?
0: Já, það er blíða. Býtu, hvað ringir þú?
6: Ég er að ringja hérna á Austurlandi.
0: Já, er ekki blíða þar eins og vinnulega?
6: Er það, jú, núna.
0: Já, já.
6: Annars er bara búið að rigna hérna í einhverja, hvað marga daga.
0: Já, svo fáið þið náttúrulega blíðin í júli og ágúst, sko. Þá fer maður auðvitað ykkur 24 gráður og eitthvað.
6: Við erum ymsu, þannig við erum ekki að kýtt okkur yfir smá rigningu.
0: Nei, nei.
6: Eða súld eða eitthvað.
0: Gott fyrir gróðurinn, sagði einhver tíma.
6: Já, annars, gróður.
0: Já, já. Herru, hvað segirðu? Hvað er lokalagið?
6: Selma.
0: Það er Selma?
6: Bara yndisleg.
0: Já, hún er frábær. Bjartmar líka, en þetta er algjörlega frábært að heyra. Það er 3-3. Þetta er allt að fara í óefni hérna.
6: Æi, er þetta ekki bara nóg, eða?
0: Herriðu, sjáum til. Takk fyrir að hringja.
6: Ok, ljúmur.
0: Takk, takk. Sömmulegis, takk, kjálega.
6: Bye-bye.
0: Bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
7: Jó, góð kvöldið.
0: Góða kvöldið. Selma?
7: Já, og ekki spurning.
0: Já, já, ertu mikill Eurovision maður eða?
7: Já, ég er búinn að fara á fjórar.
0: Nei.
7: Jú, jú.
0: Býtu, hvaða keppnir voru það?
7: Það var 10 til, já, svona innan milli til 18.
0: Já, er þið frábært og var ekki gaman það?
7: Þetta er þetta bara ævintýri. Já. Það er bara non-stop party time.
0: Já, já. Herru, ég þarf að reyna að tekja tjúpan.
7: Endilega.
0: Herru, Selma er komið með 4 atkvæði og Bjartmar 3. Þetta verður rosalegt. Herru, ég ætla að velja ykkur á góðu olginu og sjáum hvernig það fer. Takk fyrir að ringja.
7: Takk fyrir þig.
0: Takk, takk. Já, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
8: Já, góð kvöldið.
0: Góða kvöldið.
8: Það er Selma.
0: Hvað er Selma? 52 ára gömul í dag, ja. Hún sigrar, Bjartmar.
8: Það var leið.
0: Já, bara gaman að þessu. Ja.
8: Hún á þetta skilið.
0: Já, hún á þetta skilið, bara takk hérlega fyrir það og þú átt þetta skilið líka fyrir að velja með mér lokalag þáttanins.
8: Já, takk fyrir mér og takk fyrir góð
0: þá. Herðu, takk fyrir að vera með okkur hér á bylgjunum og takk fyrir að hlusta. Ja. Takk, takk, já, bless. Já, þá liggur það ljóst fyrir það Selma Björnsdóttir, 52 og komur í dag sem á lokalag þáttarins í dag í hamingustund þjóðarinnar All Out of Lock. En við ætlum að halda áfram með óskalögin. Næsta lag alveg geggjað.
9: Mikið stuð, mikið gaman. Hamingustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: Hamingjustund þjóðarinnar.
1: Síminn er 567 11 11.
0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Svo þó þegar samgöngu áætlun kom nú fram, hún fór nú reyndir ekki samráðsgátt, en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meira og minna á þeirra áætlun sem ég lagði fram 23.
5: Og síðan erum ekki lag sem fólk setur lokið á og hitinn mikill að þá ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fytunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið bá.
0: Reykjavík síðdegis á bylgunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðuna.

0: bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, ásbirðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

bara að spyrja ykkur hlustendur rétt upp hönd sem að dönsuðu við þetta lag með hljónsveitinni ABBA Gimme, gimme, gimme a man after midnight Þessi ABBA-slagarar eru alveg ótrúlega flottir og já, bara keyra mann í gang, það einfaldlega þannig Þetta eru svo flotta melodíur. Já, við höldum áfram með partíið, það lítið eftir af hamingjustund þjóðarinnar. Svona líður tíminn, þegar er gaman, þá bara hverfur tíminn, það bara einfaldlega þannig. En bara höldum áfram, þetta eru Casey and the Sunshine Band, Give It Up.

Jæja, kæru hlustendur, það komið að lokum í hamingjustund þjóðarinnar í dag. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að vera með mér í hamingjustundinni og ég vil þakka Lotto og World Class sem eru styrktaraðilar þáttarins. Ívar Halldórsson tekur við á mér hér á eftir og verður með okkur til klukkan 1 og partí tónlistinni eins og hún gerist best. Þið völdum með mér lokalag þáttarins sem að þessu sinni með Selmu Björnsdóttur sem fagnar 52 ára afmæli í dag. Eurovision slagarinn hennar All Out of Luck. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, farið þið vel með ykkur. Þangað til næst, ást og friður.

0: hamingju stund þjóðarinnar
1: Í samstarfi við World Class og Lotto
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
3: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land Lotto, leikurinn okkar
4: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is friðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Stenströmsdagar, hjá Hrafnildi. Skemmtidagskrá fyrir alla fjölskylduna í Hljómskólagarði og Klambratúni, 17.júní.is.
5: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
6: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
8: Það kenna mér að gera þetta rétt?
9: Já.
8: Það þetta bara virkað?
7: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
10: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
8: Bæn.
11: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
12: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. Og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
13: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
14: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þína vild í appinu. Landsbankinn.
15: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
16: Hort og gott í veisluna, fundin, hádegismatin eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
17: Það laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri á bylgjunni.
18: Hér Ívar Halldórs.
19: Þetta bylgjan.
0: Já, góða kvöldið, ég Ívar Halldórs og við saman hér á laugardagskvöldið. Það 13. júní og ég held að séu allir bara sáttir með það enda bara sumarið rétt að byrja. Og við alveg helling eftir af frábærum dögum hér í sumar og sömuleiðis helgin einhvern veginn rétt að byrja allt laugardagskvöldi framundan og svo heill sunnudagur í Þokkabót sem að byrja á flottri og brakandi góðri bylgjutónlist Kevin Powers og Shabuzi taka fyrsta lagið, þetta lag heitir Move On

Brian Adams með lagið Summer of 69, eitt af þessum lögum frá honum sem að erfitt að fá nóg af, það einhvern veginn alltaf jafn gott, sama hvernig maður situr á fóninn og það nú ekki verra að hafa það á fóninnum á svona léttu lögataskvöldi eins og við erum að upplifa saman. En við ætlum að heyra næst í Landi og Sonum, hér íslensk tónlist og hún eðal góð, þetta lag heitir á fjórum fótum. Meira íslenskt á leiðinni með hljónstinni Nýdönsk, en við ætlum að fara líka út í heim með til dæmis Pointer Sisters á eftir.

0: today. Ed Sheeran og Old Phone hér á bylgjunan fann gamla síman sinn og bara svo allt sé upp á borðunum þá var þetta snjallsími sem hann týndi því að það allt of mikið upplýsingum á þessum síma til þess að þetta gæti verið svona gamaldags sími með skífu skiliði. Höldum áfram, Noisettes á leiðinni, Taylor Swift, Pointer Sisters og þetta bara byrjunum.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Það er rúmlega kannski 4 kíló í 40 kíló. Þeimur þrjum mánuðum. Það það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
8: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Það eru ferðadagar í A4. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4. Fyrir skapandi líf.
11: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
12: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
13: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: Leyfðu þér smá lúgur. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.

hressandi og virkilega skemmtilegt lag með Noisettes hérna á bylgjunni Never Forget You. Hvað myndir maður nú kalla Noisettes á íslensku? Hávaða letturnar eða hávaða skvetturnar kannski bara, það kannski bara betra. En við ætlum að halda áfram Taylor Swift á leiðinni, við ætlum að heyra líka í Pointer Sisters með eitt gamalt og gott sem ættu nú að koma ykkur öllum í virkilega skemmtilegt laugardags skap, já laugardags stuð kannski, öllu heldur. Heyrum við þetta næst í íslensku hljómsveit til þekki hana, þetta ný dönsk og þetta gamalt og gott frá þeim sem heitir Hólmfríður Júlíusdóttir.

Taylor Swift og nýja lagið hennar The Fate of Ophelia hér á bylgjunni en við ætlum meira nætti Pointer Sisters hérna er lagið I'm So Excited og ég held að það sé einhvers konar dansvírus í þessu lagið því að ég held að viski þannig að því hærra sem að þú stillir lagið því meiri líkur á því að þú smitist af einhvers konar svona danslöngun þannig að ég efast ekki það að mörg ekkar eru þegar farin að dansa með akkurat núna Pointer Sisters, I'm

0: Bubbi Mortens og Dyljá, þetta lag heiti Júlí kvöld hér á Bylgjunni. Höldum áfram með Roxette, ætlum er í Miley Cyrus og mörgum fleirum. Ekki gleyma að kíkja við hann á bylgjan.is, þar er top 20 listin okkar í tónlistinni og ótrúlega gaman að fylgjast með honum sérstaklega núna því að það er svo mikið af íslenskri tónlist inn á listanum. 15 lög af 20, 3/4 af kökunni, heldur betur frábært. Höldum áfram að hlusta góða tónlist saman hér á Bylgjunni eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
3: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
1: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðriks Dórs í Kappakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
4: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Came as fast as they could after Jesse called for help.
7: It's been too long, cowboy.
8: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
9: So that's Lily Pad.
10: What are you? Some sort of old man toy? What?
11: She thinks you're old because you're bald, Woody.
8: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
8: Nú takast leikfugin á við tæknina.
14: The screen just took over.
15: Oh, it's tapping. It's tapping.
8: Taktu fjölskylduna með í bíó.
16: I want to talk to you, device. So long, toy.
17: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
8: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnum íslensku ensku tali.
18: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
19: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
20: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
21: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
22: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
23: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
24: Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
25: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar.

0: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
2: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
3: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjum.
4: Ég borgarstjórni núna eða þið í nýjum meðlunda eruð meðvituð það, þetta ekki ykkar peningar, þetta peningar borgarbúa. Vegna þess að stjórnmálamenn hún svolítið fljótar að gleyma því sko.
5: Já. Akkurat other people's money.
6: Ekki að vera sól.
4: Ok, ég held að þið rifið niður einhverja gardín á leiðin út með því.
6: Lækka í þessu. Takk, gaman að vera með ykkur í morgunsvæðlega bylgjunni. Þetta notalegur morgun framöndan og nóg að gera hér.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagi. Og brosandi í 40 ár.

Miley Cyrus og Flowers hérna á bylgjunni. Ekki missa af fyrstu hamingjublöndu kvöldsin sem að kemur þetta smástund bara rétt eftir áttam. En nú það House Martins. Þetta lag heitir Happy Hour á bylgjunni. Gleðistund.

0: Þetta er Hosier-lagi, hittir Too Sweet hér á uppáhaldsútastöðinni þinni. Fyrsta hamingjublanda kvöldsins er að lenda hjá þér eftir örskammastund. Ekki missa af henni, viðum að heyra líka í No Doubt og Ellu Langley með eftir þetta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Getur þú verið hinn bílstjórinn? Aðstoðarbílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Babylist-dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist-tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur,

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðarsala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali. Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. stopnus.is.
3: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
4: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. moment.is.
5: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

Já, keirum fyrstu hamingjublöndu kvöldsins í gang DJ Hlynur er búin að gera allt klárt og nú bara að moka þessu inn í eyrun á okkur Hamingjublanda númer 1 á laugardagskvöldi hjá mér Við viljum að heyra í No Doubt eftir örskamma stund aðeins að besta fyrir þig á bylgjunni en það laugardagur bara einu sinni í viku

Þetta er no doubt og lagið Don't Speak hér á bylgjunni en við ætlum að hverfa næst yfir í countryið og countryið hefur heldur betur verið að rísa aftur úr gröfinni Já, kannski ekki úr gröfinni, það svolítið dramatíst Í Bandaríkjunum fór náttúrulega countryið aldrei í neina gröf Þú getur hlustað á svo marga countrystöðvar að þú getur ekki eins og niður talið þær á fingrum beggja fóta eins og maður segir náttúrulega alls ekki Ella Langley og lagið

0: Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight þýðir ekkert að tjónka við tungsljósið og það gerum við náttúrulega lítið hér á sumrin því að tunglið nú ekki í miklu eða stóru hlutverki á íslensku sumri það sólin sem að ræður ríkjum meira segja á nóttinni dagsbirtan bara 24 tíma á sólarhring sem nú ekkert að segja öll lönd en hér á eftir skítamorall viljum herri Robbie Williams og mörgum fleiri
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars.

0: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
1: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu kort.

0: innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð. Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
1: What are you? Some sort of old man toy?
2: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
0: Ævintýrið heldur áfram.
3: Toys are for play.
4: Tech is for everything.
0: Nú takast leikföngin á við tæknina.
5: The screen just took over!
6: Oh, the tapping! The tapping!
0: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnum íslensku og ensku tali.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Konur athugið, hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
13: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til Proteus. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
14: Fólkið bak við bræðið. Íslands lambakjöt.
15: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrögð sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
16: Bylgjan. Björt og brosandi

náttúrulega samt Stevie Wonder sjálfur og hér náttúrulega alveg magnaðir flytendur sem að syngja þetta lag George Michael og Mary J. Blige lagið heitir því skemmtilega og afar stutta nafni As. Hérna næst Gorillaz, eldhresst lag sem heitir 19-2000.

0: Hljómsveit sem er ennþá starfandi í dag eftir 49 ár í bransanum á sviðinu og svo framvegis. Þeir haldu upp á 50 ára afmæli sitt á næsta ári. Toto, Hold the Line, eitt af þessum gömlu og góðu frá þeim. Hér á eftir stuðmenn, Alex Warren og við hættum ekki þar því að Duran Duran að fara að taka 80s stemminguna á þetta. Þetta
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Getur þú valið lífeyrissjóð?
3: Ég veit það ekki alveg.
4: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu viss.

0: Keflavíkurflugvöllur. Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pakkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
1: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
5: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
9: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.

0: ávöxtur eða grænmeti?
1: Jalapeno.
0: Mánu, nei, býtum við. Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég búin að spyrja
1: þig mánuð. Júli.
0: Ég tek þetta á mig. Ég klúðra þessu í handritinu. Ég með sömu spurninguna tvisvar en þú náðir 10, Lóa.
1: Okay.
0: Þetta gerist ekki oft.
1: Nei.
2: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Alltaf stutt í stuðið hjá þessum mönnum, þetta eru stuðmenn, manst ekki eftir mér hérna á bylginni. Förum í 80s gírin og eftir með Duran Duran, en fyrst heyrum við þetta skemmtilega nýja lag með Alex Warren, Fever Dream. How

Þetta lag á fónum fyrir ykkur, þetta frábæra 80s lag með Duran Duran, is this something I should know? Og við ætlum aðeins að doka við í níunda áratugnum. 80s tónlistin fara að hljóma áfram hérna á bylgjunni Whitney Houston á næsta leik, þetta lagir að Wanna Dance With Somebody. Ekki gleyma að kíkja þeim á bylgjan.is, þar getur við fylgst með ferðum bylgjulestarinnar sem er í hústýragarðinum þessa helgina. Og næstu helgi þá verður bylgjulestin á Bergmáli á Þingvöllum með Kaleo og alls konar frábærum íslenskum stjörnum. Og ég hafna fyrir helgina þar á eftir og þú getur skoðað alla dagskrána inn á bylgjan.is. Whitney Houston, hún búin að bíða eftir að fá að taka lagi fyrir ykkur, hérna nú með lagið I Wanna Dance With Somebody.

0: Fallegt og vinalegt Ellen Kristjáns og John Grant veldu stjörnu. Ég búin að velja svo mikið af flottum tónlistarstjörnum og það bíða eftir þér hérna bara handa við hornið. Páll Óskar, Charlie Puth, Elton John, þetta bara byrjunin.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
3: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
4: Södra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðarsala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
6: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
8: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
10: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
11: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
12: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
14: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.

Páll Óskar, það geti ekki allir verið gorgeous en sumir geta það, það nú bara þannig höldum áfram með Elton John og Kiki D við ætlum að heyra í Charlie Puth og fyrst hann þarf að fá að taka sviðið hérna í örfáar mínútur, þetta lag heitir Changes virkilega flott frá honum

0: hljómsveitin Supergrass stofnuð 1993 og mestan hluta tímans hefur þetta verið sama line-upið þar að segja sömu tónlistamenn sem hafa skipað bandi það eru Gas sem að er á gítar og syngur aðalrödd Rob Coombs á hljómborðum Mick Quinn á bassa og bakrötum líka og Danny Goffey á trommum og bakrötum en það má geta þess að Rob Coombs hann kom í raunurinn árið 2002 og gerði þetta fjáramanna bandi Supergrass og All Right hér á eftir Helgi Björns, Katy Perry og margir fleiri flokkur
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan
2: Æ, var nóttin þín svona En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
4: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
5: Babylistagar í Elko. 20% afsláttur af völdum babylistækjum. Þú fær betra hár með babylist.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
8: Sæktu appið og vertu með.
9: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
10: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir meða á eclipse.is.
11: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
13: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
14: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.

Já, þetta er Prins og lagið Raspberry Beret hér á bylgjunni. Heyrum meira íslenskt eftir örskamma á stund. Heyrum nýtt lag sem heitir Reyndu ekki að blekkja mig. En við ætlum að heyra fyrst í David Guetta og Teddy Swims og Tones and I. Hérna er lagið Gone, Gone, Gone. Það er eitt Gone á mann þarna.

0: Chasing the Sun, þetta er nú heldur betur flott partílag hér á bylgjunni á laugardags kvöldi, þetta eru The Wanted en ekki fara langt í að þá missur að Damian og David Tyler og Nile Rodgers saman í einu flottu lagi, öll frá sikkur heimsorninu, en ríkalega skemmtilegt að heyra þetta lag, heyrum í Vance Joy líka eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.

0: skoðaður og reynslu aktu. BL Safaróða.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt.

0: eina sanna þú.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Nei, það hægt?
3: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Förum saman í frí.
6: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
10: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Svo þó þegar að samlega á allir kom nú fram, hún fór mér endur ekki samráðskátt, en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlun sem ég lagði fram 23.
14: Og síðan hefur maður grilla sem fólk setur lokið á og hitinn er mikill að þá er ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fitunni inn í grillinu og það getur dorðið af þessu bara mikið bá.
15: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
16: Þetta er Bylgjan þín.
17: Björt og brosandi.

Já, þau eru þrjú sem að syngja þetta lag, þetta er Damian og David frá Ítalíu og þetta var Tyla frá Suður-Afríku og ekki síst Nile Rodgers frá Bandaríkjunum, skemmtilegt lag sem heitir Talk to Me. En hérna kemur nú eitt kunnulegt lag sem ég held að allir bylgjuhlustendur kannist ágætlega við, The Fratellis og Whistle for the Choir.

Þetta er Vans Joy, lagið heiti Fascination in the Dark hér á bylgjunni en kíkjum aftur hingað heim því að hérna alveg þræl gott lag með Unu Torfa. Þetta lag heitir Fyrrverandi, hérna á uppáhalds útvarpsstöðinni þinni.

0: Þetta er Lofti Weezer með þetta yndislega lag sem heitir Island in the Sun eða Eyja í sólinni og við finnum okkur svolítið í þessu lagi það ekki núna því að við erum búin að vera svolítið í sólinni hérna á Íslandi Ísland Eyja í sólinni höldum áfram hérna rétt á eftir það hamingju blanda nummer 2 sem að blasir við það í Pet Shop Boys líka eftir þetta
1: Þetta Bylgja
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
4: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin, klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
6: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
7: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
6: Og nú aftur á bak.
7: Þekkjum nauðsinn viðhalsvart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
6: Lögum vegina, kólas.
8: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
9: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja
10: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.

0: negla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
2: Konur athugið, hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

þetta kvöldi, DJ Hlynur, hann sá að setja þetta allt saman og ég held að honum hafi fundist það líka ótrúlega gaman. Pet Shop Boys eftir smá stund en fyrst fyrir aðeins yfir í countryið Kevin Powers og Shabuzi, ótrúlega skemmtilegi saman í lagi sem að þú gætir fengið á heilan eftir að hlusta það. Þetta lag heitir Move

0: og Living on a Prayer hér á bylgjunni. Ég mæli með þáttunum þessa hljómsveit sem eru held ég á Disney frekar en Netflix en þar verið að fylgja sögu þeirra hvernig þeir komust til frægðar og hvernig þeir urðu fáránlega ríkir og allt þar fram eftir götunum virkilega flottir þættir ef að þú hefur gaman að svona kafa aðeins ofan í 80s rockið. Bruno Mars á leiðinni, Robin S og Hjálmar eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
3: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
4: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbens, hann ekkert lærðu, sko.
4: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
6: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
8: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
9: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubangi. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
12: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
13: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
14: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is

Robin S og Show Me Love síndu mér þessa blessuðu ást. Það sem ég er að tala heyrum í pappina þar eftir smá stund. En fyrst ætlum við að heyra lag með hljónstinni Hjálmar. Þetta lag einmitt á topp 20 listanum okkar þessa vikuna. Finnur hann inn á bylgjan.is að sjálfsögðu. En þetta lag

0: Robbie Williams og lagið Millennium hér á bylgjunni. Við ætlum að fara aftur yfir í íslensku deildina á eftir. Við ætlum að heyra í Bubba Mortens og Dilljá til dæmis. Við ætlum að fara líka aftur út í heim og við ætlum að heyra söguna hana Cecilju sem að fer alltaf úr partíinu þegar að vínið búið.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs.

0: Viktor. Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
1: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
4: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.

0: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
1: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
3: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
4: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
7: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
8: Björt og brosandi í fjóra.

Bubbi Mortens og Dylja, þetta lag heitir Júli í kvöld, heldur betur sumarlegu titill á þessu lagi og lagi náttúrulega þræl gott. Erum í role model hérna á eftir með lagi Sally When the Wine Runs Out. Við ætlum að heyra næst bandaríst rock með engum öðrum en Bruce Springsteen. Þetta lag heitir Glory Days hérna á bylgjunni. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna, það svo gaman að hlusta á bylgjuna með bestu hlust.

Role Model og Sally When the Wine Runs Out. Já, hún ekki þarna í partíinu fyrir snitturnar. Hún ekki þarna fyrir snakkið. Hún ekki fyrir litla spjallið við vini og kunningja. Hún þarna fyrir vínið. Það bara þannig og hún hverfur þegar það búið. Höldum áfram Natalie Imbruglia á næsta leik. Þetta lag heitir Torn á bylginni.

0: Og bylgjunni hrikalega flott tónlist framöndan Spin Doctors taka lagið og Sabrina Carpenter með nýja lagið sitt Tears ekki missa vinnu einasta lagið.
1: Þetta bylgjan
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Gerðu gott enn betra Með rjómanum frá MS Þessum eina sanna
5: Njóttu kvöldsins Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
6: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
7: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfreeafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
8: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Þú getur grillað hún í kaði. Þú getur grillað hvað sem er.
10: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
11: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
12: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
13: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf.

heldur eftir skemmtilegt hér á bylgjunni á mögnuðu lögutaskvöldi spindóttu svo lagi Two Princes Við veitum að heyra næst í Sabrínu Carpenter, nýja lagið hennar heiti Tears og það sem merkilegt við tárin í þessu lagi það að þau renna niður lærin á henni sem að því þá væntalega það að hún að læra að gráta eða hvað, ég veit það ekki, heyrum í George S. svo líka hennar rétt á eftir bylgjana með þér á lögutaskvöldi

0: Mark Morrison heitir hann og lagið heitir Return of the Mac hér á bylginni Hrikalega flott tónlist framundan Við erum að tala Ultravox og heyra líka í Dava Frey Hann kominn í níunda sætið á topplistanum okkar og hann ætla sér herra drengurinn Fylgstu með ferðum hans inn á bylgjan.is á topplistanum okkar þar Höldum áfram eftir þetta
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCar

0: reyndu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaróða.
1: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Freyr, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Tryggðu meða á eclipse.is.
5: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

Marshmello og Jonas Brothers, lagið The Leave Before You Love Me hér á bylgjunni en við þum að heyra næst í söngunu sem heiti Sia og þetta lagið Chandelier, þetta nú allar að þekki þetta lag og ég ætla nú bara að vekja athygli á því að myndbandi við þetta lagin á YouTube hefur verið, já, skoða nokkru sinnum 2,8 billion

allt á dansgólfinu þarna. Þetta lagi Dancing with Tears in My Eyes. Ultravox kemur hérna með netta nostalgíu frá níunda áratugnum. Heyrum við The Cure eftir smá stund, en fyrst ætlum við að heyra nýja lagi frá Dada Frey sem að situ núna í níunda sæti á topplistanum okkar. Ætla sér hærra. Þú getur séð hversu hátt það fer inn á bylgjan.is. I'm out and I wanna go home.

0: Þetta er danstaktur í lagi og þetta kemur partíun heldur betur í gang hér á bylginni Ultra Nati og lagi Free. Ekki missa af Alex Warren hérna á eftir, heyrum eitt gamalt og gott líka með Elton John, bara það besta fyrir bylgihustum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því. Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð

0: brúðkaup framundan. Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
1: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
3: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
4: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Þegar núna ég bara að hugsa hvað ég tel að sé best fyrir framtíð barnanna minna. Mér hugnast ekki að framselja svona þeirra framtíð til Brussel.
8: Líka bara smæð gjaldmiðilsins og bara ég finn fyrir því þegar maður að greiða hérna inn á húsnæðislán mánuð eftir mánuð og maður skulda meira en maður gerir mánuðin áður.
9: Vaknaðu með okkur.
10: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
11: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
12: Björt og brosandi í

Þetta er engin annar en Elton John og maður getur ekki annað en bara votað honum virðingu sína þegar hann tekur þetta lag I'm Still Standing hrikalega skemmtilegt og gott poplag sem að lífi náttúrulega endalust góðu lífi Við erum að heyra næst í Backstreet Boys hér lag sem heitir Quit Playing Games eða hættu að leika þar að hjartanu á mér eða hjartanu mínu, kannski öllu heldur hjartað ekki ámanni, það ímanni, held ég Heyrum svo í Dua Lipa líka eftir smá stund, þú ert að hlusta á

0: Dua Lipa og Training Season hér á bylgjunni, það að koma að síðustu hamingjublöndinu okkar í kvöld. Ekki eyrun örugglega á réttum stað því að hún á leiðinni til þín.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Myllan. Allt

0: Helgi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlíft honum við allri truflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is
3: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júni. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítinn. Sjáumst á listahátíð.
5: Skelltu grill og pönnuostun frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
6: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
8: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.